0: banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kakvu imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i jedna u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga u oči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraše i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.

0: Vijesti.
1: U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i jedna u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
1: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraše i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porasna oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuškog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i jedna u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane.

0: Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
1: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraše i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.
2: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i jedna u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo.

0: Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraše i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porasna oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Na drniškom području i dalje traje potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, kojeg se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg maturanta kad mu je dostavio picu. Nakon očevida, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića, koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Policija je upozorila da je Aleksić opasan i vjerojatno naoružan, te pozvala stanovnike da mu se ne približavaju. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Zbog tragedije u Drnišu danas nema nastave i ne rade vrtići. Cijela zemlja ogorčena je zločinom koji se prema mnogima mogao izbjeći bržim djelovanjem institucija. Zadarski SDP-ovac Daniel Radeta pozvao je na tihi prosvjed sutra u podne ispred Županijskog suda u Zadru uz poruku da je sustav sve znao, ali pravosuđe je šutjelo i odugovlačilo.
2: Vijesti.
0: Bijela kuća ponovno je upozorila Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Predsjednik Trump nove prijetnje uputio na svojoj društvenoj mreži nakon što su izraelski mediji objavili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Poručio je Iranu da sat otkucava, a objavio je i fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom s prikazom američke vojne moći na moru i porukom bilo je to zatišje pred buru. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej tvrdi da je za zastoj pregovora odgovoran upravo Washington, koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat.
3: Upravo je nepromišljeno ratno huškanje američkog

0: izraelskog režima prekinulo obećavajuće diplomatske postupke te ničim izazvanom vojnom agresijom na Iran namjerno ugrozilo sigurnost na ključnim energetskim rutama, da bi zatim optužili Iran za destabilizaciju.
1: Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i raketama angađajući gradove Odesu i Dnjepar. U glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci pogođeni su vrtić, škola i stambene zgrade. Ozlijeđeni su 11-godišnjak i muškarac. 3 osobe ranjene su u Dnjepru. Moskva je napad izvela nakon masovnih ukrajinskih udara prošloga tjedna. Jučer je poginulo 4 ljudi, objavile su ruske vlasti, koje tvrde da su uništile ukupno 3000 ukrajinskih dronova.
2: Vijesti.
1: Nekoliko tisuća ljudi jučer je u Splitu hodalo za život, a zastava hoda vijorila se sa zvonika katedrale Svetog Duje. Ovogodišnji slogan bio je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Brankica Boljat iz organizacije.
3: Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
1: Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu, 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, te kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Voditeljica podružnice Zrinjevac, Božena Cvitanović.
4: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
2: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14. Dnevna od 18 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Tino Baričić, a uredila Andrila Andri.
5: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, 6 sati i 5 minuta. Nadam se da ste orni i spremni za novi radni tjedan.
6: Da, i da ste, pa to je sve rekao kolega, nemam šta dodati.
7: A ništa onda, hvala vam i...
6: Doviđenja.
7: Ne, evo ga, još jedan ponedjeljak ispred. Odlučio sam danas biti kao taj
6: pravi speaker, a?
7: Profesionalni, da. Kako si ti proveo vikend, kako je bilo kod tebe?
6: Pa dobro je bilo, ne sjećam se, već sam zaboravio.
7: Probaj malo profesionalnije razgovarati.
6: Vikend je bio pun pljuskova i da, kiše i tako.
7: Kako je to bilo za tvoje vrijeme provedeno vani?
6: Da, ne mogu ovako pričati, to... Vrati se, molim te.
7: Dobro jutro, evo ga, Vanja i Gamba s vama. Vanja,
6: pozdrav.
7: Ja. Zlatko Čajo za tonskim pultom, Daniel Hojsak nam slaže mjuzu do 10 sati, družimo se standardno do 10 sati, bit će tu svašta će tu biti, priloga nekih zanimljivih informacija, malo ćemo pričati i s policijom kasnije, danas će nam letač biti Samir Klasiček.
6: Je, klasično.
7: Vijesti će nam donositi, moramo pogledati na raspored, i to je otprilike to za početak našeg druženja. Dok mi tražimo, odnosno gledamo kakva je situacija s prognozom i prometom, pustimo glazbi da odradi svoje.
6: Simply Red i Sunrise.
7: Prigodno.

0: Odlična stvar za početak radnog dana, za početak bilo kojeg dana, sunrise. 6 sati i 10 minuta, sunce nam je hvala Bogu izašlo. Što se tiče vremenske prognoze, imam dobre vijesti, barem što se tiče današnjeg dana, neće biti kao proteklih nekoliko dana ledara i kišurina. Danas djelomice do pretežno sunčano, kod nas većina prognoze se bavi Dalmacijom i Jadranom, ali uglavnom kažu da poslije podne mjestimice može biti ponekog pljuska, praćeno grmljavinom, ali ne kod nas, nego uglavnom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj. Temperatura danas, ova najniža jutarnja, oko 7, ali zato najviše dnevna između 19 i 23, trebalo bi biti kod nas na istoku većinom sunčano.
1: Vrijeme je konačno danas, možemo reći, pogodno za vožnju, s obzirom da je prekjučer i u nedjelju bilo kiše.
0: Pogodno tako
1: da,
0: za vožnju automobila.
1: Da, tako da je bila i smanjena vidljivost. Danas to sve u redu, iako je niža temperatura ovog jutra, ali evo, kolnici lagano postaju suhi.
0: Lagano, da.
1: Nema većih poteškoća osim ovih stalnih radova koji su na nekim dionicama cesta. Pripazite oprezno i svima sretan put.
0: Ovo si jako lijepo i koncizno rekao, stoga ja nemam ništa za dodati, stoga mi ćemo svirati.

0: Osijek Info.
1: Dobro jutro, evo, malo smo uranili, ali zašto ne bismo? Nikad nije prerano za korisne informacije. Vanja, izvoli.
2: Ponovljeno suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo 21-godišnje Mihajle Berak nastavlja se danas u 9 sati na Osječkom županijskom sudu. Na ovom ročištu trebali bi biti reproducirani pozivi koje je okrivljeni Smažilu putio centru 112 kao i komunikacije ubijene Mihajle Berak s prijateljicama. Podsjetimo, optuženica tereti Smažila da je u rujnu 2023. godine u svom stanu u Osijeku iz službenog pištolja namjerno ispalio hitac u glavu žrtve. Prvostupanjsku presudu u kojem je bio osuđen na 18 godina zatvora, Visoki kazneni sud ukinuo je u veljači ove godine, a na početku novog postupka u ožujku okrivljeni je izjavio da se smatra krivim, ali ne za ubojstvo s namjerom. Za razliku od prvog suđenja koje je bilo potpuno zatvoreno za javnost, u ovom ponovljenom postupku javnost će biti isključena samo tijekom čitanja iskaza koji se odnose na osobini intimi.
1: Osobni
2: i intimni život žrtve.
1: Ugovore za potpore u turizmu korisnicima s područja Osječko-baranjske županije te ugovore za projekte lokalnih turističkih zajednica uručit će danas Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Dodjela sredstava predstavlja nastavak sustavnog ulaganja županije u razvoj turističke infrastrukture, jačanje ponude i podršku lokalnim dionicima u turističkom sektoru. Svečanost u sjedištu županije počinje u podne.
2: U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata gradonačelnik Osijeka Ivan Radić obići će radova na rekonstrukciji i obnovi Copacabane. U Osječkoj EU avanturi i skraćenice.
1: U Osječkoj EU avantur.
2: Sudjelovat će učenici i studenti graditeljsko-geodetske škole Osijek i građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. Posjet Kopiki najavljen je za 11 sati.
1: Radove na energetskoj obnovi zgrade policijske uprave Osječko-baranjske obići će danas županica Nataša Tramišak i načelnik Ladislav Bece. Provjerit će tijek i dinamiku radova na modernizaciji objekta, čija će energetska obnova pridonijeti znatnim uštedama energije, logično, jel? Smanjenju troškova te osiguranju kvalitetnih i funkcionalnih uvjeta za rad policijskih službenika i boravak građana. Obilazak je u 12.30.
0: Osijek Info.
2: Osječki medicinski fakultet predstavit će svoje aktualne znanstvene i razvojne programe u sklopu manifestacije Dan EU projekata koja se organizira kao dio nacionalnog obilježavanja Dana otvorenih vrata EU projekata 2026. Cilj događanja je prezentacija tekućih projekata fakulteta financiranih iz fondova Europske unije te razmjena iskustava o radu i sudjelovanju u tim programima. Predstavljanje je u 10 sati.
1: Centar za kulturu grada Belog Manastira organizira svečano obilježavanje 10. obljetnice postojanja i uspješnog rada Etnološkog centra Baranjske baštine. Kroz proteklo desetljeće ovaj je centar postao središnje mjesto očuvanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine Baranje, prezentirajući tradiciju, običaje i bogatu povijest ovog kraja lokalnom stanovništvu, ali i brojnim turistima. Svečani program počinje u 18 sati.
2: Za kraj vremenska prognoza, prije podne pretežno sunčano, ujutro lokalno može biti magla, posebice u Posavini. Poslije podne umjeren razvoj oblaka, ali pljuskovi će vjerojatno izostati. Vjetar slab uglavnom na krajnjem istoku i umjereni sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 5 i 8, najviša dnevna od 19 do 21, a trenutno je...
1: niskih sitnih 9.

0: servisne informacije.
1: E, ne bi Bruce Springsteen svirao na električnoj gitari da je u nekim ulicama tu u Osijeku danas.
2: I, odnosno da bude recimo od 8 do 11 sati u južnom predgrađu Bruce Springsteen dođe, nosi bezduže.
1: Kaže, imamo koncert, nemaš ti.
2: Da, idem kao, e, dobar dan, pokusa na broj 20.
1: Ja bi vam jednu solažu
2: odsvirao. E, nema struje, prijatelju. E, i to od 8 do 11 sati, ulica, dakle, južnom predgrađe. Broj 20, 20C, 20D i 20E.
1: A i u Josipa Rajhla Kira, od brojeva 106 do 114, broj 124 od brojeva 97 do 163.
2: A Čepin ostaje bez struje od 8.30 do 11.30 u Bjelolasičkoj ulici od 1 do 28.
1: Prenjskoj od 2 do 28.
2: Sunjskoj od 82 do 96.
1: A u Bijelom Brdu bez struje će biti od 9.30 do 10 sati ulica Dobro Polje od 2 do 58 i od 1 do 55.
2: I ulica Milana Kašanina od 2 do 26 i od 1 do 43.
1: A od 10 do 10.30 isto u Bijelom Brdu struje neće biti u ulici Arsenija Trećeg Čarnojevića na broju 40.
2: I Željeznička ulica od 2 do 62 i od 1A do 29.
1: A u slučaju lošeg vremena
2: radovi će se odgoditi.
3: Opet sam dočekao dan u njenoj ulici, Fortunu njenom sam i već ponavljam.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu Ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.ht.hr. T-Biznis Akademija, Hrvatski Telekom.
2: Radio Osijek. Najbolja glazba za svaki početak dana.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Dobro jutro, u 6:46, vrijeme je za radijski kalendar koji nam je pripremila
2: Iva Fijela.
1: Danas je Međunarodni dan muzeja. Obilježavanje je pokrenuo Međunarodni savjet za muzeje. Međunarodni savjet za muzeje. 1977. godine se to dogodilo, a u Hrvatskoj se slavio 1980. Kako bi promovirali svoj rad, muzeji i galerije tog dana osiguravaju besplatan posjet izložbama i postavima, te organiziraju promotivne akcije, priredbe i programe. Ovogodišnja tema je Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet.
2: E, treba tako.
1: Apsolutno.
2: 1711. godine u Dubrovniku je rođen hrvatski filozof, matematičar, fizičar, astronom, svašta je bio, i diplomat, i pjesnik, a on je bio Ruđer Josip Bošković. Prvu zapaženu raspravu o sunčevim pjegama objavio je kao 25-godišnjak. Što smo mi radili kod 25-godišnjaka?
1: 25-godina? Svašta. Bio sam, mogu sam, ne znam, 6 piva.
2: Da, kapitalno djelo Teorija prirodna filozofija objavio u Beču 1758. godine. Njegove su zasluge brojne, o čemu govore i današnje počasti. U Zagrebu je 1950. godine osnovan Institut za znanstvena istraživanja na području atomske fizike, koje je na prijedlog hrvatskog fizičara Ivana Supeka dobilo ime Ruđera Boškovića. Astronomsko društvo u Beogradu nazvano je po njemu kao jedan krater na mjesecu, a nakon osamostaljenja Hrvatske 1991. godine na novo uvedenoj novčanici tadašnjem hrvatskom dinaru tiskan je lik Ruđera Boškovića. Faca, lik
1: do,
2: faca.
1: Faca, dobar čovjek. Nekih 80-ak godina poslije, 1799. gradsko poglavarstvo potpisalo je ugovor o osnivanju crtačke škole za tri osječke komorske općine, Gornji grad, Tvrđu i Donji grad. Ugovor je sklopljen između Kraljevskog studijskog ravnateljstva Zagrebačkog likovnog okružja i Kraljevskog komorskog grada Osijek.
2: I to se crtalo, čovjek.
1: Super je bilo, znali smo, ne znam, žirafe su znali nacrtati.
2: Pa je onda došla u zoološki.
1: Pa je došla u zoološki, nije 1799. nego 1805. kada je otvoren zoološki.
2: Da.
1: Nije.
2: Ali dobro, to je bila želja.
1: Ajde,
2: 1920. godine u blizini Krakova rođen je Karol Vojtila, inače papa Ivan Pavao.
1: Ja bio tamo ispred njegove te kuće gdje sam rodio.
2: U 455. godina on je 1978. zapravo postao prvi papa koji nije iz Italije.
1: Pa da. A ovi su ostali svi bili 458 godina iz Italije.
2: Da.
1: Šta, zašto? To mi zvuči kao nepotizam.
2: Ali posjetio Hrvatsku koliko, dva put ili tri put?
1: Posjetio je više puta.
2: Više puta, da.
1: Da. A 1941. godine u Rim je došao Pavelić s pratnjom od 100 ljudi kako bi sljedećeg dana potpisao rimski sporazum kojim se NDH odrekla mnogih hrvatskih područja. Rimski je sporazum prema mnogima jedna od najvećih izdaja u povijesti hrvatskog naroda. Prema tom ugovoru, što su ga potpisali Pavelić i Mussolini, Italija je dobila gotovo cijelu Dalmaciju. I to područje Zadra, Šibenika, Splita, otok Rab, Krk, Vis, Lastovo, Korčulu, Mljet i mnoge druge manje. Zatim Boku Kotor, te dijelove Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. Ante Pavelić želio se Mussoliniju odužiti za usluge koje je ustaški pokret dobio od talijanskih fašista i ode Dalmacija.
2: Da.
1: Mi ćemo tu završiti sa
2: Perikomom.
1: Sa Perikomom, da, idemo na jednu ljepšu notu, dakle na današnji dan, koje godine?
2: 1912. rodio se upravo Perikomo, a on je bio velika zvijezda sredinom 50-ih.
1: I jedna jako lijepa pjesmica za kraj kalendara, Catch a Falling Star.
3: Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away.

0: bolnici.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
0: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
5: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
6: Privredna banka Zagreb.
7: HR mreža. Oglasi.
8: Buđenje uz Radio Osijek. Najbolji početak dana.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
2: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
0: Za dva tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i USKOK-ov osumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
2: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslije podne uz razvoj na oblake mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja. Rano jutro uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Zbog njega su Drniš i okolica bili pod opsadom jakih policijskih snaga. Od subote na večer s nama je Đana Krvavica. Đana, kad su specijalci locirali Aleksića?
3: Evo, kao što ste spomenuli, u Drnišu je dakle rano jutros završena intenzivna policijska potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koje se dogodilo dakle u subotu navečer. Ono što trenutno znamo je to da je osumnjičeni uhićen, priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Ne znamo još točno kad, u koliko sati, ali imamo kratku izjavu Joška Sulje iz Šibensko-kninske policije.
4: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
3: Evo, uhićen je dakle nakon opsežne akcije u kojoj su sudjelovale pojačane policijske snage, specijalna policija, zračni nadzor. Prema sad službenim informacijama, čuli smo, priveden je nakon višesatne pretrage terena, a tijekom potrage policija je koristila dronove, helikopter, kontrolne punktove na prometnicama u okolici grada. Podsjetimo, 19-godišnji mladić osumnjičenom je dostavio hranu te pritom smrtno stradao od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, nakon čega je osumnjičeni pobjegao. Županijsko državno odvjetništvo naložilo je obdukciju te nastavlja provođenje izvida i kriminalističkog istraživanja kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Ono što također znamo, osumnjičen je otprije poznat policiji i prije 3 godine prijavljen je zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksploziva, a sredinom 90-ih godina osuđen je za ubojstvo mlade djevojke na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Poznato je i to da već dugo sa slobode terorizira sugrađane, tako da vjerujemo da je vijest o uhićenju donijela barem djelomično olakšanje stanovnicima Drniša i okolice, koje je ovaj događaj zaista duboko potresao. Grad Drniš ranije je zbog tragedije otkazao nastavu u osnovnim i srednjim školama, kao i rad dječjih vrtića. To nam je rano jutro

0: potvrdio i gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
1: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nema nastave predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a da ne bi taj dio remeta, a i grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila. I ona jutros, kao što vam policija javila, u Zoru je uhićen počinitelj, tako da uz tragediju koja se nažalost dogodila, mislim da su ljudi malo odahnuli, da grad postane ponovno miran grad koji je bio i da ne punimo crnu kroniku sa ovim tragičnim događajima. Koristim prigodu da se zahvalim svim jedinicama MUP-a koji su predano radu cijeli dan i noć i stavili svu opremu na raspolaganje da se počinitelj uhvati. Evo, koristim prigodu još jednom. Hvala svima u saruku ispred grada.
0: Dakle, policija bi tijekom dana trebala objaviti više informacija, ostale pojedinosti o okolnostima uhiđenja i jasno daljem tijeku istrage.
2: Đane, hvala ti lijepo na uključenju jutarnju kroniku. Zagrebačka policija jučer je pronašla 31-godišnjeg vozača koji je noć prije vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu na Peščanici, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem utvrđeno je da je pio. Stanari kažu da je to mjesto prometna crna točka.
3: Općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno je od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
2: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje. Poručio je to glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus A220 nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste i jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u tom trenutku bilo 132 putnika i 5 članova posade. Na sreću nitko nije ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, istraga bi mogla potrajati.
4: Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja bio je zanešen u lijevu stranu. Zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći zletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
2: Jutarnja kronika. I jučer su održani prijevremeni lokalni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške i u drugi izborni krug za 2 tjedna ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
5: Neslužbeni rezultati kažu kako Grgić ulazi u drugi krug s 47,7%, a Trnka s 29,5% glasova birača koji su izašli na izbore. Na izborima je još sudjelovao SDP-ov kandidat Marko Ćostić koji je dobio oko 10% i Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić koja je osvojila 9% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
2: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku i to u vrijeme kad je godišnja stopa inflacije, konkretno u travnju, dosegnula rekordnih 5,8%. U središnjem dnevniku Hrvatske televizije govorio je o tome prema kojem bi se scenariju ona mogla dalje kretati. Najlošiji onaj da će inflacija u jeku turističke sezone dosegnuti 7%.
6: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuškog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se ona relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
2: Pred nama je glavna požarna sezona, prema dosadašnjim statističkim podacima mogla bi biti vrlo izazovna. Naime, do kraja travnja broj požara bio je za petinu veći nego prošle godine, a čak je 70% više izgorjelih površina.
5: Danas će u Državnoj vatrogasnoj školi predsjednik vlade Andrej Plenković zajedno s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i ministrima Tomom Medvedom, Marijom Vučković i Davidom Vlajčićem sudjelovati na primopredaji novih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Riječ je o 11 specijaliziranih vozila, od njih ukupno 78, koliko je naručeno i financirano sredstvima općekorisnih funkcija šuma. Početak svečanosti je u 11 sati. Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i raketama, gađajući gradove Odesu i Dnjipro. U glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci pogođeni su vrtić, škola i stambene zgrade. Ozlijeđeni su 11-godišnjak i muškarac. Tri osobe ranjene su u Dnjipru. Moskva je napad izvela nakon masovnih ukrajinskih udara prošloga tjedna. Jučer je poginulo 4 ljudi, objavile su ruske vlasti, koje tvrde da su uništile ukupno oko 3000 ukrajinskih dronova.
2: Bijela kuća ponovno upozorila Iran da što prije prihvati mirovni plan ili će biti uništen. Iz Teherana su poručili da je za zastoj u pregovorima odgovoran Washington, koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat. Predsjednik Trump razgovarao telefonski s izraelskim premijerom Netanjahuom o mogućem novom napadu na Iran. Goran Ivanović.
7: Planovi za vojno rješenje bliskoistočne krize ponovno su na stolu Bijele kuće nakon što je Iran odbio američke zahtjeve, posebno što se tiče nuklearnog programa i otvaranja Horbuškog tjesnaca. Predsjednik Donald Trump pokazuje objavom na društvenoj mreži Truth Social da gubi strpljenje.
8: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
7: Trump je prije toga objavio fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom koja prikazuje dramatičan filmski prizor američke vojne moći na moru s njim u prvom planu i porukom. Bilo je to zatišje pred buru. Američki predsjednik razgovarao je o Iranu telefonom s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Pojedini izraelski i američki mediji tvrde da Izrael i SAD provode najintenzivnije vojne pripreme za nove napade na Iran otkako je prošlog mjeseca dogovoreno primirje. Trump je nedavno kao potpuno neprihvatljivim ocijenio odgovor Teherana na američku uvjete za postizanje mira. Iz Irana su poručili da su pregovori u zastoju jer Washington i dalje želi ustupke koje nije uspio ostvariti tijekom rata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei je na platformi X optužio SAD da se služi lažima kako bi opravdao nezakonito početi rat.
8: Upravo je nepromišljeno ratno huškanje američkog i izraelskog režima prekinulo obećavajuće diplomatske postupke, te ničim izazvanom vojnom agresijom na Iran namjerno ugrozilo sigurnost na ključnim energetskim rutama, da bi zatim optužili Iran za destabilizaciju.
7: Portal Axios navodi izjave dvojca američkih dužnosnika kako se očekuje da će Trump sutra u kriznoj sobi sa suradnicima za nacionalnu sigurnost održati sastanak o mogućnostima za provođenje nove vojne akcije protiv Irana. Da je primirje na staklenim nogama svjedoči i dron koji je jučer izazvao požar u krugu nuklearne elektrane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji su službeno potvrdili da nema ozlijeđenih i opasnosti od zračenja.
2: Najmanje petero Palestinaca poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima u pojasu Gaze, tvrde tamošnji zdravstveni djelatnici. Izrael je svoje operacije u palestinskoj enklavi pojačao u tjednima nakon što je prekinuo bombardiranje Irana. Izraelska vojska objavila je da je u petak ubijen čelnik oružanog krila Hamasa u Gazi, Izaldin al-Hadad. Hamas je potvrdio njegovu smrt.
5: Hoće li Bliski istok ponovno eksplodirati? Je li odluka o novim američkim napadima već donesena? To analiziramo u mreži Prvog, u kojoj gostuju vojni i politički analitičari Zoran Baković, Robert Barić i Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
2: Kuba namjerava iskoristiti svoje pravo na samoobranu u slučaju američkog napada, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Havani. Protukubanska kampanja usmjerena na opravdanje vojnog napada na Kubu bez ikakva razloga pojačava se svakim satom u sve neuvjerljivije optužbe. Napisao je to zamjenik ministra Carlos Fernandez de Cosio. Sjedinjene Države nazvao je agresorom.
5: Tisuće ljudi izašle su jučer na ulice 12 gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. prosvjedovali su protiv plana desničarske populističke vlade premijera Babiša da se od iduće godine ukinu naknade za licencije za češki radio i češku televiziju. Time bi oni postali ovisni o izravnom državnom financiranju, što bi ugrozilo neovisnost medija i otvorilo vrata političkom utjecaju. Na prosvjede je pozvao građanski pokret Milijun trenutaka za demokraciju, koji je nedavno slično okupljanje organizirao i u Pragu.
2: Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andrila Andri. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Traže zakonsku zaštitu života nerođenog djeteta. Predstavnica organizatora Brankica Boljac.
9: Mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti, za što treba hodati. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
5: U mjestu Radimlji pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnog puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnog puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fraj Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena stratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi.
10: Jutarnja kronika.
5: Svečanu premijeru uoči kino distribucije večeras će imati film redateljice i scenaristice Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan. Riječ je o drami koja prati skupinu homoseksualaca koji se krajem 50. godina prošlog stoljeća nađu na udaru komunističkih vlasti, iako su i sami sudjelovali u partizanskom pokretu. Glavne uloge u filmu imaju Dado Ćosić, Emir Hadžihafizbegović i Slaven Došlo. Lijepa večer, lijep dan prošle godine bio hrvatski kandidat za Oscara. Do sad je prikazan na 50-ak festivala i osvojio 40 nagrada, a u kinima se počinje prikazivati u četvrtak.
2: Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Evo što kaže voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
11: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
10: Jutarnja kronika.
2: Prije ovdje još samo informacija, dogodila se prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Buzin u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Pretpostavlja se da će nastajati kolone. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponavljamo važnije vijesti.
5: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
2: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
5: Za dva tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i USKOK-ovo sumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
2: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslije podne uz razvoj na oblake mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja.
5: Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
10: Prvi program.
5: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
0: 24 dana prije početka svjetskog nogometnog prvenstva hrvatski izbornik Zlatko Dalić objavit će popis kandidata za nastup u SAD-u, Kanadi i Meksiku. I dok se to natjecanje bliži, pri kraju je sezona u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. U 35. kolu Dinamo je u gostima pobijedio Slaven Belu po 4-1. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku golovima Topića, Vidovića, Belje i Kordobe. Komentar trenera Marija Gregurine i Marija Kovačevića.
12: Čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. A drugu paru neću ni puno komentirati, jednostavno smo poklonili 2-3 gola.
13: Prvo vrijeme smo mi pokušavali, ali moram reći da je Slaven bio dobar. Mi smo previše griješili. Drugo vrijeme to onako kako mi kao prvaci trebamo izgledati na terenu puno bolje. Tako da sam zadovoljan na kraju. Početak, kažem, nije bio idealan, ali evo kraj, baš onako kako smo svi htjeli.
0: Dvoboj Istre i Rijeke završio je 0-0. Treneri Krešimir Režić i Viktor Sanchez.
14: Bez golova, ali mislim da je bila zanimljiva utakmica. Nismo pod kontrolom držali neke stvari u prvom poluvremenu, posebno njihov posjed, ali uz nekakve korekcije pred kraj poluvremena smo stvarali šanse. Drugo poluvrijeme bolje ušli u utakmicu. Crveni karton nam je trebao donijeti još više šansi i pritiska, ali nekako smo srljali.
15: Real derbi.
16: Bio je ovo pravi derbi, teška utakmica za obje ekipe, ali dobro se igralo. Jedni i drugi smo igrali na pobjedu. Bili smo dobri u posjedu, težili kontroli, ali nedovoljno konkretni u završnici. Njihove šanse stigle su iz naših grešaka, ali tako je to kad pokušate igrati otvoreno.
0: Posljednje kolo igraće se u petak i subotu. Nogometaši Laska prvaci su Austrije, a njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili su nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima sladao Skver 5-2 te trećom pobjedom izborio finale gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Oni u 18 sati igraju četvrtu utakmicu. Rijeka ima 2-1 u pobjedama. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika sutrašnje Majstorice Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog Mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x 6-4. Počinju kvalifikacije drugog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Tereza Mrdeža će u prvom kolu igrati protiv Rumunjke Kostoulas. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čoinski te Ruskinja Erika Andrejeva, a ženske parove osvojila je Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danac Jonas Vingegaard pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio.
17: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
19: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
20: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
17: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, uglavnom u središnjim predjelima je bilo i umjerene naoblake, a lokalno u Posavini i magle. Na istoku je puhao do umjeren zapadni vjetar, a na Jadranu bura. U 6 sati otočstvo je bio 1 stupanj. Bednja, Gospić, Park, Plitvička jezera i Zavižan su imali 3. Daruvar i Pazin 4. Gorice kraj Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin i Slavonski Brod 5 stupnjeva. Bjelovar, Pula, Sljeme i Varaždin 6. Gradište kraj Županje, Karlovac i Osijek 7. Sisak 8. Zagreb i Bilogora 9. Malinska, Ploče i Šibenik 10. Opatija i Rab 11. Hvar, Rijeka i Zadar 12. Makarska, Mali Lošinj, Rovinj i Split 13. Lastovo 14. Konavoska, Prevlaka 15. A Dubrovnik i Sen su imali 16 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslijepodne mjesecima može biti ponekog pljuska praćeno grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu južni vjetar, poslijepodne u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23. Sutra u Hrvatskoj djelomica, povremeno i pretežno sunčano. Uz više oblaka u drugom dijelu dana, uglavnom u unutrašnjosti, mjesecima su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponegdje moguće izraženi. Ujutro na kopnu ponegdje može biti i kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a navečer i bura. Najniža temperatura zraka bit će od 4 do 9, a na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24.
20: Oglasi.
1: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
15: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
20: Oglasi.

0: sanja.
1: Dobro jutro svima, nadamo se da ljubavi u vama izranja. Kako ide tekst?
2: Ja uvijek volim reći bangaranga.
1: Da, seo.
2: To ti je pobjednička pjesma Eurovizije.
1: E, da. Što je bilo u subotu?
2: Da.
1: Okej, okay, šta? Mislim,
2: kako misliš?
1: Nije loša stvar.
2: A nije, ja mislim da će ove naše pobijediti.
1: Pa vidiš.
2: Da, ali mislim, moram...
1: Svakom slučaju, bile su odlične.
2: Bangaranga, to ti inače znači, pošto je bugarska pjesma, jel? Na jamajčanskom kaos.
1: Kaos, a?
2: Prekrasan kaos.
1: A, dobro. Ima
2: ne. U Bugarskoj često pričaju jamajčanski.
1: E, da.
2: Pa je ušlo u sleng. Bangaranga.
1: Da, otprilike. Dobro jutro svima. Kad smo kod Jamajke, sunčano je i kod nas na Jamajci, često bude sunce i veselo, doduše.
2: Ne znam.
1: Nije tako veselo.
2: Nije tako veselo ko na Jamajci, mislim, ima to veze.
1: Ma, to je veze sa poljoprivredom tamo.
2: Poljoprivreda, tako je, njihova. Možemo vam reći da je 11 stupnjeva u Osijeku prohladno. Prohladno osjećaj je još da je hladnije.
1: Je, da.
2: Feels like 9.
1: Ali dobro, koliko vidimo, zapravo pogledaćemo temperaturu u tjednu, šta kažeš? Je bilo pa, biti lijepo.
2: Evo, ja sam sad upravo pogledao 7 dana unaprijed.
1: Aha, i šta kažeš?
2: Danas sunčano, sutra nešto malo oblaka i onda
1: topo,
2: do kraja tjedna sunčano potpuno, s tim da će temperature krajem tjedna biti dnevne 24-25, čak u nedjelju 27 stupnje.
1: Eto, vratilo se proljeće, to je to. Mislim da je to od ovih hladnoća. Oča,
2: da, i mi vam želimo naravno sretan i smiren put na posao, ako se krećete tamo ili gdje god, vodite djecu u vrtić ili u
1: školu. Bitno se kretati.
2: Samo opušteno, da. Gledajte, ne znam što da kažem.
1: Pa rekli smo sve pametno.
2: Stoga idemo mi zasvirati.
1: Sretno vam na poslu danas.
2: Sretan put vam želimo.

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Radio Osijek.
2: Mi sviramo za dobro jutro.

0: Dobro vam jutro, ja sam Iva Fijala, urednica vijesti, 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Rano jutro je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
0: Za Aleksićem se na drniškom području tragalo od subote navečer kada je na terasi svoje kuće pucao u 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu, nakon čega je pobjegao. U potrazi su uz policiju sudjelovali specijalci, psi i helikopter. Upotrebljavale su se kamere i bespilotne letjelice. Policija je upozorila da je Aleksić opasan, a zbog zločina je odlučeno da će sve škole i vrtići u gradu danas biti zatvoreni. Gradonačelnik Tomislav Dželalija jutros je rekao.
3: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nemaš nastave predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila.
0: Američki predsjednik Trump objavio je nove prijetnje Teheranu nakon što su izraelski mediji javili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Teheran uzvraća da je za zastoj pregovora odgovoran upravo Washington koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat. Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom s prikazom američke vojne moći na moru i porukom "Bilo je to zatišje pred buru." Također je rekao.
4: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu. Brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
0: Gostujući u emisiji U mreži prvog, vojni analitičar Robert Barić i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević izrazili su bojazan da će Trump, bez obzira na suprotne savjete CIA, krenuti u nove udare na Iran.
5: Ono što je opasnost da bi Trump, ne slušajući savjete, a i CIA i Pentagon su ga upozoravali da ne radi to, mogao, evo idem još jednom pokušati pa će se vjerojatno slomiti. Toga se ja najviše bojim.
6: Predsjednik Trump je, kad je Iran u pitanju, dopustio da mu politiku određuje izraelski premijer Netanjahu. Unatoč tome što su sve američke obavještajne i sigurnosne agencije i Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdili da Iran poštuje svoje obveze iz tad važećeg sporazuma, Trump je povjerovao Netanjahu. Ova katastrofa, to je katastrofa i za Ameriku i za Trumpa osobno, je posljedica Trumpove lakomislenosti, njegovog ignoriranja struktura američke države i pokušaja koji su zapravo vođeni dječjom ambicijom da on u svemu bude glavni, da izazove jedan rat da bi se mogao hvaliti kako je još jedan rat priveo kraju.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 8 sati 12 celzijevih stupnjeva, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 90%, puše zapadnjak brzinom od 3 metra u sekundi. Danas u prvom dijelu

0: dana pretežno sunčano, a poslije podne umjeren razvoj oblaka uz vrlo malu vjerojatnost za pljuskove na zapadu regije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura od 19 do 21 stupanj.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
1: Jo, da smo pobjedili negdje.
2: Da, nismo mi pobjedili ništa, ali ono što jest istina da mislimo na vas, jer to nam pokazuje sat 8:08.
1: E, da, to neko stvarno ono misli na vas.
2: Ti čovjek koji je pohodio mnoge muzeje, kakvo je tvoje iskustvo s muzejima? Jesu te kad zatvorili?
1: U muzej?
2: Da.
1: Nisu me zatvorili, doduše nisam ni ostao zatvoren u muzeju.
2: Ali bio si ovako u muzeju?
1: A posjetim nekad, nisam baš muzej.
2: Ti bio u nekom muzeju?
1: Bio sam u muzeju nekom.
2: Aj, koje?
1: U nekom, pa u nekom, ne znam kako se zove, u nekom sam bio.
2: Sad, bio tu kod nas?
1: Sjetit, bio sam u arheološkom muzeju.
2: Nemoj za svaka
1: čast. Da, i u muzeju Slavonije, bio
2: Opa.
1: Sam. Ma da.
2: Si bio i u muzeju likovnih umjetnosti.
1: I bio sam i tamo na stupo, šta? I u arheološkom.
2: Šta si tamo sliko, ne?
1: Repo sam i u jednom i drugom muzeju. Viš ti to?
2: Sad kad smo već kod muzeja današnji...
1: I repanja.
2: I repanja, apsolutno, da. Današnji je međunarodni dan repanja. Danas je međunarodni dan muzeja, Osječki arheološki muzej, to si, ti si ga posjetio, da. Tamo porazgovarao si s ljudima, jel?
1: Jesam.
2: I oni su najavili ovog vikenda glazbenim spektaklom taj dan u prigodi svečanog dolaska, pazi sad ovo, rekonstruiranog rimskog broda Danovina Alacris u Osijek. Rimski brod dolazi u Osijek, a?
1: Tako je.
2: Jel dolaze ovi?
1: Dolaze dravom.
2: Kak se zovu ti s kruzera što dođu?
1: Na brodu, da.
2: Pa da.
1: Rimljani, sve doći.
2: Uglavnom, dok se čeka pojava tog rimskog broda na Dravi, ravnatelj muzeja Tomislav Hršak poziva posjetitelje da pogledaju stalni postav muzeja i gostujuću izložbu, vrlo zanimljivo, Etrušani s nestale rijeke, lica i mitovi iz muzeja u Kjuziju i Kjankijanu. Možda sam
1: loše rekao.
2: Ne, tak piše, ali sada ćemo čuti kako gospodin to kaže.
3: Replika rimskog broda Danovina Alacris. To je jedan međunarodni projekt gdje smo mi na korištenje dobili repliku rimskog broda koja je već stigla u Osijek. Pripremamo još neke događaje vezane za to. Pozivamo sve da nam se pridruže u ponedjeljak. Mi smo u trećem mjesecu otvorili jednu jako zanimljivu i interesantnu izložbu. Naime, stigli su nam gosti iz Italije, Etruščani. Izložba Etruščani s nestale rijeke, opet neka poveznica sa Dravom. I sa tom nestalom rijekom u gradu Kjuziju, lica i mitovi iz muzeja u Kjuziju i Kjančanu, pregled etrušanske umjetnosti, nešto što se zapravo rijetko viđa izvan Italije. Kolege iz Italije su nam učinili veliku čast što smo uspjeli organizirati ovu izložbu. Izložba je ovdje vjerojatno još do kraja srpnja, ali evo, tko nije došao pogledati, slobodno dođete u ponedjeljak, naša vrata su vam otvorena, uživajte u etrušanskoj umjetnosti.
4: Nabrali smo sada sve što imate u sklopu Međunarodnog dana muzeja. Koje još sve aktivnosti imate u Arheološkom muzeju Osijek, možda do kraja ovog mjeseca koje biste posebno izdvojili?
3: Pa evo, mogu najaviti da već za sljedeći vikend planiramo još jedan događaj vezan uz dolazak replike rimskog broda u Osijek. Naime, u goste će nam doći red čuvara grada Zagreba, koji su poznati po tome što imaju interpretaciju rimske povijesti, znači obučeni su kao rimski vojnici, rimski civili, razne radionice vezane ne samo za rimsku vojsku, nego za općenito rimsku kulturu provode. Evo, uskoro ide najava o tome. Nadamo se da će nas sljedeći vikend poslužiti vrijeme, jer zapravo za taj program moramo biti na otvorenom, ali evo, ništa drugo ne možemo nego gledati u nebo i željeti da nam vrijeme bude što ljepše.
0: Buđenje uz Radio Osijek. Najbolji početak dana.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ne propustite Urban Wine Party u Tvrđi 23. svibnja u 21 sat uz ritmove Tončija Huljića i Madre Badeša Benda. Uživajte u dobrom društvu uz vrhunska vina i glazbu. Urban Wine Party je besplatan i otvoren za sve željne dobrog provoda. Vidimo se 23. svibnja u 21 sat u Tvrđi.
2: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu Ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.ht.hr. T-Biznis Akademija. Akademija, Hrvatski Telekom.
3: Radio Osijek.
4: Samo glazba koju volite.

0: veću vrijednost za svoj novac. Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Ovo je Radio Osijek.

0: da, lijepo jutro i da. Još je ljepše kad dobre, dobre vijesti čujete.
1: A, da, kad je u pitanju zlato, ja investiram cijelo vrijeme.
0: Samo zlato, da, šta zlato ti investiraš, nikad... ni zlata u životu vidio. Dobro, ima si ti neki zlatni lanac.
1: Lančić.
0: Ima, a gdje ti je?
1: Lančić.
0: Proda?
1: A, proda.
0: A proda si. Ali dobro, neko, barajmo sva zlato.
1: Zlato je uvijek na cijeni. O čemu se radi? Sada ću vam ja reći. Vanja, ja inače smo i bili tamo i prisutni.
2: Mogu ja nešto reći prije toga?
1: Ne možeš, mi pričamo.
2: Jo, izvini. Htjela sam reći samo da je zlato je ovaj odlično. Zlato je sve što si ja. Jedino što nije dobro što mi nismo dobili ni kruh s putrom, ni kruh s margarinom.
0: E, dobro.
2: Da, dužni ste.
0: E, može.
1: A to će, to je... tako je, dobili ste Zlatka, tako je, Zlatko naš Čajo. Evo, tamburaški orkestar Čaja Kolarića, ovo ispričavam se, Paja Kolarića je u pitanju, naravno.
0: A da, ovog vikenda je bilo jako, jako zanimljivo.
1: Je, da,
0: u dvorani Franje Krežme zapravo dogodilo se natjecanje, održalo 49. Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe.
1: E, tako je, u Osijeku je, da, je bilo. I povodom toga s nama su Daniela i Eugen, oni su inače juniori tamburaškog sastava Paja Kolarića, a oni su donijeli zlato. Pa juniori, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Je vam bilo teško probuditi se, juniori?
0: Nakon slavlja.
2: Pa, moram reći, meni malo teže, jer sam ja malo stariji junior, ali Eugen je na noge lagane, tako, bez problema. Da.
1: Dobro, dakle, imamo zlato. O čemu se radi?
2: Imamo
1: kako
2: zlato!
1: Je? Da. A kakva je bila konkurencija? Konkurencija je bila jaka. Bilo je tu i nekih Slovenaca, čuo sam.
2: Žestoka, Slovenci sjajno sviraju, orkestar iz Dobreča, da, odlični su.
0: Ova, kako se kaže, Slovenska Lola.
1: Slovenska Lola.
2: No, rekla bih da u glazbi općenito, pa prije svega i u tamburaškoj glazbi, nema straha od konkurencije. Znači, sviraš, ulažeš svoje znanje, svoj trud,
1: svoj znoj,
2: žrtvuješ se, tako je.
0: Vrijeme.
2: I vrijeme, emocije, muzika je emocija.
1: A muzika je sada i velika i žrtva, zapravo, kad si rekla.
2: Tako je. Onda nema tu konkurencije, daš sve od sebe, pa kako
1: ostaviš srce na terenu.
2: Tako je.
0: Da, kako je to izgledalo zapravo, vas je bilo puno, jel tako, sastava koji su se naticali u određenim kategorijama?
1: Pa imali su Zoja Picado, pa ne znam, igrali su mali nogu. Pa mislim, naticali su se u određenim kategorijama. To
0: da.
2: Mi se samo, samo natječemo u lomljenju žica, da, ništa žica. Drugo, da. Bilo je više tamburaških orkestara iz Hrvatske i inozemstva koji su evo izveli rekla bih zahtjevan tamburaški umjetnički program, to je ozbiljna literatura, da. To nije seoska salola, ništa ne umanjuje,
0: naravno postoji i zabavna
2: drugo,
1: ali je li bila recimo po meni jedna od najjačih, jedan bezobrazan prevrnuo je kazan, prolila se rakija, je li bila ta stvar u zanaticanje?
2: Ne, za natjecanje ne.
1: Ništa onda.
3: Bila je samo umjetnička glazba.
1: Aha. Umjetnička.
3: Uz neke pjesme, naš orkestar nije izvodio nikakve pjesme, ali neki orkestri su imali opciju za izvoditi pjesme.
2: Mi nismo imali vokalnog solista, mi smo svi instrumentalisti.
1: Tako je. Ako može malo pojasni recimo koje su to razlike između neke umjetničke glazbe i ove što bi mi rekli...
0: Zabavne,
1: da.
3: Pa evo,
1: što se tiče tamburi.
3: Zdravo seljački, mi smo orkestar kao i neki filharmonijski orkestar ili puhaški orkestar ili
1: orkestar.
3: Simfonijski. Znači mi sviramo
1: djela napisana za orkestar.
3: Tako je. Znači, ali postoje djela koja su prilagođena za tamburaški orkestar iz tih simfonijskih orkestara ili popularne glazbe, a postoje koja se sad većinom zapravo izvodi na ovom festivalu skladbe napisane baš za tamburaški orkestar.
1: Aha.
3: I svake godine postoje praizvedbe gdje se budu neki natječaji. Gdje se onda orkestri biraju koju će pravi izvedbu koju su poznati skladatelji hrvatski napisali izvesti i onda se to ocjenjuje.
1: Da, što ste vi je bila izvodili? Pravi izvedba, ali je?
0: Da.
2: Bila je.
3: I tapače, naš orkestar je osvojio nagradu za najbolju izvedbu pravi izvedbe, Skerco 7.
2: Jurice Hrenića.
3: Jurice Hrenića, da.
1: Da, odlično.
3: Tako da, mi smo svoju praizvedbu dobro svirali.
2: Zaista je praizvedba bila posebna, zanimljiva, dinamična, tako da, onako je imala cijelu širinu svega.
1: Apsolutno, široku slavonsku dušu.
2: Orkestar može pokazati. I evo, zlatna plaketa, ne samo za sudjelovanje i umjetničkoj vrijednosti, sve ono što je Slavonsko tamburaško društvo, pa je Kolarić i juniorski orkestar donijeli na pozornicu, nego evo, zlatna plaketa i za najbolju praizvedbu.
1: Pa to je, ovo ćemo još jednom, bravo!
0: Bravo! Kad smo kod Paje Kolarića, što je sljedeće, znači, u planu vama u kalendaru? Gdje idete? Natjecanje, zapravo koncert, što
3: sljedeće? Ovo je, ajmo reći...
2: Moram samo reći, nemoj Eugen zaboraviti spomenuti Prag. Bez obzira što je bilo prije ovog festivala i natjecanja...
3: Ali vredi i to spomenuti, da bili smo na ovakvom nekom sličnom festivalu, samo što nije ograničen samo na tamburaške orkestre, nego to su drugi orkestri i zborovi koji se odvijao u Pragu krajem trećeg mjeseca, Young Bohemians. Tamo smo isto osvojili... Tamo smo isto osvojili zlatnu plaketu, isto smo... Mogu reći, predstavili Osijek i Hrvatsku.
1: Kako spada.
3: Tako spada.
1: Bravo, da. Jeste onda jeli češke knedličke i popili točno pivo?
3: Jedno pivo, prosim.
1: Ahoj.
0: Svirka ide bolje, naravno, uvijek uz dobro zvuku.
1: Nešto je prazan želudac.
2: I ono što slijedi je što sad slijedi? Nastup.
3: Znači, odradili smo Prag, odradili smo ovo, bila je neka, ajmo reći, kruna sezone, no pozvani smo i u Stubicu.
1: A, Stubicu.
3: 28.6. ako se ne varam, to je nedjelja bi trebala biti, tamo će biti neki folklorni festivalčić na koji je naš orkestar pozvan, 10 minuta programa. A da otputujemo, da...
1: Da, baj tamo su i topljice, Bože dragi.
3: Da.
2: Ja sam... Roštilj, čobanac, pa,
1: sve Bože, pore. Pa to sve ide
2: jedno. Sve ide u samoritu kurašku glazbu.
1: Predivno. Još
2: i onda zatvaramo
1: sezonu. Da, dobro.
2: I krećemo u nove pobjede onda... od početka nove školske i tamburaške godine.
3: Ove godine treba, to jest ovog mjeseca ćemo već početi se pripremati za na godinu, za iduću sezonu. I planiramo, imamo neke ozbiljne...
1: Možda bude neka opet nova praizvedba isto ko zna.
0: Zlato.
2: Pa evo, prošle godine smo bili u Americi. Mala stvar.
1: Gdje ste vi bili?
2: A ove godine bismo mogli malo istočno, recimo Japan. Kine, Južne Koreje, Japan.
3: Australija.
1: Australija. U Japan na dance pjesmu, ali nećemo.
0: Nećemo, da. Pustit ćemo, znači malo smo razgovarali koju bi pjesmu mogli pustiti, pa će biti jedna prigodna, a u pitanju je li tako Tvrđo Stara?
1: Tvrđo Stara.
2: Tako je, to je Željko Lončarić Žec i Slavonsko tamburaško društvo Pajo Kolarić. Pjesma koja je napisana i govori evo i o Paji i o našemu društvu.
1: Kao neka, ajmo reći, neslužbena himna.
0: Tako je. Još jednom čestitke na zlatu.
2: Hvala lijepo.
1: Do slušanja.
2: Pozdrav.
3: Bok.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi. Mi smo Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima u 9 najavljujemo neka od današnjih događanja. U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić obići će radove na rekonstrukciji i obnovi Copacabane. U osječkoj EU avanturi sudjelovat će učenici i studenti graditeljskog geodetske škole i građevinskog i arhitektonskog fakulteta. Posjet Kopiki najavljen je za 11 sati. Ugovore za potpore u turizmu korisnicima s područja Osječko-baranjske županije te ugovore za projekte lokalnih turističkih zajednica uručit će danas u 11 sati Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. U 12.30 županica će s načelnikom Ladislavom Becom obići radove na energetskoj obnovi zgrade policijske uprave Osječko-baranjske. Ponovljeno suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo 21-godišnje Mihaele Berak nastavlja se danas na Osječkom županijskom sudu. Na ovom biročištu trebale biti reproducirane snimke poziva koje je okrivljeni Smažil uputio centru 112 kao i komunikacije ubijene Mihaele Berak s prijateljicama. Podsjetimo, optužnica tereti Smažila da je u rujnu 23. u svom stanu u Osijeku iz službenoga pištolja namjerno ispalio hitac u glavu žrtve. Prvostupanjsku presudu kojem je bio osuđen na 18 godina zatvora, Visoki kazneni sud ukinuo je u veljači ove godine, a na početku novog postupka u ožujku okrivljeni je izjavio da se smatra krivim, ali ne za ubojstvo s namjerom. Za razliku od prvog suđenja koje je bilo potpuno zatvoreno za javnost, u ovom ponovljenom postupku javnost će biti isključena samo tijekom čitanja iskaza koji se odnose na osobni i intimni život žrtve. Osječki medicinski fakultet predstavit će svoje aktualne znanstvene i razvojne programe u sklopu manifestacije Dan EU projekata, koja se organizira kao dio nacionalnog obilježavanja Dana otvorenih vrata EU projekata ove godine. Cilj događanja je prezentacija tekućih projekata fakulteta financirani iz fondova Europske unije te razmjena iskustava o radu i sudjelovanju u tim programima. Predstavljanje je u 10 sati. Današnji je Međunarodni dan muzeja. Osječki arheološki muzej najavio ovoga vikenda glazbenim spektaklom u prigodi svečanog dolaska rekonstruiranog rimskog broda Danuvina Alacris u Osijek. Dok se čeka pojava rimskog broda na Dravi, ravnatelj muzeja Tomislav Hršak poziva posjetitelje da pogledaju stalni postav muzeja i gostujuću izložbu Etruščani s nestale rijeke, lica i mitovi iz muzeja u Kyuzyu i Kianchanu.
2: Replika rimskog broda Danuvina Alacris. To je jedan međunarodni projekt gdje smo mi na korištenje dobili repliku rimskog broda koja je već stigla u Osijek. Pripremamo još neke događaje vezane za to. Pozivamo sve da nam se pridruže u ponedjeljak. Mi smo u 3. mjesecu otvorili jednu jako zanimljivu i interesantnu izložbu. Naime, stigli su nam gosti iz Italije, Etruščani. Izložba Etruščani s nestale rijeke, opet neka poveznica sa Dravom. Pregled etruščanske umjetnosti, nešto što se zapravo rijetko viđa izvan Italije. Naša vrata su vam otvorena. Uživajte u etruščanskoj umjetnosti.
0: Centar za kulturu grada Belog Manastira organizira svečano obilježavanje 10. obljetnice etnološkog centra Baranjske baštine. Program počinje u 18 sati nastupom pučkih pjevačica iz Baranjskog Petrovog sela, kuda seljačka sloga iz Gajića i gajdaša Filipa Golubova cara. Uz izložbu radova Baranjskog šokačkog veza održavaju se i prikazi izrade tradicionalnih maski za buše, umijeća šaranja jaja voskom te tradicijske uporabe rogoza.

0: Za. Sport. Sanja Žigar Frljuk.
1: 24 dana prije početka svjetskog nogometnog prvenstva hrvatski izbornik Zlatko Dalić objavit će popis kandidata za nastup u SAD, u Kanadi i Meksiku. I dok se to natjecanje bliži, pri kraju je sezona u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. U 35. kolu Dinamo je u gostima pobijedio Slaven Belupo 4-1. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku golovima Topića, Vidovića, Belje i Kordobe. Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Utakmice posljednje kola na rasporedu su u petak i subotu. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Oni u 18 sati igraju četvrtu utakmicu, Rijeka ima 2-1 u pobjedama. Košarkaši Splita u gostima su svladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice, Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik.
0: Vrijeme. Temperatura zraka u Osijeku je 14 celzijevih stupnjeva, tlak je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 75%, puše nam sjeverozapadnjak. U prvom dijelu dana, danas pretežno sunčano, a poslije podne umjeren razvoj oblaka uz vrlo malu vjerojatnost za pljuskove na zapadu regije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura od 19 do 21 stupanj.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Tu smo, dobro. Konačno, evo, vrijeme nam je došlo lijepo, pa možemo reći da je i bezbrižno voziti, nadamo se da je tako i na prometnicama. A sve te informacije će nam reći Teuta Bakula, evo, koju moram se pohvaliti. Upoznali smo se nedavno, evo, prije tjedan, dva otprilike.
2: Pa to je jako lijepo.
1: I razgovarali, naravno, o prometu i radiju.
2: Tako je, jer Teuta Bakula nam se javlja iz Hrvatskog autokluba. Teuta, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Radio Osijek i svim slušateljima. Bok, Vanja.
1: Bok, bok.
2: Kakva je situacija, Teuta? Evo, ovaj, iza nas vikend je bio užas, pun kiše, bilo je užas i za voziti, ali evo sad kod nas je barem ovdje ukazalo sunce, evo, je li takva situacija i u ostatku Hrvatske?
3: Pa je zapravo, u cijeloj Hrvatskoj trenutno, evo, sunce, povoljni vremenski uvjeti, a evo, krenuli smo i u novi radni tjedan i to se jutros vidjelo na gradskim cestama. Promet je bio pojačaniji nego tijekom vikenda, no srećom nije bilo nikakvih prometnih nesreća, a i vremenski uvjeti, evo, ponavljam, su nas zbilja poslužili, pa je onda i u prometu sve teklo zapravo poprilično glatko. Imali smo jedno mirno i stabilno jutro, relativno, naravno, ovisi o tome gdje smo točno u Hrvatskoj, ali evo, u Osijeku je bilo dosta glatko. Kako bismo se vozili glatko i u ostatku dana, evo, molimo vozače, naravno, da nastave biti oprezni i strpljivi kao i jutros, da paze na sebe i druge, a onda se nadamo da će tako i svi stići sretno i sigurno na svoja odredišta. Evo, trenutno imamo pojačaniji promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Maljevac, Bogovolja i Bajakovo. I to je zapravo nekako sve što ja imam prijaviti. Evo, ako vi imate šta pitat, ja sam tu.
1: A evo, pa zapravo, pa nemamo sad nekih konkretnih pitanja.
2: Pa znači, dobra je situacija.
1: Super,
2: je,
1: tako, da.
2: Pa je. Onda nećemo mi kvariti.
3: Da. Tako je, čim je dobro, odmah i kratko.
1: Da, tako je, da. Ićemo pješke iz posla kući, nećemo.
2: Da, mi nećemo mi kvariti osobno. Puno hvala, bila je to, dakle, Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Teuta, do slušanja.
3: Do slušanja, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: shoes. Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Ove šuze je bila prošla pjesma, a naš Samir u šuzama stigo je, dobro, došao je vozilom, jel mislim,
2: pa, ko je, nije peške, ali... dofurao Brane, dakle Brane i Samir na terenu, a o čemu se radi, pa ja mislim da slušateljice i slušatelji već pretpostavljaju, ali pustimo riječ Samiru. Samire, dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav. Pa da, mislim da i slušateljice i slušatelji znaju, mada smo danas malo i uranili, jednostavno nismo mogli dočekati ni ja ni Branimir. Evo, stigli smo 10 minuta ranije do policijske uprave Osječko-baranjske kako bismo vam prenijeli informacije o tome kakav je bio tjedan u prometu što se tiče nesreća i prekršaja. Josip Knjegnić je s nama iz službe prometne policije, pristao je na ovo ranije javljanje, naravno, jer imamo nekih obaveza u 10 sati pa moramo stići na to drugo događanje. Dakle, Josipe, osvrt na protekli tjedan, ono najbitnije, teško ozlijeđenih ili nekih još gorih i težih posljedica nema, tako, pozdrav.
4: Dobro jutro vama, vašim slušateljima. Upravo tako, kao što ste rekli, nije bilo nekih težih posljedica u proteklom tjednu na području naše županije, tako da smo evidentirali 31 prometnu nesreću, od kojih 11 ozlijeđenim osobama, u kojima je 15 osoba zadobilo lake tjelesne ozljede. Dakle, nije bilo onih težih posljedica i 20 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U 6 prometnih nesreća greška je bila brzina, 5 nepropisno uključivanje u promet, 4 radnja vozilom, 2 prometne nesreće oduzimanje prednosti prolaska, te 14 prometnih nesreća ostale greške. Najveći broj prometnih nesreća evidentiran je na području Osijeka 15, zatim Beli Manastir 7, Đakovo 5, Našice 2, te po jedna prometna nesreća na području Belišća i Donjeg Miholjca. Što se tiče vikenda, 10 prometnih nesreća, 3 su ozlijeđenim osobama, 3 osobe zadobile su lake tjelesne ozljede i 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Što se tiče alkohola, opet veliki broj prometnih nesreća s alkoholom kao i tjedan prije, 9 prometnih nesreća s alkoholom ili evo skoro svaka četvrta prometna nesreća s alkoholom, a što se tiče vikenda, 4 prometne nesreće s alkoholom i opet možemo reći dosta visoke koncentracije alkohola, pa do 2,62, 2,46, 2,12 i tako dalje.
3: Vikend je bio ajme što se vremena tiče, kiša, vjetar, baš onako za gledanje filmova, čitanje knjiga, izležavanje, odmaranje, igranje društvenih igara, ali evo nekima su i ovi vremenski uvjeti bili prilika da se napiju.
4: Evo što se tiče vremenskih prilika ili ne...
3: Mislim, nije bilo nekih druženja i tako dalje, a ljudi ipak iskoristili.
4: Tako je, da, što se tiče vremenskih prilika ili neprilika...
3: Pije se u svim uvjetima.
4: Osobno sam se uvjerio jer sam radio i petak i subotu noć. Tako da evo, osobno u subotu je konstantno, znači cijelu noć od 19 sati kad sam počeo, tj. 18 kad sam počeo raditi do 6 ujutro, kiša konstantno padala, ali to nije bio razlog da ne radimo. Tako da,
3: bojim se čuti ove podatke.
4: Tako da evo, tijekom vikenda evidentirali smo 36 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, od kojih 32 vozača osobnog automobila, 3 vozača bicikla i 1 vozač teretnog automobila. I 5 vozača su se odbili podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu. Prošli tjedan prije je bilo 4, sada 5.
3: Prije toga isto 4.
4: Tako da evo, konstantno je porastu, znači broj vozača koji konzumiraju opojne droge, a nakon toga upravljaju sa vozilima. Najveća prisutnost alkohola u krvi utvrđena je dana 16. svibnja u ponoći, to jest 00:01 sati u satnici Đakovačkoj, kada je u nadzoru prometa zatečen 40-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao istim prije stjecanja prava na upravljanje, te mu utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,66 grama po kilogramu. Za navedene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2640 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju do 60 dana i 12 negativnih prekršajnih bodova.
3: A čekajte, već do sad nije smio voziti, sad ponovno dobiva zabranu jer se to nadograđuje jedno na drugo. Kako to ide?
4: Upravo tako. Kad ovaj predmet bude pravomoćan, dobit će rješenje da neće moći dvije godine neće moći polagati za vozački ispit. Dakle, evo, ako ima namjeru, neće moći. Osim alkohola, u proteklom vikendu evidentirana su još 252 prekršaja, od kojih 110 prekoračenje brzine, 20 nekorištenje pojasa, 8 nepropisno korištenje mobitela, 6 upravljanje prije stjecanja prava, 1 upravljanje pod zabranom, 2 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom i 105 ostali prekršaja. Istaknut ćemo još par slučajeva interesantnih. 16. svibnja u 19.50 sati u Lodimirevcima u nadzoru prometa zatečen je 59-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao navedenim vozilom za vrijeme dok mu je ukinuta vozačka dozvola zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova i utvrđena je prisutnost alkohola u krvi od 2,32 grama po kilogramu. Isti je uhićen te mu je oduzeto vozilo, priveden je na sud koji mu je izrekao kaznu zatvora 30 dana i trajno oduzeo vozilo. Nakon presude isti je priveden u zatvor. Nadalje, 16. svibnja u 22.34 sata u Semeljcima u nadzoru prometa zatečena je 19-godišnja vozačica osobnog automobila koja je upravljala istim prije stjecanja prava na upravljanje. Slijedio je novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i po pravomoćnosti će biti određeno 6 negativnih prekršajnih bodova. 17. svibnja u 1.30 sati u Đakovu nadzoru prometa zatečen je 20-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao istim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje tema je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,63 grama po kilogramu. Prethodno je upravljajući vozilom isti naglo povećao brzinu kretanja vozila, uslijed čega je došlo do preklizavanja kotača i nije se zaustavio na znak ovlaštene službene osobe, već je nastavio kretanje po ulicama grada Đakova gdje je nakadno i zaustavljen. Za navedene prekršaje slijedi mu novčana kazna u iznosu od 3130 eura zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci i biti će mu određeno 15 negativnih prekršajnih bodova. Isti je dakako smješten u našim prostorijama do utrežnjenja, a za istaknuti je da je tijekom vikenda 5 osoba zadržano u našim prostorijama zbog vožnje pod utjecajem alkohola.
3: Ustvrdio sam uvodno da se naši slušatelji već naviknuti na ova naša javljanja ponedjeljkom, evo sad i potvrde, jer stiglo nam jedno pitanje u pisanom obliku sa zamolbom da proslijedimo policijskoj zvijezdi u našem eteru. Pa dakle, pitanje se odnosi na rastrižje Gundulićeve i Vukovarske ulice u Osijeku. Znamo da je ondje semafor i dok semafor radi ništa problematično nije. Međutim, kaže slušatelj da nakon 22 sata kad se ugase semafori, ondje biva divlji zapad i da ljudi misle da imaju prednost ako idu u Vukovarskom. Međutim, je li to stvarno tako?
4: Situacija ovakva, znači kad radi semafor sve je jasno, ma mislim jasno je i po prometnim znakovima, dakle kada se vozači kreću Vukovarskom ulicom od smjera zapada, to jest od smjera tržnice u smjeru istoka, dolaskom do ulice Ivana Gundulića, tamo postoji dopunska, prometni znak i dopunska ploča pružanje ceste s prednošću prolaska, to jest vozila koja se kreću u Vukovarskom ulicu iz smjera istoka i skreću u ulicu Ivana Gundulića imaju prednost kao i znači vozila koja se kreću Ivana Gundulića i skreću u desnu u Vukovarsku ulicu. Dakle, vozači koji se kreću iz smjera zapada u smjeru istoka dolaskom do tog raskrića moraju propustiti vozila koja se kreću cestom s prelazničnog prolaska. Nadalje, još bi nešto istaknuo što se tiče postupanja, to jest ponašanja u prometu u raskrižju, da je na prvom mjestu policijski službenik koji vrši regulaciju prometa, zatim semafori, zatim prometni znakovi i prometna pravila. Tako da se može dogoditi da imate, da vozači na raskrižju imaju za svoj smjer zeleno svjetlo, ali je iz nekog razloga policijski službenik u raskrižju i onda ne vrijedi pravilo prometnog svjetla, nego pravilo koje prometa policajca.
3: Drugim riječima, policajci bog i batina čak i ako semafori radi.
4: Upravo tako.
3: A što se tiče ovog raskrižja Gundulićeve i Vukovarske, evo, stavili smo vam bubicu u uho, pa možda da se nakon 22 sata češće provezete tim dijelom?
4: Pa upravo tako, to ćemo i napraviti, malo ćemo obratiti pozornost, ali koliko me sjećanje služi, statistički pokazatelji govore da nema prometnih nesreća poslije 22 sata na tom raskrižju, a ukoliko bude eventualno problema i budu se javljali slušatelji, mi možemo predložiti gradu da to raskriže, na tom raskriže da semafor radi konstantno 24 sata.
3: Tako je, otvoreni smo za sva pitanja slušatelja i u buduće samo nam se javite, evo, možete možda najjednostavnije preko našeg radijskog maila ili preko društvenih mreža. Josipa, mi ćemo najaviti pojačane mjere za vikend, u to ne sumnjam.
4: Upravo tako, znači nastavljamo i dalje sa kontinuirano sa pojačanim mjerama, jer evo, iz tjedna u tjedan konstantno ima ovaj prekršaja, posebno evo ovih najtežih. A evo, samo bi se vratio na ovo prethodno, znači slušatelji mogu svakako sve situacije koje oni smatraju spornima mogu se obratiti policijskoj upravi pisanim putem, pa mi ćemo onda na to i reagirati, znači prema gradu da se otklone eventualno nedostaci.
3: Ali nama je draže kad pišu na radio.
4: Ma nikakav problem.
3: Hvala vam lijepa, evo Josip Njeginić iz službe prometne policije bio nam je gosti ovoga ponedjeljka. Krenuli mi ranije kako bih ja stigao u 10 sati do medicinskog fakulteta u krugu KBC-a, nisam siguran hoću li stići. Hvala puno.
4: Hvala i vama, do slušanja.
2: Hvala tebi Samire, hvala Brane, tu i naravno gospodinu Knjeginiću, ba stičeš ti to u svakom slučaju. To je to što se tiče leteće ekipe u jutarnjem programu, a bit će vas poslije 10 sati u dobrom danu. Samire, još jednom hvala i do slušanja.
3: Do slušanja.

0: biznis ili ga tek razvijate, dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu Ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.ht.hr. T-Biznis Akademija, Hrvatski Telekom.
1: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.

0: Bangaranga.
1: Baba Vanga.
0: Gamba i
1: Baba Vanga. E, dobro, evo ga, dakle, danas, šta je ponedjeljak, jel?
0: Je.
1: Ne volim ponedjeljak, ali evo...
0: Ali evo, po pitanju nas je završio.
1: Završio, da.
0: Pa to volim.
1: Da, dobro, nije, ja imam još, naravno, emisiju Rock Signal, svakom slušajte, bit će malo Pepersa već.
0: Imam ja, ako ne bude neke glazbe popodne, to sam ja kriv.
1: Nisi odradio.
0: Da.
1: Došlo vrijeme da se pozdravimo, s vama su od rane zore bili Vanja.
0: Gamba.
1: Zlatko Čajo za tonskim pultom.
0: Iva Fijala u vijestima.
1: Tako je, i leteći reporteri upravo ste.
0: Samer Klasiček i Branimir Bošnjak.
1: Da, jesu, nismo... Ej, Daniel Hojsak, Mjuza do 10 sati.
0: Tako je, mi vas pozdravljamo, ostanite uz Radio Osijek, ima puno dobre glazbe, informacija, zabave, ma to, top.
1: Ludnica. Čujemo se ponovno u srijedu. Bog.

0: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga je opazila noćas oko 2:30 na prilazu gradu. Evo što nam je rekao Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
1: Drnišani su i danas u šoku i nevjerici zbog zločina u svom gradu. Nakon nemirne noći, vijest o uhićenju dočekali su s olakšanjem. Evo što su jutros rekli.
3: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga, inače bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne rade ni škole, ni vrtići, ništa danas ne radi.
4: Nisam vjerovao da ovako ima malo misli. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima, problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti. U šoku smo svi, jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo misto.
5: Šok i nevjerca, mlad životoš.
1: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi izborni krug za gradonačelnika ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Grgić, bivši gradonačelnik koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnje na korupciju, u drugi krug ulazi s osvojenih gotovo 48% glasova. Trnka ima oko 29,5%. Drugi će se krug održati za 2 tjedna. Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju ove godine porasle su za 8,5% u odnosu na razdoblje lani, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Cijene biljnih proizvoda porasle su za 11,6%, a cijene žive stoke, peradi i stočnih proizvoda za 6,5%. Na porast cijena biljnih proizvoda, kako navode statističari, utjecao je porast cijena u skupinama povrća, cvijeća i sadnica za 23%, vina za 14,3%, voća za 10,4%. Cijene žitarica su pak pale za 8,5%. U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu, u usporedbi s istim tromjesečjem lani, porasle su cijene goveda i to za gotovo 23% i peradi za 1,5%, dok su cijene svinja pale za 15,5% i mlijeka za 0,1%. Dodjelom nagrada i priznanja u Županji završen je 33. festival glumca. Publika je tijekom 9 festivalskih dana pogledala 18 predstava u selekciji koju potpisuje izbornik Sven Šestak. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja pripale su Dori Šarić-Kukuljici, Jadranki Đokić, Živku Anočiću i Filipu Šovagoviću. Među mladima su nagrađeni Lovro Kondža te Mateja Tustanovski za ulogu Abigail Williams u predstavi Vještice iz Salema Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Najbolja je predstava 33. festivala glumca Ženidba satiričkog kazališta Kerempuh u režiji Dore Ružđak-Podolski. Posebna priznanja pripale su Mireli Brekalo i Ivi Hraste Sočo.
0: Vrijeme.
1: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, a poslije podne umjeren razvoj oblaka uz vrlo malu vjerojatnost za pljuskove i to na zapadu regije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 19 do 21 stupanj. Prema podacima od 10 sati u Osijeku je 16 stupnjeva, tlak je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 59%, puše sjeverozapadnjak brzinom od 4 metra u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Željka Kovačevića.
1: Nisam sam, dobar dan. Zlatko Čaja za tonskim stolom, Branimir Bošnjak i Samir Klasiček vani. Čuli ste ga u ovom policijskom izvješću, doduše Samira Branimira ne, jer je on tehničko lice i osigurava dobru vezu. Iva Fijela čita vijesti. Miljenko Gabiraža je pripremio glazbu, a čuli ste na početku Bangarangu, pobjednicu Eurosonga ove godine iz Bugarske. Šta, kao, na šta to tebe podsjeća? Podsjeća me recimo na John Weissmuller. A dobro, ja sam iz 20. stoljeća, teško sa mnom izaći na kraj. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne umjeren razvoj oblaka, ali ne brinite se, neće biti pljuskovana, ona će biti samo na zapadu Slavonije i Baranje. Vjetar je slab, umjeren sjeverozapadni. Danas bi trebala temperatura ići do vrlo, vrlo ugodnih u odnosu na prošle dane. 20 celzijevih stupnjeva, možda i malo više. Već u ovom trenucima u Osijeku je 16 celzijevih stupnjeva i uz ovo sunce ne može se čovjek nadati ničemu nego boljem. Ostanite s nama uz dobar dan.

10.12. U 10.30 je stanka, znam. Još malo. E sad idu Stereofonics. Uvijek sam, čitao sam 100 puta ovo, ne mi nikad palo na pamet pustiti si na translate-u, Google-u, kako se zapravo čita to selo u kojem je nastao velški rock sastav 1992. godine koji ide u programu Radio Osijek. Još moram malo vježbati.

jako ne, ovaj, danas ovaj kad, mislim, have a nice day, hoćemo. Nego da se vratimo ovaj svoje priče o Stereofoniksima, riječ je glazbene skupine koja stiže, dakle, iz Walesa. Nastali su u svom selu ili u nekom selu, a ne piše zapravo da je njihovo selo, ne, da su nastali u selu. Belški sastav osnovan, bolje rečeno, u 92. u selu Kumaman. Dakle, tako se to čita. C, duplo V, pa maman, Kumaman. A sve, selo se nalazi inače u dolini koja se zove Čunon. Ako sam dobro izgovorio velški. Kad sam već kod velškog, jedan od keltskih jezika, a znate gdje ste mogli čuti velški? Na hrvatskoj televiziji u jednoj seriji BBC-evoj, znate da BBC ovaj, i HRT surađuju po tim kriminalističkim serijama. Hidden se zove serije, ili Skriveno. Možete joj naći na HRT i-u, tamo se velški šprica i tekako. Pa onda poslušate to i znate o čemu pričam. Usput, serija odlična.

Mislim, taj podatak vani je već 16, krenuli smo jutro sa 7, a ono jučer je izgledalo koja će biti to kraj proljeća, odnosno da neće ljeto nikad ni doći. I evo ga, čim malo sunca dođe, sve se promjeni. Danas do 21 Celzijev stupanj. Ja to malo više bude, ali izgleda da ne ide uz ovaj sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Witus s nama u programu Radio Osijeka sa A Little Respect, možda malo manje poznata stvar u odnosu na on njihov veliki, veliki hit koja se zove Teenage Dirtbag. Da, ono je potaknulo to da se baš tako izrazim, jer ovaj, ta stvar tako otprilike izvuči. Podsjetite se pa ćete vidjeti, ovaj, odnosno čuti. 10 je i 19, još 10 minuta.

ne moram da ga danas za to, za plakanje. Bo jedino suze radosnice kada otvoriš oči, ono sunce. Ni kapi kiše, vedro, nigdje oblačka. I tak najveće može biti nekav oblačni sustav koji će ostati tamo na zapadu. Medije. Može se dovući do nosa, možda i ne. Nego gledam ovaj, što je najvažnije kad avion je u problemima. Odnosno, ti sjediš, kad ti sjediš u avionu, odnosno u zrakoplovu, a u zrakoplovu se nešto događa. Prvo treba uzeti ovaj, mobitel i snimiti video, jel? Dakle, pojavila se snimka iz zrakoplova. Ovaj koji je imao problema, pa malo skliznuo sa piste u Splitu. Pa eto, možete i to pogledati ovaj. Kako čovjek spretno to snimio. Nije baš bilo zgodno u avionu.

Ja, da sam mogao jednom zapio s njima. Ali sad teško je se njih dvojica naći, jedan bi se gadno dogovore. Naime, Zoran Mišić koji gostuje u ovoj pjesmi Opće opasnosti, Tri rijeke, koje zovem rock'n'roll slavonska himna, koji je domaćoj javnosti se predstavio sad već prije 17 godina u prvoj sezoni šova Hrvatska traži zvijezdu, je u Njemačkoj. Prilagodio sam se, Njemačkoj sam već 10 godina, ali ona je osjećaj da će ovdje uvijek biti stranac, vjerojatno će biti trajno prisutan. Ali što je tu je, nema labavo i nazad, rekao Mišić za 24 sata. Prošle godine neko u proljeće, prije godinu dana. Želim mu sve najbolje. Kao i Peri koji više nije sa Općom opasnosti.

0: lijepo djetinstvo.
1: Ja nisam volio Enologe, po kojem ti je kao poznato orkestar Maneuvers in the Dark, ali sam zato volio njihov Locomotion i recimo šta je znam, Joan of Arc. Prije Pet Shop Boysa, prije nedavnih Hrca kojeg više ne čujemo, gdje su se izgubili ili je naprosto glazbena industrija više ih ne gura, bili su ovaj dvojac je bio engleski koji čini mi se da još uvijek traje i nešto radim. Kad su već kod 80-ih i kad se ih već spomenuo, evo ih, gdje drugo, gdje drugdje otići nego prema zapada. Iako to sad upitno u posljednje vrijeme, go west.

Da, umjetnost se drugačije prije djelovala, imala je uvijek neke skrivene poruke, nekakve, neku pozadinu, neku priču koja je možda na očigled se svidjela onima koji su financirali primjerice predstavu ili glazbenu izvedbu, a zapravo su isto vrijeme govorila o njima i na način na koji možda oni to nisu prepoznali, ali je poruka bila prenešena među onima koji su to shvatili. Da, tak je to nekad umjetnost djelovala. Uvijek blizu vlasti, a uvijek nekako kontra vlasti u satiri. Pet Shop Boys su obradili stvar Village People-a. A sad koliko u ovoj pjesmi ima poruke, ono kao go west, go to San Francisco, be free. Dakle, koliko god ima LGBTQ ovaj priče, toliko navodno ovaj skrivena poruka u ovoj pjesmi je priča o padu Berlinskog zida i o tome što zapravo s druge strane očekuju od onih koji su ih pod navodnicima oslobodili. I tak, te skrivene poruke. Čudo to, ovaj, ta pjesma. Nemojte misliti o tome, jednostavno doživite ovu pjesmu, ovaj, tako kako je, veselo i razdragano, kao i sljedeću ovaj prljavo kazalište. Duše nije veselo i razdragano, kako kome ovaj, u nekom ovaj, ko je to proživljavao, živio, plesao uz to, sentiš ovaj, samo o tome najbolje može misliti. Iako pjesma malo onako sad.

Da, ja volim kad stvarima priču. Kad već ne znaš se najbolje izrazit, a želiš reći sve najbolje o toj pjesmi, posluži se nečim riječima. Naslov pjesme i najveći klasik s ploče, himna odrastanja, prijateljstva i iluzija koje nestaju s godinama. Od prvih taktova do emotivnog refrena Heroj ulice je pjesma koja je nadišla svoje vrijeme i postala evergreen domaće scene. To je osobna ispovijed Jasenka Hovure, ali i kolektivni glas jedne generacije. Je, istina. Zato i danas, kad publika pjeva u glas na koncertima, djeluje kao da cijela dvorana odjednom postaje kvart. Ono što meni isto zanimljivo je da je omot potpisuje jedan od najvećih ilustratora onog vremena, pa čak i ovog vremena, Mirko Ilić, grafički umjetnik i karikaturist, uz suradnju Igora Kordeja, koji nakon toga postaje veliki strip autor. Zanimljivo da je Mirko Ilić potpisivao i reklame za Podravku, ali i za osječku standard konfekciju. Ko se sjeća? Pravo opet za Mirinka, kambiražu koja nabira glazbu, s jednog sam tišao na drugi, ovo je Ivana Jure Stublića i filma, nešto malo kasnije do duše nastalo.

87. 87. Prije 39 godina. Znate kad sam skužio da sam star? Kad sam vidio Andrea Agassija kako reklamira lonce, a prije toga Francesca Tottija kako reklamira deterđent. Svatio se propalo. Dobro. Ima kao i drugi dio ovaj, koji zna biti ugodan. Pa nek taj koji bude. Vama i svima ostalima. Dakle, 39 godina. Sunce sja je to bio album. Na tom albumu puno zanimljivih stvari. Jedna od njih i svakako Ivana Jure Stublića i filma. Ne baš tako istaknuta, ali zato imamo ljude koji znaju to da oni u bodu. U nastavku glazba, poruke, vijesti u 11, čita vam Iva Fijela.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu Ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.hr. T-Biznis Akademija, Hrvatski Telekom.
2: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
3: Ja sam večer od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
2: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
4: Domaće na radiju.
5: Najviše slušam radio Osijek na poslu.
6: Volim tamburašku glazbu.
7: Najviše volim domaću glazbu.
8: Najbolji ste.
4: Ovo je radio.

0: da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
1: Aleksić se tereti da je u subotu navečer hicem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Zbog zločina u gradu danas ne rade škole i vrtić, a vrata će ponovno otvoriti sutra. Grad će proglasiti dan žalosti koji će biti na dan pogreba ubijenog mladića. Drnišani su i danas u šoku i nevjerici, a nakon nemirne noći vijest o uhićenju dočekali su s olakšanjem. Evo što su jutros rekli.
2: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga, inače bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne radi ni škole, ni vrtići, ništa danas ne radi.
3: Nisam vjerovao da ovako ima malo misli. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima s problemom, što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti. U šoku smo svi, jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo misto.
4: Šok i nevjerca, mlad životoša.
1: O tome je li sustav ponovno zakazao i kako spriječiti tako strašne zločine, govorilo se u programu Studija 4. Evo što kaže kriminalist Željko Cvrtila.
5: Ja mislim da mi moramo malo amerikanizirati naš pravosudni sustav. Ja unazad mnogo godina govorim da recimo minimalne kazne nisu dovoljne, da ne može biti od 1 do 12 godina kazna, da treba taj minimalni prag povećati. S druge strane, i kazna za ubojstvo, ajmo to reći tako, obično ubojstvo, ako nije teško ubojstvo trudnice, policajca i tako dalje, onda je to minimalna kazna 5 godina. I to mi se čini sada premala kazna. A zašto kažem malo više ići prema anglosaksonskom dijelu? Zato što vi imate tamo situaciju da recimo za obično ubojstvo dobijete od 30 godina do doživotne kazne zatvora.
1: Dva američka borbena zrakoplova sudarila su se u zraku tijekom aeromitinga u saveznoj državi Idahu. Zapalili su se i srušili, a sva 4 člana posade obiju letjelica katapultirala su se i stabilno su. Izgred se dogodio jučer tijekom drugog dana zrakoplovne priredbe koja je nakon nesreće prekinuta. U ovim trenucima trebala bi početi izvanredna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Nagađa se da bi na njoj mogao biti smijenjen glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Podsjetimo, Krajač se našao u središtu skandala kad je objavljeno da je i njegovo ime na popisu Vedrana Pavleka koji čeka izručenje iz Kazahstana zbog sumnje na izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza.
6: Vrijeme.
1: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, a poslije podne umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljuskove na zapadu regije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 19 do 21 Celzijev stupanj. Prema posljednjim podacima, temperatura u Osijeku je 17 stupnjeva, tlak je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 59%, puše sjeverozapadnjak brzinom od 4 metra u sekundi.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A5 Beli Manastir Osijek Svilaj na čvoru Đakovo. Prema dojavi riječ je o psu, a vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Predmet je na riječkoj obilaznici u tunelu Škurinje 2 u smjeru Rupe, gdje se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 između naplatne postaje Rupa i čvora Jurdani u smjeru Križišća vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Županja, Jasenovac, Maljevac, Bogovolja i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća.

0: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu Ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.ht.hr. T-Biznis Akademija, Hrvatski Telekom.
1: Zadnji vikend u svibnju, Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večerni koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.

0: Biće uskoro i to, ono, ja ću se baciti ovo. Ne bih htio da bude nabujala rijeka, nego da bude onako fino rashlađena rijeka, Drava, pa se onda baciš u rijeku Dravu i pustiš se, rinuješ se malo. To je onaj pozitivni dio ove priče. Ad Astra u pjesmi Nabujala rijeka u programu Radio Osijeka koji se zove Dobar dan, bar u mojim trenucima tamo do 15 sati. Malo nešto ozbiljnije, potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Rovinju u ovim trenucima održava konferenciju za medije u povodu uhićenja bjegunca osumnjičenog za ubojstvo u Drnišu. Sve možete pratiti izravno na 4. programu Hrvatske televizije. Mi smo uhvatili onaj nekav prvi dio, no prije toga ćemo čuti ovaj što nakon uhićenja ovog ubojice kažu stanovnici Drniša.
1: Uspjeh veliki. Uspjeh je veliki. Samo šteta što ga nisu prije kontrolirali, jer znali su da ima oružje i da pravi oružje i da pravi bombe i trebali su ga što prije, svako mjesec dana kontrola i nema toga, onda ne bi bilo problema. I sad je grad odahnuo i sve je u redu.
2: I sad to nedužno dijete stradalo, mislim. To je država kriva i naš pravosudni sistem.
3: Ma bojali smo, a svi noćas nismo ni izašli kod iskuće. Sad zaključali se što je gospodin rekao, nema to je Bože sačuvati.
4: Odahnuli smo svi, ali ovaj put neka se pravda izvrši kako treba.
5: Neka. Ne znam, potresena sam stvarno. Nemam riči. Eto.
0: Šibensko-kninska policija ranije izvijestila kako je osumnjičeni 50-godišnjak za ubojstvo u Drnišu uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Kako navodi policija, uhvaćen je na prilazu u grad u 2 sata i 30 minuta brzom reakcijom policijskih snaga. Već sam ranije rekao da je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Rovinju, gdje se održava konferencija za medije koju možete pratiti na 4. programu HTV-a. Između ostalog je rekao, policija je radila svoj posao tada, radi ga i danas. Evo dodatka.
6: Još jednom izražavam duboku sućut obitelji bližnjima 19-godišnjeg mladića koji je brutalno ubijen u Drnišu. Riječ je o strašnoj tragediji koja je s pravom potresla hrvatsku javnost. Mogu potvrditi da je osoba osumnjičena za ovo teško ubojstvo pronađena i uhićena i zahvaljujem svim policijskim službenicima, pripadnicima specijalne interventne policije, kriminalističke policije i svim drugim službama koje su u nešto više od 24 sata sudjelovale u zahtjevnoj i opasnoj akciji traganja. Hrvatska policija pokazala je da je opremljena, uvježbana i spremna odgovoriti i na najopasnije sigurnosne situacije. I svatko tko bježi od zakona mora znati da će biti pronađen. Želim vrlo jasno reći nekoliko činjenica. Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Naglašavam da bi se ovdje po svemu trebalo raditi o jednostavnom kaznenom postupku koji ne bi trebao dugo trajati. Dakle, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Istodobno razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. To je legitimno pitanje i sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
0: Programu Radio Osijeka čuli ste potpredsjednika vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, koji je u Rovinju, koji u Rovinju održava konferenciju za medije u povodu uhićenja bjegunca osumnjičenog za ubojstvo u Drnišu. Inače, o tome se govorilo i na HRT-u, na četvrtom programu u emisiji Studio 4, dakle o tom događaju. Razgovaralo se dakle o ubojstvu koje u subotu navečer se dogodilo u Drnišu, gdje je 50-godišnji Kristijan Aleksić ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane. On je uhićen noćas, a evo što je o svemu rekao kriminalist Željko Cvrtila.
7: Ja mislim da mi moramo malo amerikanizirati naš pravosudni sustav i sa nekim drugim situacijama. Ja unazad mnogo godina govorim da recimo ove minimalne kazne nisu dovoljne, da ne može biti od 1 do 12 godina kazna, da treba taj minimalni prag povećati. S druge strane, sad kad malo razmišljam, i kazna za ubojstvo, ajmo to reći tako, obično ubojstvo, ako nije teško ubojstvo trudnice, policajca i tako dalje, onda je to minimalna kazna 5 godina. I to mi se čini sada premala kazna. A zašto kažem malo više ići prema anglosaksonskom dijelu? Zato što vi imate tamo situaciju da recimo za obično ubojstvo dobijete od 30 godina do doživotne kazne zatvora.
0: Dobro, ajmo malo vedrit. Bit će još puno govora o ovom ubojstvu. Ne ponovilo se, nek proradi bolje naš pravosudni i policijski sustav, za kojeg ministar Božinović tvrdi da je napravio sve što je moguće. Idemo prema Americi na drugačiji način. Holly Johnson, inače najpoznatiji kao glavni vokal benda Frankie Goes to Hollywood, ima jednu američku za vas i za nas u programu Radio Osijeka u emisiji Dobar dan.

teško postiš ga i zamisliš ga kako pleša onaj svoj nevjerojatan ples i onda ti bude lakše. Copacabana bi mogla biti sljedeća tema u programu Radio Osijek u emisiji Dobar dan. Očekujemo čak i javljanje gradonačelnika Osijeka, Samir Klasiček je u lovu. Pričat ćemo dakle o Copacabani. Inače, Copacabana, prvi dio obnove je bio vrijedan 4,5 milijuna eura, sad ide druga faza, ukupne vrijednosti 9 milijuna eura. Prije toga, tamo početkom mjeseca, na Kopiki bila i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, koja je potvrdila da projekt teče prema planu, drugim riječima ono, pare stižu i ovaj, može se raditi. Pa ćete o svemu više doznati ako ostanete s nama u programu Radio Osijek u emisiji Dobar dan. Kažem, Samir Klasiček nam je na terenu i trebao bi uloviti našeg gradonačelnika Ivana Radića i popričati s njim o Copacabani, kako idu radovi, nastavlja li se projekt prema planu i kad ćemo u konačnici u nove bazene. Ovaj prvi dio je bio zgodan sa uređenom hortikulturom i sa barom usred bazena. Zgodno.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: I kako smo najavili, Branimir Bošnjak i Samir Klasiček u društvu našeg gradonačelnika Ivana Radića. Sad, mašta radi svašta. Ja vas dvojice zamišljam kako ste u onom bazenu u kojem je Šanki blaga na Aperol šprici, javljate se u program Radio Osijek, jer to se ne vidi, Dobrodošli sa obojici, holan što se javljate.
2: To ćemo otprilike polovicom lipnja moći ja i gradonačelnik sjesti nasred bazena i nešto popiti. Javljamo se sa lijeve Dravske obale, ovdje kao u košnici na Kopiki, s obzirom na to da punom parom traju radovi na drugoj fazi obnove naše Kopike. Stigao je gradonačelnik u vizitu, došao je sa učenicima graditeljsko-geodetske škole i studentima građevinskog faksa. Oni imaju nekakve dane EU projekata, a i ovo je većim dijelom financirano zahvaljujući europskom novcu. Gradonačelniče, pozdrav, dakle, gradonačelnik Ivan Radić s nama.
3: Pozdrav i Željku studiju i svim slušateljima. Pa kao što i sami rekao, obišli smo radove u slopu dana otvorenih vrata EU projekata grada Osijeka. S nama su danas bili i učenici graditeljske geodetske škole i studenti građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku, koji cijeli dan obilaze sve projekte koje radi grad Osijeka, koji su sufinancirani europskim novcem. U ovom trenutku najveći od tih je upravo Copacabana. Ova druga faza vrijednosti malo više od 9 milijuna eura, koja ide svome kraju, kako si Samire i rekao, sredinom lipnja očekujemo otvorenje Copacabane, a moramo reći da Copacabana ove godine slavi 50. rođendan, tako da će zasjati u potpuno novom ruhu.
2: Stvarno hoće. Što se radi u sklopu ove druge faze i hoće li, dakle, biti sve gotovo u rokovima? Danas smo čuli ovdje tri puta to obećanje, vi ste sada ponovili, ali moram opet pitati.
3: Pa tako, ja bih samo se vratio na početak i 2021. godinu, kada sam postao gradonačelnikom grada Osijeka, i posjetio bih sve slušatelje da tada i dvije godine prije toga Kopika uopće nije radila. Znači, bila je zarasla u korovu, nije bilo kupača i nije bila otvorena. Mi smo već tada odmah pristupili radovima i u roku od samo 6 mjeseci smo izgradili prvi pravi olimpijski bazen u povijesti grada Osijeka i izgradili smo bazen sa vodenim barom, upravo ovaj koji je Željko spominjao. Tu smo, što je bitno za reći, do tada Copacabana nije bila spojena na kanalizaciju u gradsku, mi smo je spojili, tako da stavili pročistavače otpadnih voda, pročistavače iz bazena, kako zagađena voda, to jest ta voda iz bazena, ne bi na taj način išla u Dravu. Čekali smo da bi radili drugu fazu, čekali smo sredstva iz fondova Europske unije kako bi u gradskom proračunu uštedjeli značajna sredstva. U ovom trenutku govorimo o bespovratnih 4 milijuna eura. Tako da prva i druga faza je sve ukupno vrijednosti 13,5 milijuna eura. U ovoj drugoj fazi, vidjeli ste, postavljeni su tobogani, postavljeni su novi stupovi javne rasvjete, pri kraju je rekreacijski bazen, postavljaju se atrakcije na dječjem bazenu, postavljena je nova ograda, 6 novih kućica, nova strojarnica, stavlja se i fasada na strojarnici, tako da u potpunosti sve novo ide u drugoj fazi. Također bih htio naglasiti još dvije stvari. 56% ukupne površine Copacabane bit će pod zelenilom i nakon radova zasadit će se čak 200 novih stabala i 1800 vrsta različitog bilja i grmlja.
2: Drago mi je zbog toga, jer ja sam naravno ušao s krive strane i zagazio u debelo blato kojeg, dakle, u budućnosti neće biti. Postavljene su ovdje i montažne kućice, njih 6, u koje će ugostitelj useliti. Dakle, bit će i bogata gastro i druga ponuda na Kopiki. Međutim, navodno je interes toliki da ćete biti u problemu kako izabrati najbolje ponuđače na ovom natječaju.
3: Pa interes je uistinu velik, što nas veseli. Mi smo od ove godine stavili 6 novih kućica koje će kupači vidjeti kada se dođu kupati, a to je, kao što ste i rekli, ja nisam na prethodno pitanje do kraja odgovorio, očekujemo sredinom lipnja evo izvođač radova isto dao to obećanje danas. 6 novih kućica za koje postoji čak 51 zainteresirana osoba. Sutra je javno otvaranje ponuda i bit će izabrano oni 6 koji ponude najveću cijenu za kućice, tako da vrlo jednostavno, ja vjerujem da će ove godine biti bogata gastronomska ponuda, a možete vidjeti da su se usidrili i brodovi ovdje na Dravskoj obali Copacabane. Naime, od kada sam postao gradonačelnikom grada Osijeka, mi svake godine nasipavamo Dravsku obalu Copacabane sa pijeskom, što do 2021. nije bio slučaj, to radimo u suradnji s Hrvatskim vodama. Ove godine mislimo nasuti 6000 kubika, evo sada lagano postaje vodostaj dobar, tako da ovih dana očekujemo i nasipavanje Dravske obale i onda nam ostaje treća faza, a to je nakon ljeta, a to je rješavanje restorana Kopika, koji će također, mi vjerujemo, iduće godine, odnosno iduće ljeto biti gotovo i onda možemo reći da smo potpuno si završili Copacabanu.
2: Dakle, pola stoljeća slavi nam Copica, ali čini mi se da možemo govoriti o njezinu novom rođenju.
3: Pa, uistinu je sve novo i evo, vjerujem da ste vi sada vidjeli kad smo bili u obilasku i pogotovo kad bude gotovo do sredine lipnja da će to biti kao što je omiljeno kupolište ne samo brojnih Osjećana nego i naših gosti u Slavonaca i Baranjaca.
2: Za cijenu ulaza vas još neću pitati, sigurno ne znate.
3: Pa nismo još radili kalkulacije cijena, ali ono što smo radili smo dogovorili da će održavanje raditi i ove godine sportski objekti, da će zeleno raditi naša druga gradska tvrtka Unikom, za što smo u proračun osigurali čak 1 milijun eura.
2: Sjećam se da ste po začetku prve faze napravili veliku feštu za otvorenje. E pa sad ovo mora biti na entu potenciju.
3: Je, napravit ćemo otvorenje i pozvat ćemo sve građane na to otvorenje. Planiramo napraviti jedan spektakl za 50. obljetnicu Copacabane.
2: O tome nam nećete ništa više reći.
3: Uskoro.
2: Hvala vam puno. Evo, gradonačelnik Ivan Radić bio nam je gost, a mi s njim obišli Copiku.
1: Ja znam kada će biti zatvaranje Copike. 15.
2: Kada?
1: 15. lipnja.
3: Skoro.
1: Dobro, pet godina na čelu grada i to je sad nekako stigla obljetnica, jel?
3: Je, vrijeme ide.
1: Vrijeme ide i radi se. Ništa, imam jedan izazov za gradonačelnika.
3: Može.
1: Obzirom da je potpredsjednik sabora Gordan Jandroković pokazao mišiće na jednoj slici, ja očekujem da...
3: Da Samir pokaže.
1: Ne, na Samir,
2: ali za vas je izaz...
1: Samir i Ivan da se zajedno uslikaju na otvorenju. Pa da imamo i tu sliku. Za vijeke,
3: neko mi posigali da vi dolazite samo na otvorenje.
1: I pokazat mišiće. Dobro, hvala vam obojci, bilo je sjajno.
3: Hvala.
1: Jedva čekamo otvorenje. Prva faza je bila zaista odlična, puno zelenila, obnova i konačno taj olimpijski bazen, jel, kojeg nismo imali. U drugoj fazi očekujem samo još više i bolje. Hvala još jednom.
2: Lijep pozdrav.

Još malo pa Ivan Fijala u studiju, vijesti u podne, gdje vam donosimo pregled svih osječkih događanja, a i šire. Ostanite uz Radio

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica bogatija je za 11 suvremeno opremljenih vozila namijenjenih gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Ugovorena je i nabava 78 novih vozila, što je znatan iskorak u jačanju operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva, te dodatnom podizanju razine sigurnosti građana i imovine, osobito uoči protupožarne sezone, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ukupna vrijednost nabave je 21 milijun 600 tisuća eura. Riječ je o jednom od najvećih ulaganja u naše vatrogastvo.

0: Potpore u vrijednosti od ukupno 1.263.000 eura dodijeljene su danas korisnicima u turizmu s područja Osječko-baranjske županije za 74 korisnika te za županijsku turističku zajednicu koja kroz 23 projekta unaprijeđuje i promovira slavonsku turističku ponudu u Hrvatskoj i izvan njezinih granica. U ovoj se godini očekuje daljnji rast broja posjetitelja, istaknula je među ostalim županica Nataša Tramišak. Nakon nje govori jedan od dobitnika potpora, Dario Padovan iz Aljmaša.
1: 263 tisuće eura našim ugostiteljima, našim turističkim djelatnicima i svima onima koji povećavaju raznolikost naše turističke ponude. Turizam postaje jedna važna gospodarska djelatnost na našem području i možemo već sada sigurno govoriti da se Osječko-baranjska županija nametnula kao važno turističko odredište na kontinentu. To zapravo svjedoče se ove brojke i iz 2025. godine, ali već sada i početak 2026. koji zaista govori u tom smjeru. Zaista mi je evo zadovoljstvo što ćemo uz ove potpore iz proračuna Osječko-baranjske županije za čak 74 korisnika evo danas dodijeliti i potpore od gotovo 1.000.000 eura koje se vezane na Hrvatsku turističku zajednicu i na fond za turistički slabije razvijena područja.
2: Kuća za odmor, 3 godine sada već radimo kontinentalni turizam. Kuća je u šumi, tako da ne podilazimo nešto turistima, nego tražimo klijentelu koje paše mir i odmor eto na tako nekom osamljenom mjestu i za razliku od prošle godine, ova godina je već duplo, recimo, nama bolja. Nađu nas preko lokacije, to funkcionira super.
0: Osječki medicinski fakultet predstavlja danas svoje aktualne znanstvene i razvojne programe u sklopu manifestacije Dan EU projekata, koja je organizirana kao dio nacionalnog obilježavanja Dana otvorenih vrata EU projekata. Riječ je o 5 projekata koji se financiraju iz europskih fondova, a kako ističu, cilj im je uz predstavljanje razmjena iskustava o radu i sudjelovanju u tim programima. Bili smo na Medicinskom fakultetu i čućemo što su uoči početka manifestacije rekli prodekanica za znanost Ana Stupin i dekan fakulteta Domagoj Drenjančević.
3: Ono što je bitno reći da se ovdje ne radi samo o znanosti, radi znanosti čisto da bi se istraživalo i o samom nekakvom generiranju podataka i znanja, već svi ovi projekti imaju važnu translacijsku ulogu, odnosno imaju vrlo jasnu potencijalnu kliničku ali i društvenu primjenu.
4: Promocija znanosti je od iznimne važnosti, osobito ako se organizirano u sklopu ovakvog događaja, s time možemo imati kao fakultet mogućnost predstaviti naše kapacitete, osobito u međunarodnu suradnje, ove projekte s kojima se najviše ponosimo, osobito ove projekte koji se tiču Horizon, iz Horizon poziva.
0: Dodjelom nagrade i priznanja u Županji završen je 33. festival glumca. Publika je tijekom 9 festivalskih dana pogledala 18 predstava u selekciji koju potpisuje izbornik Sven Šestak. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja pripale su Doris Šarić-Kukuljici, Jadranki Đokić, Živku Anočiću i Filipu Šovagoviću. Među mladima su nagrađeni Lovro Konđa te Mateja Tustanovski za ulogu Abigail Williams u predstavi Vještice iz Salema Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Najbolja je predstava 33. festivala glumca Ženidba satiričkog kazališta Kerempuh. Posebna priznanja pripala su Mirali Brekalo i Ivi Hraste Sočo. Domaćica ovogodišnjeg festivala bila je Perica Martinović.
5: Doista mi je bilo lijepo. Obišla sam sve gradove, pozdravivši publiku prije početka predstava. Želim čestitati i izljubiti sve glumce koji su dobili. To je možda nakon nazora, nakon naše nagrade Hrvatskog glumišta, najznačajnija nagrada koju jedan glumac može ponijeti kući.
0: Vrijeme. 18 je Celzijevih stupnjeva u Osijeku, tlak je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 54%, puše sjeverozapadnjak brzinom od 3 metra u sekundi. U nastavku dana pretežno sunčano, na zapadu regije vrlo mala vjerojatno za lokalni pljusak. Vjetar slabo umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura od 19 do 21 stupanj.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Da, u raznim bojama da se pokazujemo. Meni je drago ovaj pozdraviti, sad baš odošao. Ali, ne znam, da izletim van, da ih snimim, da ih vidite na nekoj društvenoj mreži naše Radio Osijeka. I usput slušate Radio Osijek, mi se zove Dobar dan. Vani mi je ugodnih 18 Celzijevih stupnjeva, ako ste to propustili, u gostima se nam evo do malo prije bili. Studenti glazbe naše Akademije za umjetnost i kulturu, želim im puno sreće ovaj, i uspjeha kako u studiranju, tako i u daljem životu, ovaj, i da nam dođu zapjevati nešto kad sve završi.

0: Nekakvi temelji za prilazni rok već su trebali biti napravljeni, ali njih nije imao tko napraviti. Čitam si sportskih komentar nakon ovih događanja posljednjih vezanih uz nogometni klub Osijek. Malo ćemo o sportu u programu Radio Osijek u emisiji Dobar dan. Dakle, nekakvi temelji za prilazni rok već su trebali biti napravljeni, ali njih nije imao tko napraviti. Sportskog direktora Osijek nije trebao imati jučer ili ga dobiti sutra, nego je trebao biti imenovan još prije mjesec dana, kada je sporazumno raskinut ugovor sa Alanom Petrovićem. I to je samo jedan od problema o kojima piše naš Đuka, Gradimir Đukarić za Sportske novosti, novinar iz Osijeka koji odlično poznaje situaciju vezanu ne samo uz Osijek nego uz nogomet i sport općenito. Jako ljut i razočaran Tomislav Radotić nakon utakmice u Gorici. Mariju Mihiću je za službenu stranicu nogometnog kluba Osijek dao intervju koji možda više nikad neće ponoviti u životu, obzirom na to da nije birao baš posebno riječi. Bio je pristojan, ali nije birao riječi kada je govorio o stanju u nogometnom klubu Osijek i nekako s pravom, čini mi se. Ajmo ga poslušati.
1: Što se tiče same utakmice, čestitke Gorici na pobjedi. Odlično su otvorili utakmicu, sve ono što smo mi htjeli izbjeći, dvije situacije, dvije dekoncentracije. Primamo dva gola, već nekakav viđen scenarij. Poslije, ok, po meni korektno, dosta dobra brzina lopte, dinamika igre, imali smo gol koji po meni je bio ok, regularan. Omerovićeva situacija, opet, ako jako puno, nedorečeni smo i to je nešto što se ponavlja. Drugo povrijeme s nekakvim izmjenama dobili smo po meni još bolji protok lopte, dosta dobri situacija, Jovičićeva ona situacija, koliko se sjećam glavom, Jakupović, tako bilo je. Međutim, za nešto više nemamo jednostavno kvalitete, znanja, htjenja i svega ostaloga što je u nogometu potrebno. Nažalost, realnost Osijeka u ovom trenutku je tako kakva je. Mi kolege treneri što su bili prije mene sigurno su treneri sa kvalitetom, tako da očigledno je ta selekcija igrača, kvaliteta je došla do izražaja, odnosno jednostavno smo se doveli u situaciju da smo nekonkurentni. To je nažalost realno. Meni je izuzetno drago što je stožer uspio ispuniti cilj bez obzira na rezultate u zadnjih utakmica, ali to je to čemu pričam. Tako da zaista čestitke mom stožeru, dečkima koji su se dali, koji samo mi znamo način na koji smo uspjeli ovo izvući i to pokušat ćemo se skupiti još za tu zadnju utakmicu da prezentiramo dobar nogomet, da ostvarimo pozitivan ishod koji neće sigurno uljepšati ovu sezonu, ali radi nas samih da jednostavno pokušamo prikazati što bolje igre. Ovo je nogomet recimo u 15 po meni. To nije natjecateljski nogomet, to nije seniorski nogomet, to uz dužan respekt zaista sam uzimao na sebe i kad sam trebao i kad nisam trebao, jednostavno pokušavao sam skrenuti pažnju fokusa igrača da jednostavno njih rasteretimo, da ih dobijemo i to neki su dobro reagirali, ali bojim se da većina nije. Izuzetno loša selekcija napravljena. Toliko je nekakvih situacija koje se događaju da meni srce me boli, ali to je realnost. Tako da kažem, mislim da ovih 15 bodova što je ovaj stožer uspio skupiti da je bilo krucijalno i sigurno vjerujte mi iz prve ruke da možemo biti jako sretni što smo ostali prvoligaši. Cilj koji je bio stavljen pred ovaj stožer, cilj i odgovornost koju sam ja preuzeo, uspjeli smo krenuti momentum kada je bilo najpotrebnije. Znamo u dobrim sređenim ekipama što se bliži kraj sezone da je sve teže pronaći nekakve motive, suludo o tome pričati, to je zaista tako. Imamo uzorak ostalih prvoligaša, osim Istra koja je zadnja promijenila trenera pa se vidi taj nekakav opet pozitivan boom. Dinamo gdje ima jako velik broj pojedinaca koji se žele dokazivati, ostale ekipe svi onako su nekako gore dolje, toplo hladno, tako da nije to slučajno, a mi još uz te sve probleme i situacije. Tako da, evo, mislim da svi skupa jedno čekamo da završi ova sezona.
0: Nažalost, istina. Dinamo odavno prvak sa 85 bodova sad nakon zadnjeg kola, Hajduk 65 bodova, Varaždin 51 bod na trećem mjestu. Bio jako uzrujan Nikola Šafarić u izjavi nakon utakmice strijepio navodno nad rezultatom i u konačnici bio jako zadovoljan što je izborena Europa, odnosno kvalifikacije za konferencijsku ligu. Četvrta Rijeka sa 50 bodova, vidjet ćemo što može donijeti zadnje kolo. Istra 43 boda, sjajno su se Puljani spasili, novi trener je zatvorio sve prilaze golu i na taj način zapravo osigurao sredinu, barem moj dojam takav, sredinu prvenstvene ljestvice. Šesta Lokomotiva, uvijek u Lokomotivi se nešto događa, čak i kad je loše u Lokomotivi je dobro, uvijek pronađu neke nove igrače, imaju sjajan pristup i tako uvijek nešto iskombiniraju i stabilan su, baš pravi stabilni pravi prvoligaš. Gorica, u početku se činilo da će to biti borba za prvu ligu, međutim tu je Osijek i Vukovar da stvari spase. Gorica, dakle, iza njih Slaven Belupo, očekivalo se malo više obzirom da imaju sjajnog mladog trenera, ali imat će prigodu dokazati se i u sljedećoj sezoni. Ja se nadam da će samo ostaviti svog trenera na klupi, da se Mario Gregurina još malo dokaže, jer zaista čovjek očito da zna svoj posao. Osijek, čuli ste, Tomislav Radotić 32 boda na 9. mjestu, sreća pa Vukovar nije uspio doći do boda više, odnosno 3 boda više, bilo je panika. Ovako Osijek ostaje u ligi, a 10. Vukovar sa 28 bodova ispada iz lige. Zadnje kolo, Osijek Slaven Belupo, baš ono utakmica prestiža, baš vidit ćemo nakon ove izjave Radotića ko će mu uopće igrati, kako će igrati, kako će taj Osijek proći na svom terenu u petak, čini mi se, u 16 sati sa odličnom momčadi Slaven Belupa. Hajduk i Vukovar igraju isto u petak, to petak 22. samo da se uvjerim i da to provjerim, da petak 22. Dakle, 18.15. u petak igraju Hajduk i Vukovar, u subotu Varaždin i Istra, bit će to zanimljiv susret. U subotu i Rijeka i Gorica se sastaju u 16 sati, te Dinamo i Lokomotiva, jedan gradski, susjedski derbi, ajde, nazvat ćemo ga tako, iako sve je jasno iz prethodno izgovorenog. Čestitke Dinamu, čestitke nogometnom klubu Osijek što je ostao u ligi, čestitke je i momčadima koji su izborili svoje mjesto za nastup u europskim natjecanjima, svima ostalima isto čestitke što su tu gdje jesu u elitnom razredu i želimo im svima bolji nastup u sljedećoj sezoni, a i pogledat ćemo rezultate i brojni odnosi, otići na nogometne utakmice posljednje kola da vidimo kako to izgleda, bit će pretpostavljam i lijepo vrijeme, tako da bit će gledatelja bez obzira možda na prethodne rezultate. Što se tiče Osijeka, trenutačno i vremena vani, 18 je Celzijevi stupnjeva, skoro 19, 18,4, tlak stabilan na 1016 hektopaskala, odličan postotak vlage u zraku, 45%, ima doduše nešto malo jačeg sjeverozapadnog vjetra, zbog toga je svježije nego što bi možda bilo, a i zbog prethodnih dana ohladila se zemlja i zrak, ali trebalo bi otići sve do 21 stupnja, možda i malo više, tako da će biti ovo pravi, pravi proljetni dan. Ostanite uz Dobar dan.

Spartan, koja se naziva skupine, dobili smo Heaven, Brian Adamsa, tako da, ne znam kako bi to povezao, ali zgodno mi je. Htjedoh zapravo najaviti ovo o čemu ću u par riječi, a to je da, onak, baš mi to dobro izgleda, i srčano, i ovaj rajski. Čelnici Rumunjske i Moldove, iako ne znam što stoji iza toga, slabo poznajem baš to geopolitičko područje. Čelnici Rumunjske i Moldove očito gaje veliku međusobnu naklonost, pa Deutsche Welle piše da postoji mogućnost da se predloži ponovo spajanje tih dviju država, dakle Rumunjske i Moldavije. Sadašnja moldavska predsjednica Maia Sandu, poznata zagovornica ujedinjenja, ali ipak izbjegava tu temu, na ovaj čim se o tome počelo pričati, ono, postoji onda i mogućnost. Zgodno bi to bilo, dakle, ne moraš ovaj proći sve procese pridruživanja Europskoj uniji, naprosto se pridružiš susjednoj zemlji, Rumunjskoj, i eto te.

0: Evo, postali smo, zapravo odavno smo postali i turistički kraj. Otkrili su nas, otkrili su Baranju, otkrili su lijepi Osijek koji ima sve više sadržaja i sve više događanja na koje je dobro doći. Ako ste negdje dalje, raspitajte se malo, pogledajte raspored naših događanja u Osijeku i u okolici. Teško ćete zapravo izabrat na što ćete prije doći. Dobro, govori lokal patriota, ali ima i u tome neke istine. Potpore, o njima ćemo u vrijednosti od ukupno 1.260.000 eura. Dodijeljene su danas korisnicima u turizmu s područja Osječko-baranjske županije za 74 korisnika, te za županijsku turističku zajednicu koja kroz 23 projekta unaprjeđuje i promovira slavonsku turističku ponudu u Hrvatskoj i izvan njezinih granica. U ovoj se godini očekuje daljnji rast broja posjetitelja. Čućete i županicu Natašu Tramišak koja je dodjeljivala potpore. A za početak, jedan od poznatih turističkih radnika, Denis Klepić.
1: 25 godina kako seoski turizam Klepić radi, sa županijom isto toliko godina surađujemo, posljednjih 10 godina sve više i više i sve bolje i bolje. Sredstva koja dobivamo od županije najviše ulažemo u kvalitetu i podizanje kvalitete smještaja i usluge. Mi radimo samo sa jednom američkom agencijom gdje dosta su gosti treće životne dobi, traži se malo drugačiji specifični prilazi, poboljšanje sigurnosti i tako. Pošto mi imamo svake godine unaprijed dogovoreno za sljedeću godinu, tako da sad pišemo ugovor za 2028. godinu, to jest potpisujemo ugovor za 2028. godinu, kod tih prekooceanskih agencija se sve unaprijed mora dosta znati, da se sve osigura i da sve bude dobro i kvalitetno. Ova godina teče normalno, vrijeme ok, situacija sve ok, uvijek malo gledamo sa većim ušima na opću sigurnosnu situaciju u cijelom svijetu, da smo mi podložni time, gost treba ipak doći iz prekooceanske zemlje i to, ali uglavnom sve ok. Možemo i reći da smo i pod navodnicima navikli već posljednjih 20 godina stalno je neko žarište, hoćeš istok, hoćeš zapad, hoćeš ovo, možda financijske situacije, ali evo i ovo se smirilo sad sa naftom i to, mislim da će to biti sve ok.
2: Moje ime je Dario Padovan, u Aljmašu, kuća za odmor, 3 godine sada već radimo kontinentalni turizam. Kuća je u šumi, tako da ne podilazimo nešto turistima, nego tražimo klijentelu koje paše mir i odmor, eto, na tako nekom osamljenom mjestu. I za razliku od prošle godine, ova godina je već duplo, recimo, nama bolja. Nađu nas preko lokacije, to funkcionira super. Kuća je onako uređena, opuštajuće, ima sauna, taj okoliš je takav da je osama. I u biti roštilj i ništa, kontemplacija, odmor. Većinom su to ljudi koji su onako full u biznisu, pa traže neko mjesto. Još da se možemo riješiti signala za mobitel, ja mislim da bi još bolje išlo.
3: Ja sam baš iz Željka, iz Đakova sam inače, vlasnica sam kuće za najam u Mandićevcu. Novi smo u ovome poslu, krenuli smo od nove godine, tako da nam ova potpora jako puno znači. Uložili smo značajna sredstva u već postojeći objekat koji nije uopće bio u nikakvoj namjeni, tako da sve dobro dođe, sve je bilo izvrsno. Jako će nam puno značiti. Mandićevac je vinogradarsko selo. Znači, vezali bismo to uz proizvodnju vina, uz vinske ceste, rute. Borovik je na 6 km od nas, znači to je na raspolaganju. Predivanje ima velik potencijal, tako da iskreno ovo je na duge pruge. Nadamo se u budućnosti da će to imati sve svoj smisla. Ima u okolici još par objekata, a koliko vidim i čujem, gradi se još par. Tako da nismo jedini koji smo vidjeli ovdje potencijal, definitivno. Novac je već upotrebljen, ovo je refundacija. Objekat je bio samo sazidan. Apsolutno sve od instalacija, pa nadalje smo radili sami cijelu prošlu godinu. Ulaganje u rekonstrukciju.
4: A riječ je zapravo o nekoliko natječaja iz dva fonda Hrvatske turističke zajednice za nedovoljno razvijena područja i kontinent i za udružene turističke zajednice. Tu imamo naša 4 projekta što smo potpisali u Zagrebu. Jedna smo od rijetkih turističkih zajednica koja su dobili toliko projekata. Jedan od njih je svakako Hedonist, turistički događaj godine. To je svakako promocija, partnerstvo promocija u jednom kraljestvu vezano za let i razvoj proizvoda s naglaskom na outdoor i obiteljski turizam. Kad govorimo o ugovorima sa lokalnim turističkim zajednicama, tu je iznos 343 tisuće eura i on je najveći u Hrvatskoj. Njih danas fizički potpisujemo, tu su jubilarni 60. Đakovački vezovi, tu su baranjske manifestacije, u principu dosta toga su manifestacije. Htio bih naglasiti da svih 11 lokalnih turističkih zajednica su dobili projekte. Treća vrsta projekata su udružene turističke zajednice, gdje kroz 6 projekata kolege iz turističke zajednice Baranje, pa Baranje u širom smislu kao 3 TZ-a, Đakova, Našice i kao klaster Slavonije koje mi koordiniramo od 1.5. Tu se povuklo još 220 000 eura, kad se to sve zbroji, nikad više onog gotovo 1 000 000 eura od strane Hrvatske turističke zajednice. Prvi kvartal jako dobar, posebice sada kad gledamo brojke u svibnju. Prošle godine svibanj je bio najbolji mjesec ikada, koliko vidimo trebao bi se biti ovaj još bolji. Rastemo nekih, što se tiče dolazaka, otprilike 5%. Kad gledamo noćenja, domaći rastu, strani su na razini prošle godine, sve u svemu, nadamo se, ako smo rekli, prošle godine idemo preko 300, došli smo do 330, nadamo se 350.
0: Eto, čestitamo. Za kraj ste čuli Mislava Matišića, koji je direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije. On je već, mislim, spomenuo u ovoj izjavi da smo na danima hrvatskog turizma Osječko-baranjske županije osvojila titulu najpoželjnije kontinentalne destinacije u Hrvatskoj. Bilo to prošle godine, ali kako ovi rezultati su samo sve bolji iz godine u godinu, zašto ne bi ovaj ponovili i nagradu. Eto, dobrodošli ste u Osijek, dobrodošli ste u Slavoniju i Baranju, a dogovorit ćemo se i to da ne bude signala, pa da budete potpuno rasterećeni dolaskom vamo. Uživajte, a i vi koji ste u programu Radio Osijeka, nadam se da imate barem dio toga užitka. Za 9 minuta još jedne vijesti koje vam čita Iva Fijela. Ostanite uz nas.

0: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.ht.hr. T-Biznis Akademija, Hrvatski Telekom.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19:30. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
0: Slušate Radio Osijek.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Rano jutro su uhićeni ubojica 19-godišnjaka u Drnišu. Kristijan Aleksić mladića je ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Iako su vijest o uhićenju dočekali s olakšanjem, Drnišani su i dalje u šoku. Nakon njih ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Nije bilo spavanja nekoga i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga, inače bilo je Bože sačuvaj. Bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne radi ni škole, ni vrtići, ništa danas ne radi.
3: Nisam vidio da ovako ima malo mislu. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima s problem, što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo mjesto.
4: Šok i nevjerca.
5: Još jednom izražavam duboku sućut obitelji bližnjima 19-godišnjeg mladića koji je brutalno ubijen u Drnišu. Riječ je o strašnoj

0: Predstavljeno je suđenje bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak u rujnu 23. godine. Na današnjem suđenju reproducirali su se sadržaji medija na kojem je zabilježen Smažilov poziv te večeri osječkom centru 112, kada je prijavio da se Mihaela ustrijelila njegovim službenim pištoljem. Na prijedlog tužiteljstva javnost je isključena s ostalog dijela današnje glavne rasprave u kojem je najavljena reprodukcija DVD medija sa sadržajima koji se smatra tužiteljstvo, odnose na osobni, obiteljski i intimni život Mihaele Berak. Branitelj optuženog Marka Smažila, Dražen Srb.
1: To je samo poziv prvoj pomoći koji ste čuli, ali radi ono što vam mogu reći, znači već dva sata nakon toga prvi iskaz u policiji bio ovakav kakav je u postupku, znači u potpunosti priznao učin tog dijela, ali znači neubojstva i kao što smo ranije iskomunicirali. Znači to zaista je prvi inicijalni poziv hitne pomoći koji ste čuli, to nije bilo sporno nikad tijekom postupka, to je tako kao što ste čuli. To je stvari kvalifikacije, kako će to sud kvalificirati u konačnici.
0: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izrazila je zabrinutost zbog porasta obiteljskog nasilja, podsjetivši da su lani intimni partneri počinili 18 ubojstava žena. Izrazila je zabrinutost pravosudnom politikom, ocijenivši da se za počinitelje obiteljskog nasilja izriču preniske kazne. Ljubičić kaže kako bi svaka od 21 županije trebala imati krizni centar za žrtve obiteljskog nasilja, a za sad takav centar postoji samo u Zagrebu. Uspostava kriznih centara u Hrvatskoj obveza je prema Konvenciji Vijeća Europe o suzbijanju nasilja, istaknula je, dodavši kako je Vijeće Europe uputilo primjedbu Hrvatskoj zbog nedostatka kriznih centara za suzbijanje nasilja, pogotovo ako se radi o seksualnim oblicima nasilja. Copacabana će biti otvorena sredinom lipnja, potvrdio je danas gradonačelnik Ivan Radić prilikom obilaska radova na uređenju kupališta. Kako su sufinancirani iz europskih fondova, obilazak je organiziran u sklopu dana otvorenih vrata EU projekata, a pridružili su se učenici i studenti Graditeljskog geodetske škole i Građevinskog i arhitektonskog fakulteta. Saznali smo da za 6 novih kućica s ugostiteljskom ponudom postoji čak 51 zainteresirani zakupac. Sutra je javno otvaranje ponuda, a bit će izabrani oni koji su ponudili najviše za zakup. Uskoro će u suradnji s Hrvatskim vodama biti nasuto 6000 prostornih metara pijeska na Dravsku plažu. Nakon ljeta, kao treća faza obnove, riješit će se i restoran Kopika koji bi trebao biti otvoren na godinu. Ova druga faza radova vrijedna je nešto više od 9 milijuna eura, a gradonačelnik Radić podsjetio je što se sve radi.
2: Da bi radili drugu fazu čekali smo sredstva iz fondova Europske unije kako bi u gradskom proračunu uštedjeli značajna sredstva. U ovom trenutku govorimo o bespovratnih 4 milijuna eura, tako da prva i druga faza je sve ukupno vrijednosti 13,5 milijuna eura. U ovoj drugoj fazi vidjeli ste, postavljeni su tobogani, postavljeni su novi stupovi javne rasvjete, pri kraju je rekreacijski bazen, postavljaju se atrakcije na dječjem bazenu, postavljena je nova ograda, 6 novih kućica, nova strojarnica, stavlja se fasada na strojarnici, tako da potpunosti sve novo ide u drugoj fazi. Također bih htio naglasiti još dvije stvari. 56% ukupne površine Copacabane bit će pod zelenilom i nakon radova zasadit će se čak 200 novih stabala i 1800 vrsta različitog bilja i grmlja.
0: Vrijeme. 19 je stupnjeva u Osijeku, izmjereno u 13 sati, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 44%, puše sjeverozapadnjak brzinom od 4 metra u sekundi. Poslije podne postoji vrlo mala vjerojatnost za lokalni pljusak, najviša temperatura mogla bi dosegnuti 21 stupanj. A sutra u prvom dijelu dana sunčano, ujutro mjestimice s maglom. Poslije podne uz uvjeren do jak razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 8 do 10, najviša dnevna oko 22 stupnja.
3: Bile su to vijesti Radio Osijek.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Andri Prosoli bi trebao biti s nama iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: E, hvala, odzdravljam u njihovo ime i baš mi je drago što si nam se pridružio. Reci mi, taj naš odnos u eteru, to je okej, jel? Mislim, manje više.
2: Ma najbolji.
1: Da, najbolji. E, ali ne znaš, jesi, čuo si za ovog našeg novog voditelja, Vanju Hrvoja Dražića, jel? Jesi se komunicirao možda s njim?
2: Nisam.
1: Ali Teuta vaša iz Hrvatskog autokluba je...
2: Nisam...
1: Ne, kažem, Teuta je s njim razgovarala.
2: Nisam razgovarala s njom o tome, da. Ali...
1: Slušaj kakav je to lijep odnos između Hrvatskog autokluba i Radio Osijeka.
3: Dobro jutro, Radio Osijek i svim slušateljima. Bok, Vanja.
4: Bok.
1: Ne, viš, kad ćeš ti mene tako pozdraviti?
2: Odlično.
1: Kad ćeš ti mene tako pozdraviti? Ti si... Dobro, to je bilo tako jako lijepo i simpatično od vas. Tamo zaista dragi ljudi rade u tom Hrvatskom autoklubu. Jedan od njih, Andrej Prosoli. Andrej, sunčano i lijepo, mene strah da neće biti po gasu.
2: Pa, nadam se da neće. Evo, nije bilo nekih većih izvanrednih situacija. Da, zaista dobri vremenski uvjeti za vožnju. Suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Sezona radova, evo zaista dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i gradskim prometnicama. Na više dionica autoceste Bregana-Lipovac sužen kolnik, ograničenje brzine, pa molimo vozače da to i poštuju. Zatvorene državne ceste zbog radova Osijek-Vukovar između Klise i skretanja za Bobotu i državna cesta Donji Miholjac-Valpovo. Na tim dijelovima se vozi obilazno. Rekao sam, nema izvanrednih situacija, ali povremeno kolone, zastoji na gradskim prometnicama kao i svakog radnog dana. Bliži se i kraj radnog vremena za mnoge, onda dodatno gust promet na gradskim prometnicama. Nekih većih problema, poteškoća danas nije bilo, evo, miran dobar dan za putovanje, ali svi oni koji kreću na neki duži put, ipak neka dobro provjere informacije prije polaska, zna se dosta promijeniti situacija.
1: Da, ja i ti znamo često to prokomentirati, kako je zgodno kad imaš upaljena svjetla na autocesti, bez obzira što su dva traka u jednom i dva traka u drugom smjeru, ljepše je biti viđen nego neviđen, a i trebalo bi malo odmoriti u posljednje vrijeme, opet imamo te teške prometne nesreće u kojima se pretpostavlja da zbog nekakvog razloga je neko izletio s ceste, pa može biti to i umora, kako ćemo sve duže voziti i sve duže dionice, recimo prema moru i od mora, onda možda upozoriti ljude da se zaustave na vrijeme, da imaju neko osvježavajuće piće pored sebe i da paze na sebi na druge.
2: Da, to ćemo sad sve više i više ponavljati kako se bliži ova turistička sezona. Sigurno da će biti gužvi, putovanje traje duže, a i po ovim vremenskim uvjetima kad su velike vrućine vani, zaista treba biti dovoljno odmoran. Teško izmjeriti umor, to smo već komentirali par puta, ali svi koji putuju na nekim dužim relacijama, evo, trebali bi raditi češće te odmore, jer zaista umorni vozači brzo skrive prometnu nesreću, a onda...
1: Još nešto Zvijezdana Horvat lijepo primijetila i to se baš odnosilo na... U trenutku kad su igrači Dinama zapravo trebali doći u Osijek odigrati kup utakmicu, pa su dan prije krenuli, pa su zapeli u onoj velikoj gužvi i zapravo 9 sati putovali do Osijeka. Pa je Zvijezdana rekla, između ostalog, da dolaze vrijeme gužvi, da bi svako im trebao imati nešto osnovno sa sobom, barem vodu i neku grickalicu koliko zapne.
2: Najmanje nešto hrane i vode, ali treba se stvarno dobro pripremiti za putovanje, osobito u ovim ljetnim mjesecima kad su veće gužve, zastoj, kolone na gotovo svim cestama i na autocestama i u smjeru mora, ali i u smjeru unutrašnjosti. Turistička sezona uskoro počinje, završava školska godina i bit će sigurno gužve, zastoj i kolone. Upozorit ćemo vozače da putuju odmorni, naravno, i da se dobro pripreme za putovanje.
1: Hvala puno. Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Čujemo se.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.

0: imate biznis ili ga tek razvijate, dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.ht.hr. T-Biznis Akademija, Hrvatski Telekom.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neto i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: morske vile i daleka obala, podsjetik na ono što vas čeka. Nekako ćete skupiti još ove godine novce za more, onda ćemo vidjeti, jel? Tako to ide svake godine, pa ćemo i ove godine se valjda neko snaći. Uvijek ima neki lega, neki kum, neki rođo, pripomoći valjda neko da se dočepamo i mi iz Slavonije mora. Ako ne, imamo tu naš Ganges zvani Drava, pa na jednom od pjeskova ćemo se ja i vi sigurno susresti. Možda se nećemo prepoznati, ali domaći smo, pa ćemo nešto klimuti glavama ili kako to već ide. Čitam da traje konferencija za novinstvo izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, koji će predstaviti širi popis igrača na koje računa za svjetsko nogometno prvenstvo. Zamislite, to počinje sa ono što nije. Samo što nije. Od 11. lipnja do 19. srpnja. Mislim da postoje i linkovi gdje možete izravno pratiti događanja, odnosno izravno pratiti taj događaj. Mi ćemo se to potom posvetiti nešto malo kasnije. Za sad imamo vam prenijeti jednu informaciju sa Osječkog medicinskog fakulteta, koji je predstavio danas svoje aktualne znanstvene i razvojne programe u sklopu manifestacije Dan EU projekata, koji je organizirao kao dan nacionalnog obilježavanja Dana otvorenih vrata europskih projekata. Riječ je o 5 projekata koji se financiraju iz europskih fondova, a kako ističu, cilj im je uz predstavljanje razmjena iskustva o radu i sudjelovanju u tim programima. Osječka ekipa bila je na medicinskom fakultetu, odnosno ekipa radi Osijeka. Čućemo što su uoči početka manifestacije rekli prodekanica za znanost Ana Stupin i dekan medicinskog fakulteta Domagoj Drenjančević.
1: Želimo predstaviti projekte koji se provode na fakultetu. Danas će se ovdje predstaviti projekti koji obuhvaćaju vrlo različita područja, od onih koji istražuju nove terapijske pristupe antitumorskih lijekova, zatim one koji istražuje nove također personaliziranu radiologiju i radioterapiju trudnica, također projekte koji razvijaju digitalne pristupe za procjenu kardiovaskularnog rizika pacijenata, pa sve do projekata koji na neki način približavaju STEM područje djeci i mladima, kao i jedan projekt koji je radio na borbi protiv medicinskih dezinformacija. Ono što je bitno reći da se ovdje ne radi samo o znanosti radi znanosti, čisto da bi se istraživalo i o samom nekakvom generiranju podataka i znanja, već svi ovi projekti imaju važnu translacijsku ulogu, odnosno imaju vrlo jasnu potencijalnu kliničku ali i društvenu primjenu.
2: Dakle, ovdje je riječ o 5 projekata u kojima sudjeluje medicinski fakultet, to je i dosta novca povučenog iz europskih fondova. Kako ste uopće ekipirani, imate li možda poseban tim na medicinskom fakultetu zadužen za EU projekt?
1: Pa imamo jako dobar ured za znanost i provedbu EU projekata, koji su uvijek na neki način podrška istraživačima, od samog praćenja natječaja, filtriranja koji bi natječaj bili od interesa za naš fakultet i naše znanstvenika, do samog postupka dokumentacije, prijave i zapravo kasnije vođenje kroz projekte, tako da imamo taj izvrsan backup. Su naši recimo znanstvenici sada raspoređeni u istraživačke skupine i timove, gdje su zapravo jasno definirani istraživački smjerovi kojima se pojedine ovdje skupine bave, tako da na neki način i potencijalni partneri mogu vidjeti koje kapacitete znanstvene istraživačke imamo mi ovdje na medicinskom fakultetu.
3: Promocija znanosti je od iznimne važnosti, osobito ako se organizirano u sklopu ovakvog događaja. S time možemo imati kao fakultet mogućnost predstaviti naše kapacitete, osobito ovu međunarodnu suradnju, ove projekte s kojima se najviše ponosimo, osobito ovi projekti koji se tiču Horizon poziva. U svakom slučaju, medicinski fakultet Osijek je glavna i najvažnija biomedicinska istraživačka institucija, visokoškolska institucija na ovim područjima i najstarija u krajnjem slučaju. Zajedno s našim kolegama iz Fakulteta za dentalnu medicinu smo zapravo dvije biomedicinska fakulteta ovdje i cilj nam je proširiti i suradnju izvan granica Hrvatske kao što je to do sada bilo. Osobito važna međunarodna prepoznatljivost suradnje i razvoj znanosti, čime podižemo vlastite kapacitete istraživačka, onda kasnije možemo se razvijati u svakom drugom pogledu.
0: Eto, ovaj ženski glas je pripada prodekanici za znanost Ani Stupin sa Medicinskog fakulteta, a čuli ste na kraju i dekana Medicinskog fakulteta, doktora Domagoja Drenjančevića. To je taj dio priče. Ne zamjerite, ja ne mogu izdržati ovaj, progovoriti o Dalićevoj konferenciji za novinstvo. Evo, stigao je popis igrača. Vratari Livaković, Kotarski i Pandur, Branići, Gvardiol, dobro da se na njega računa, da drago nam je to iščitati obzirom na ovu posljednju ozljedu, ali navodno je nastupio već za Manchester. Dakle, Branići, Gvardiol, Čaleta Car, Josip Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić i Vušković, Veznjaci, Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Jakić, Petar Sučić, Moro i Fruk. Odlično da su Fruka uvrstili u ovu priču, odnosno naš izbornik. Napadači: Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Predpozive su dobili Lovro Majer, meni drag igrač, čovjek koji zna nekad iz poteza riješiti situaciju, pa čak i utakmicu, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segačić i Luka Stojković. Nekako za Luku navijam, ali dobro, vidit ćemo. To je za sad sa konferencije za novinstvo, a više informacije ćemo imati kasnije, iako ćemo ovaj zadnji sat posvetiti zdravlju i zdravstvu, ali možda ubacimo informaciju više, ako ne u svakom slučaju u vijestima Radio Osijeka, ono sigurno, ako ne već u 14 sati, onda sigurno u 15 sati u dnevniku Radio Osijeka čućete, vjerujem, i kompletno izvješće sa konferencije za novinstvo, na kojoj izborni hrvatski nogomet reprezentacije Zlatko Dalić predstavio širi popis igrača koji konkuriraju za nastup na svjetskom prvenstvu, koje će se, sad će, samo što nije, 11. lipnja, od 11. lipnja do 19. srpnja održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Već ranije premijer Plenković najavio da će biti na ovoj utakmici u Torontu. Kako ste svi snašli s kartama i koliko će biti skupe ove ulaznice za avion, ali ja želim vam puno sreće, pa ćete nam pričati kak je bilo. Slušajte Radio Osijek, emisiju Dobar dan.

Da, rado bi vam iščitao naslov ove pjesme na francuskom, ali suzdržat ću se. Da ne čujete kako ja sjajno baratam francuskim jezikom, pogotovo sam na početku ili na kraju, ili u sredini. Uglavnom, za 10 minuta vijesti, prve koje će vam čitati Amoreta Bajtop, a onda nakon toga priprema dnevnik i iza toga se družite s njom svaki sat do 19 sati.

0: Dobar vam dan, 14. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Amareta Bajto, najnovije vijesti čitat ću vam sve do 19. Iako je rano jutro uhićen Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjaka u Drnišu, grad je i dalje u šoku. Ubojica je mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada, sutra u Drnišu dan žalosti. Prije posljednjeg ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavio je da će u školu poslati krizni tim kako bi pružio psihološku pomoć učenicima, ali i djelatnicima škole.
2: Mi imamo timove koje smo uspostavili, ogroman broj ljudi koji sudjeluju u provođenju, mislim imamo ih i regionalno raspoređene, prema tome krizni timovi se sukladno situaciji mobiliziraju, da tako kažem, i onda šalju tamo gdje je to potrebno. Učenicima, ali jednako tako i nastavnicima, sigurno i roditeljima, potrebna psihološka pomoć i mi u svakom slučaju odrađujemo sukladno pravilima struke i mislim da će se to i ovaj puta isto tako rješavati.
0: Slučaj komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, istaknuo je da razumije građane koji se pitaju kako je osoba od prije poznata policiji i pravosuđu koja je već odslužila zatvorsku kaznu zbog ubojstva mogla biti na slobodi. Rekao je da je MUP otvoren za kritiku te istaknuo da se policijski službenici kažnjavaju kada je to potrebno. Samo prošle godine kažnjeno ih je 457 zbog povrede službene dužnosti, njih 35 dobilo je otkaz.
3: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupila

0: Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu za ubojstvo Mihajle Berak u rujnu 23. Na današnjem suđenju reproducirali su se sadržaji DVD medije na kojem je zabilježen Smažilov poziv te večer je u Osječkom centru 112 kad je prijavio da se Mihajla ustrijelila njegovim službenim pištoljem. Na prijedlog tužiteljstva javnosti je isključena s ostalog dijela današnje glavne rasprave u kojem je najavljena reprodukcija DVD medija sa sadržajima koji se smatra tužiteljstvo odnose na osobni, obiteljski i intimni život Mihajle Berak. Branitelj optuženog Smažila, Dražen Srb.
1: To je sam poziv prvoj pomoći koji ste čuli, ali radi ono što vam mogu reći, znači već dva sata nakon toga prvi iskaz u policiji bio ovakav kakav je u postupu, znači potpuno ste priznao učin tog dijela, ali znači ne ubojstva i kao što smo ranije iskomunicirali. Znači to zaista je prvi inicijalni poziv hitna pomoći koju ste čuli, to nije bilo sporno nikad tijekom postupka, to je tako kao što ste čuli. To je stvari kvalifikacije, kako će to sud kvalificirati u konačnici.
0: Od ponoći nove cijene goriva odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Litra benzina ostaje ista, dizel pojeftinjuje za 6 centi i od sutra će stajati €1.66. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 7 centi, pa će nova cijena biti €1.15 po litri. Jeftiniji za 14 centi bit će ukapljeni naftni plin koji će stajati €1.44 po kilogramu. Toliko će pojeftiniti i plinske boce koje će stajati €2.02 po kilogramu.
2: Vrijeme.
0: U Osijeku u 14 sati svježe, 19 celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 44%, tlak zraka 1015 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 4 metra u sekundi. Za sutra meteorolozi najavljuju u prvom dijelu dana sunčano, ujutro mjestimice s maglom, poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 8 do 10, najviša dnevna do 22 celzijeva.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dobar dan, ako ste nam sada pridružili, tako se zove i emisija. U ovom zadnjem dijelu govorimo o zdravlju i zdravstvu. Malo ćemo se više posvetiti danas danu, odnosno hrvatskom danu oboljelih od šećerne bolesti koji je proveden i ta javnozdravstvena akcija je bila zapravo organizacija Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek te Zavoda za endokrinologiju Osječkog KBC-a, partneri Udruga malih dijabetičara MADI, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Medicinska škola Osijek i Lions klub GEA. Idemo čuti za početak doktora Alena Imširovića, specijalista javnozdravstvene medicine. On je predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, dakle pričamo o šećeru.
1: U svijetu ima 589 milijuna osoba između 20 i 79 godina koje imaju dijagnosticiranu šećernu bolest. U 2024. godini je u svijetu umrlo 3,4 milijuna ljudi od ove bolesti, što znači svaki 9 sekundi da umre jedna osoba. U Hrvatskoj, prema CRO-DIAB registru 2024. godine je registrirano 406 341 osoba. Međutim, naglašava se da preko 28% ljudi nema dijagnozu, tako da se pretpostavljam da je taj broj veći i od pola milijuna. Što se tiče Osječko-baranjske županije, u 2024. godini bilo je 270 umrlih od ove bolesti i tu spada na četvrto mjesto najučestalijih smrti od neke bolesti. 165 žena je umrlo i 105 muškaraca, a naglašavamo da je broj umrlih osoba tri puta veći nego prije 10 godina. Stoga je ovo najbrže rastući javnozdravstveni problem u Hrvatskoj trenutno.
0: Živimo bolje, a umiremo brže.
1: Pa živimo bolje zato što nam je sve ono nezdravo i sve ono loše dostupno i zapravo to je ono što nam je fino, što nam se sviđa, što zapravo stvara nama ugodu, a zapravo je većinom to ono sve što trebamo izbjegavati. To je hrana zasićena masnim kiselinama, rafinirani šećer i ultra prerađena hrana, sve se manje krećemo i onda sve to dovodi do zapravo porasta tjelesne težine, pretilosti, što su zapravo rizični čimbenici za dijabetes.
0: Pekarski proizvodi, oni mali, oni fini, oni koje volimo ujutro pojesti.
1: Koje to isto, evo nisam spomenuo, uz slatkiše, slaniše, pekarski proizvodi koji zapravo u svom sastavu imaju veliki postotak ugljikovog hidrata i to onih jednostavnih šećera. Znači morate redovito kontrolirati razinu šećera u krvi, morate paziti što jedete, više se kretati i sve one rizične čimbenike smanjiti na minimum. Ono što ne možete promijeniti, to je svoju dob, obično stariji od 45 godina, ali sve češće i mlađi oboljevaju od ove bolesti. Ako imate nekoga u obitelji koje je imao ili ima šećernu bolest kod žena koje imaju sindrom policističkih jajnika ili su tijekom trudnoće imali gestacijski dijabetes, kod njih posebno upozoravamo na češće mjerenje razine šećera u krvi kako bi što prije otkrili bolest, kako bi te komplikacije i simptomi bili što manje.
0: Doktor Alen Imširović, specijalist javnozdravstvene medicine, trebao bi biti s nama ovog trenutka i na telefonu. Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
0: Kako vam se svidio moj sugovornik prethodni?
2: Pa, mogu biti bolje.
0: samo kritični ste, dobro. Meni osobno se jako svidjelo način na koji ste izlagali to jednostavnim rječnikom, svima prihvatljivo i svima vrlo jasno kako se u početku, kako prepoznati šećernu bolest, a onda kako se boriti s njom i kako na kraju krajeva i držati pod kontrolom ukoliko je to potrebno. Više o toj temi u nastavku, a malo ćemo samo pitati o jednom. Puno je zapravo događanja u vašem zavodu za javno zdravstvo. Jedna od događanja je bila i najavna konferencija o jednoj suradnji riječ je o prekograničnoj suradnji. Pa malo nam otkrite o čemu je riječ.
2: Tako je, bila je otvarajuća konferencija novog projekta pod nazivom Zdrave obitelji u prekograničnom ruralnom području. Taj projekt je krenuo 15. veljače ove godine, traje dvije godine. Radimo ga kao Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Mi smo vodeći partner zajedno sa Zavodom za javno zdravlje Sombor, Institutom za javno zdravlje Vojvodine i Fondom za europske poslove i razvoj autonomne pokrajine Vojvodine. I zapravo projektom želimo u ruralnom području s naše strane Osječko-baranjske županije, sa strane Republike Srbije, Zapadno-bačkog i Južno-bačkog okruga, približiti zapravo zdravstvenu skrb onima koji nemaju jednaki pristup, jel, kao što je to u gradovima. Cilj je poboljšati opće zdravstveno stanje stanovništva u tim područjima, a očekivani rezultati nekog projekta kroz naravno sve aktivnosti koje ćemo imati je zapravo uspostavljena usluga mobilnih ambulanti na području projekta, jer planiramo ići mobilnim ambulantama. Znači imamo 3 mobilne ambulante, 2 u Republici Srbiji i jednu kod nas u Osječko-baranjskoj županiji. Cilj je ukupno 600 osoba analizirati rizik od kardiovaskularnih bolesti i šećerne bolesti tipa 2. Također radit ćemo i nutrigenetsku analizu mladim osobama između 18 i 28 godina, te ćemo proširiti dostupnost usluge nutricionističkog savjetovanja kroz aplikaciju za e-konzultacije, gdje će se zapravo analizirani građani koji se zapravo jave na taj pregled moći konzultirati video pozivom ili chatom sa zdravstvenim djelatnicima.
0: Sjajno mi se to čini. I ako se još razvije projekt, možda bi dobili još koji mobilnu ambulantu koja bi onda i nama pomogla da u našim ruralnim područjima da zapravo dođe ta liječnička skrb, odnosno da ljudi obave neke osnovne preglede, pa u konačnici da im i spasite život, jer svaki pregled može doprinijeti tome da nekoga kroz kasnije liječenje zapravo spasite.
2: Tako je, to i je cilj zapravo svake preventivne javnozdravstvene akcije, otkriti uzroke i zapravo otkriti neke parametre koji zapravo ne ispoljavaju simptome. Ljudi ne znaju da imaju bolest, tako da što prije otkrijemo, to prije možemo liječiti i manje su zapravo komplikacije svih tih kroničnih bolesti.
0: Na, čini mi se da smo vidjeli to i na Hrvatskoj televiziji, te mobilne timove koji su obilazili naše otoke, gdje se zaista pokazalo to izvrsnim, i ruralna područja čini mi se u Lici, ali evo to više po sjećanju. Ništa, sjajan posao, radite i onako sjajan posao u našem Nastavnom zavodu za javno zdravstvo u Osijeku, koji se zove Osječko-baranjske županije, ali je sjedište ovdje kod nas. Hvala vam puno na ovim informacijama i dalje činite dobro i čuvajte nas i pazite. Alen Imširović, doktor, specijalist javnozdravstvene medicine, bio u programu Radio Osijek u ovom dijelu Dobar dana kada govorimo o zdravlju i zdravstvu. Hvala još jednom, pozdrav tamo svima u zavodu.
2: Hvala vam, pozdrav.

0: Nastavljamo ovu priču o šećernoj bolesti. Bili smo na toj javnozdravstvenoj akciji, dakle, kada je obilježen Hrvatski dan oboljelih od šećerne bolesti. Građani s povišenim vrijednosti glukoze u krvi dobili su uređaj za mjerenje glukoze s 10 trakica za osobnu kontrolu, a mi smo malo popričali s onima koje smo zatekli tamo, što organizatorima, što onima koji se izravno bave i susreću s ovom bolešću.
1: Gospodin Planas, jeste vi šećeraš?
2: Šećeraš, dugogodišnji šećeraš, šećeraš na inzulinu, na terapiji inzulinskoj, 4 puta se pod navodnicima bode.
1: Ali izgledate mi bolje nego neko ko nije u bolesti.
2: Pa, ja sam jedan od tih primjera koji dokazuje sa svojim ponašanjem da se može živjeti uz šećer potpuno normalno. Iako je taj šećer je vrlo nezgodna, opaka bolest, ne osjeti se, zovu ga tihi ubojica, velika je smrtnost od šećera, ali kod onih ljudi koji ne vode računa o sebi, ovo sad što mi dajete komplimente, to mi je izuzetno drago, ali da bi znali zašto ste dali komplimente, to je iz moga načina života. Mala pažnja kod prehrane, fizička aktivnost i korištenje savjeta liječnika. I tako da ja mogu zahvaliti se i liječnicima, ali i supruzi, koja isto moram reći, za svaki dijabetičar, jedan dijabetičar, da to cijela porodica mora osjetiti, i zato i zahvaliti i supruzi, jer je ona ta koja dozira hranu dnevnu i vodi računa o kaloričnosti, o masnoćama, o šećerima, tako da ona jako tu puno pomaže. Meni je bio šok kad sam to doživio prije možda 30 godina, ali onda se to čovjek treba stabilizirati i treba znati nešto više o samom šećeru, jer neznanje veći strah donosi. I zbog toga ponavljam našim građanima i da se uključe u našu udrugu, gdje mi organiziramo i određena predavanja, stručna predavanja od strane specijalista, liječnika, dijabetologa, da dođu do saznanja kakva je to sama bolest. Lakše će im biti živjeti i lakše će prolaziti u životu.
0: Eto, čuli ste Ivana Klanca, dugogodišnjeg predsjednika Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek i aktivnog dopredsjednika Hrvatskog saveza dijabetičkih usluga. Idemo dalje, jedna sestra, žao mi je što je ranije nisam sreo u svom profesionalnom, u svom poslu zapravo novinara, jer to kako ona, s kakvom jednostavnošću je objasnila zapravo kako se susreće s osobama koje imaju šećernu bolest i kako im pomaže, zaista zadivljujuće, barem mene impresionirala. Možda će i vas, evo je u nastavku.
3: Biljana Lošić-Kolobarić, prvostupnica sestrinstva, glavna sestra Zavoda za endokrinologiju. A gledajte, ljudi su u strahu, oni u početku možda i negiraju bolest. Teško je prihvatiti da je to jedna kronična doživotna bolest i da oni moraju puno svojih navika uobičajenih životnih mijenjati, jel? Počevši od prehrane, tjelesne aktivnosti i pridržavanja propisane terapije od strane liječnika. Drugo, mi sestre provodimo kompletnu edukaciju s njima, od pravilne prehrane, od pravilnog režima tjelesne aktivnosti, turpija, odnosno pravilnog orezivanja noktiju, koje je jako bitno, tu je veliki apel i slično. Dalje, nadalje, pacijenti se moraju pridržavati redovitih godišnjih kontrola, pregleda fundusa, pregleda neurologa, laboratorijskih parametara i naravno kontrola dijabetologa. Tako da treba tu jako puno...
1: Zvuči komplicirano, puno uloga, puno vremena.
3: Nije to puno vremena, čujte, samo je bitna dobra volja i da oni shvate ozbiljnost situacije te bolesti, koja može kod razvoja komplikacija biti jako, jako teška. Ljudi ostaju slijepi, ostaju bez nogu, tako da je jako bitno na vrijeme da shvate da je to vrlo ozbiljna bolest, s tim da ne moraju oni, ne znam, puno toga se odricati, samo, evo, kažem, promijeniti neke režime što tiču životnih navika. To je to. I jednom godišnje barem odraditi kontrolu dijabetologa.
1: S Srbi me dlan, srbi me palac na nozi.
3: Samo pregled stopala, jako bitno. Ako pacijent ne može sam, može netko od obitelji. Ili ogledalo. Mi naše pacijente učimo sa ogledalom da vrše pregled stopala. U slučaju pojave neke ranice, žulja, ulkusa, kurjeg oka, moraju reagirati odmah. Jer to može rezultirati s amputacijom stopala, potkoljenice i slično.
1: Što s mladima? Navodno sve više mladih.
3: Ima ih jako puno. Dolazi, to su najčešće tip 1 šećerne bolesti koji su ovisni o inzulinu doživotne. Najčešće budu na 4 doze inzulina. Ali danas ima jako puno modernih tehnologija koje njima pomažu. Od ovih senzora kojih ima jako puno vrsta do inzulinskih crpki, tako da oni mogu uz pomoć modernih tehnologija jako lijepo živjeti, bez nekog prevelikog odricanja.
1: Što je to? Jedno jaje ujutro, pojesti bananu, jesti datulju, piti vodu, ne piti vodu.
3: Svaki naš pacijent ima određen kalorije, dnevni unos kalorija i prema tome mi njih i educiramo. Znači, oni imaju redovna pravilna 3 obroka sa... I u svakom obroku imaju proteini i masti i ugljikohidrati i oni prema tim ugljikohidratima svojoj glikemiji računaju dozu kratkodjelujućeg inzulina koji se primjenjuje u svaki obrok. Tako da cilj naše edukacije je učenje pravilnog računanja ugljikohidrata.
1: To je neka tablica?
3: To vam je jedna jednostavna matematička formula, vrlo jednostavna, a teži dio je da oni prepoznaju što su ugljikohidrati i koliko grama ugljikohidrata zahtjeva broj jedinica inzulina. Onda oni zbrajaju i sami si to primjenjuju. Pokrivaju svoj obrok, jel? Da im ne bi glikemija nakon obroka bila visoka, a to je ono što je loše za pacijenta.
1: Ajde pravam, 2 jaja, 2 šnite kruha, 1 jogurt.
3: Jaje je protein, tu nema ugljikohidrata. 2 šnite kruha ujutro uz doručak zahtijevaju 6 jedinica inzulina i jogurt maksimalno 8 jedinica, 7,5 zaokružit ćemo na 8. Onda to dijelimo s minus 6, to je 2, i računamo njegovu glikemiju koja je, recimo, sad se ja bocnem, guk mi je 6. Na guk 6 nema primjene brzo djelujućeg inzulina, onda moram zbrojiti još taj obrok. Tu smo rekli 2 šnite kruha, 3, 6 i jogurt 7. Znači 7 jedinica inzulina ću se dati. Oni to vrlo lako nauče, pogotovo mladi.
1: Doći na ovakve akcije ili doći negdje drugdje gdje se može svakodnevno dobiti informacija?
3: Mogu doći. Čujte, imamo jako puno poziva na dnevnoj bazi i prema nama. Dobiju i za obiteljskoj medicini, nadam se, dovoljno adekvatnu informaciju. Dođu i ovdje, mi imamo ove naše akcije 2 puta godišnje, odnosno Hrvatski dan šećerne bolesti i Svjetski dan šećerne bolesti. I kad je Svjetski dan zdravlja, uvijek smo mi tu da mjerimo uzorak krvi, jel, da izvadimo guh. Tako da ima dovoljan broj akcija. I po gradskim četvrtima, to sam zaboravila, i tu smo često prisutni i vadimo šećere iz krvi. Jel.
1: Hvala.
0: Sestra Biljana Lošić Kolobarić u programu Radio Osijeka, a za kraj stručnjakinja tog područja, naslovna izvanredna profesorica doktorica Silvija Canecki Varžić, predstavnica Klinike za unutarnje bolesti.
4: Naglasila da u biti Hrvatska nije ništa drugačija od ostalih zemalja i trendova globalno, tako da nažalost broj oboljelih od šećerne bolesti je i dalje u porastu. Ono što znamo u ovom trenutku da Hrvatska ima negdje oko 400.000 dijagnosticiranih bolesnika sa šećernom bolešću, no međutim oko 28% je bolesnika koji boluju od dijabetesa, a da sama bolest nije dijagnosticirana. To je svakako nešto što je iznimno važno za naglasiti. Kada je riječ o Slavonika KBC u Osijek, također situacija nije ništa bitno drugačija. U našem centru, dakle mi smo tercijarni centar za liječenje dijabetesa, registrirano je negdje blizu 40.000 oboljelih, no međutim značajan broj bolesnika se kontrolira i liječi na razini primarne zdravstvene zaštite, tako da možemo reći sigurno negdje između 10 i 11% odrasle populacije i na našem području boluje od dijabetesa. Nikako ne čekati one klasične simptome, pojačano žećanje, mokrenje, gubitak na težini. Znači, to je stvar prošlosti. Ono što želimo u stvari je upravo potaknuti preventivne, odnosno sistematske preglede, provjeravanje laboratorijskih nalaza puno, puno prije pojave samih simptoma i znakova i naročito znači u osoba koje imaju neke od čimbenika rizika, a to je značajan dio populacije, kao što su znači podatak o povijesti same šećerne bolesti u obitelji, prekomjerna tjelesna masa ili debljina, povišene vrijednosti krvnog tlaka, recimo kod žena podatak o gestacijskom dijabetesu, dijabetesu u trudnoći. To su sve oni klasični rizični čimbenici koji trebaju potaknuti dakle pojedince na ran početak u biti redovitog provjeravanja vrijednosti glukoze u krvi i u biti samu bolest želimo uhvatiti u onom dakle asimptomatskom obliku, odnosno fazi, a po mogućnosti u fazi već predijabetesa kada je moguće adekvatnim intervencijama značajno usporiti progresiju ka tipu 2 dijabetesa ili pak u stvari vratiti ovaj metabolički poremećaj u potpunu normalu, što je danas moguće. Važnost javnozdravstvenih akcija je upravo na neki način i educirati populaciju, pospješiti porast nivoa zdravstvene pismenosti, naravno. I kao što ste sami naglasili, dakle, znači šećerna bolest tipa 2 i arterijska hipertenzija, poremećena razina lipida u krvi, dakle to su sve poremećaji koje nalazimo u sklopu jednog šireg metaboličkog kardiovaskularno-renalnog poremećaja, a nekako svakako zajednički nazivnik ovim poremećajima je upravo prekomjerna tjelesna težina, odnosno debljina. Tako da evo bili smo svjesni, posljednjih godina smo dosta radili i na tome da osvijestimo našu populaciju o važnosti i opasnostima, zdravstvenim rizicima koje sama debljina nosi sa sobom, tako da evo to bi u stvari još bio najispravniji pristup, znači intervenirati puno ranije nego se ovi metabolički i kardiovaskularni poremećaj jave.
5: Ono što pamtimo, ono što volimo.
6: Mi smo Radio Osijek.

Ako ste slušali ranije ovaj dio emisije o zdravlju, razgovarali smo o Hrvatskom danu oboljelih od šećerne bolesti, družili smo se s članovima udruge, čuli u konačnici stručnjake i preporuke kako zapravo se boriti protiv šećerne bolesti, kako ju prepoznati, kako ju kontrolirati. Neke detalje možete naći na stranicama Radio Osijeka pod naslovom 400.000 oboljelih od šećerne bolesti ili jednostavno povežite, ne znam, Radio Osijek šećeri, dobit ćete informaciju više o tom samom događaju, a u razgovoru sa onima koji su ostvarili ovu javnu zdravstvenu akciju, više sam puta čini mi se spomenuo jaje. Možda sam bio tad gladan, a kako tu namiricu volim, nije ni čudo da sam ju spominjao. E sad, ja sam našao sam i razlog zašto je to meni dobro. Nadam se da će i vas potaknuti da možda pojedete jaje više. Govorimo o kokošijem jajetu, nojevo još nisam probao. S gušijem imam problem, pa ću ja baš i ne volim, baš smo ja i Karlo tome pričali. Ali sa kokošijim jajima imam čist dobar odnos. Osam razloga, znaš sam tekst koji kaže osam razloga zašto je jaje dobro jesti svaki dan. Svaki dan. Ako razgovarate s nekim ko se bavi sportom ili ko se bavi sportom na način da brine jako o svom tijelu, reći će vam da jedno jaje kikiriki, da se može pojesti 10 i više jaja, iako pazite, dakle, nikad nemojte pretjerivati, uvijek tražite savjet stručnjaka, nemojte baš sve pronaći na internetu i misliti da sve ono što piše stoji, dakle, ako i nađete neku informaciju više puta, provjerite, izrazgovarajte s nekim pa ćete doći onda i sami do zaključka je li to za vas ili nije. No, postoji dobar razlog zašto jesti jaje. Jaja su iznimno nutritivno vrijedna. Jaja je jedno od najbogatijih nutritivnih namirnica. Jedno jaje sadrži vitamine A, B5, B12, B2, B9, fosfor i selen, što ćete rijetko naći u bilo kojoj namirnici. U manjim količinama u jajetu nalazimo vitamine D, E, K, kalcij i cink. Jedno jaje prosječne veličine sadrži 77 kalorija, 6 grama proteina, u 77 grama kalorija i ta odrednica zapravo koliko ćete unijeti nečega u tijelo, a koliko će to biti kalorijski nutritivno vrijedno, kod jajeta je to savršeno. Dakle, 77 kalorija samo u jednom jajetu, što znači ako pojedete 7 jaja, to je samo 700 kalorija. Trebate dnevno pojesti gotovo 1000 ili 1200 kalorija ako ste tako normalna osoba ili možda malo manje, a ako 7 jaja pojedete, to je samo 700 kalorija. Dobro, nemojte u to usto jesti kruh i što sa drugo, čak i ovu salatu koju ću vam preporučiti, pazite na broj kalorija ako ih brojite. Dakle, 77 kalorija jedno jaje, 6 grama proteina, 5 grama zdravih masti. Jaje prosječne veličine sadrži oko 210 mg kolesterola, dok je preporučen dnevni unos 300 mg. Pa je onda tamo krajem 80-ih jajne koje je izbačeno iz te priče dobre namirnice, jer kao sadrži kolesterol. Međutim, kasnije se pokazalo da je to dobri, pod navodnicima, kolesterol. HDL se smatra dobrim kolesterolom jer njegove više razine znače smanjeni rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i drugih zdravstvenih problema. Nemojte sad uzeti 100 jaja pa se razbiti s njima. Jaja su bogata kolinom, nutrijentom koji mnogima nedostaje. Kolin je nutrijent koji igra važnu ulogu u održavanju zdravlja. Koristi ga tijelo u izgradnji stanične membrane te ima važnu ulogu u proizvodnji signalnih molekula u mozgu. Znači, em si lijep, em si zdrav, em si pametan. Jaja smanjuju rizik od srčanih bolesti, to smo već rekli, ima ovdje dodatak da vas ne davim baš sa svime. Sadrže luten, antioksidans koji doprinosi zdravlju očiju, dakle ne samo jesti mrkvicu, pogotovo sad kako dolazi ljeto i kako se uvoj zračenje pojačava, jesti recimo kajsicu, jesti mrkvicu i jesti jaje. Dakle, s godinama vid slabi, no postoji nekoliko nutrijenata koji usporavaju taj proces slabljenja vida, među njima su i antioksidansi koje možete naći u jajetu, a koji se nakupljaju u mrežnici oka. Čudo, jel? To jaje.
Jaje je bogato omega 3 masnim kiselinama koje kupujete u kojekakvim raznim bočicama, plaćate za to kojekakve razne visoke cijene i upitno je u biti šta unosite u tijelo ovako s nekoliko jaja to riješite. Dakle, omega 3 masne kiseline snižavaju razinu triglicerida u krvi, poznatog faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Konzumacija 5 jaja bogata omega 3 masnim kiselinama tjedno u trajanju od 3 tjedna snižava razinu triglicerida za čak 16-18%. Sve ovo što vam kažem uzmite uvjetno, provjerite, posavjetujte se sa stručnjakom i vidite je li to za vas. Proteini su gradivni elementi ljudskog tijela. Oni su sastavni dio tkiva i imaju strukturalna i funkcionalna svojstva. Radi toga vrlo je važno svakodnevno unositi dovoljne količine proteina. Gdje ih naći? Pa u jajetu. Jaja su izvrstan izvor proteina. U jednom jajetu imamo prosječno 6 grama proteina. Redovna i svakodnevna konzumacija jaja sigurno je preporučljiva kada se uzme u obzir nutritivna vrijednost jaja i svi benefiti koje ono donosi ljudskom zdravlju. Dakle, sve dobro što u jajetu možete naći. Kada znamo da skuhati jaje mogu i najveće neznalice u kuhinji, sve je jasno. Da, ovo sa kuhanim jajem na kraju možda je najbolja preporuka kako konzumirati jaje, jer sve druge kombinacije imaju dodatak. U ulju imaju dodatak, u masti imaju dodatak, obogaćene s nečim imaju dodatak, sa puno bijelog kruha imaju dodatak. Dakle, probajte neko jaje uklopiti u neku dobru priču na tanjuru, a jedna od meni se čini dobrih priča, samo isto nemojte pretjerivati, zove se salata iz Nice. Možda sam ih već preporučio u ovom dijelu programa, to je zato što i sam volim salatu iz Nice, ne znajući da se tako zove. Ja sam neke od tih dijelova preskočio, neke sam pojednostavio i sad mi je tek jasno kad iščitavam recept kako sam jeo salatu iz Nice. Ne baš, ali blizu. Kako bi dobili salatu, kako bi salata iz Nice bila originalna, morate krenuti sa preljevom. Dakle, ulje, limunov sok, ocat, šta znam, zovu i pac kod nas, jel, Slavoni. Dakle, ulje, limunov sok, ocat, nasjeckani mladi luk, začinsko bilje, senf, sol, papar, po želji. Znači, nasjeckani mladi luk sad taman došao, jel. Nasjeckani luk nasjecka na tanke ploške stavite u zdjelicu, prelijete s 3 žlice preljeva kako bi se malo opustio i izgubio na ljutini. Dakle, još malo luka dodate. Krumpir u veliki lonac postavljen hladnom vodom zagrijete na jakoj vatri da zavrije. Kad voda zavrije, smanjite vatru, pustite da ključa 10-15 minuta dok krumpir ne omekša. Skuhani krumpir odsjedite i još tople krumpire narežite na polovice ili četvrtine, ovisno o veličini. Narezani krumpir stavite u zdjelu, prelijete s otprilike trećinom preljeva. Daću vam i ove neke ostale vrijednosti koje su potrebne da bi sve to bilo po receptu. Dok kuhate krumpir, lona srednje veličine napunite vodom do pola, dodajte 2 žlice soli, zakuhajte na jakoj vatri, dodajte mahune u kipuću vodu, može i žute, ne mora zeleni, ako zelene kao su bolje, nutritivno. Kuhajte 3-5 minuta, mahune trebaju biti onako skuhane, a ne skuhane, hrskave, a meke. Na pladanj za posluživanje složite sloj zelene salate, može i bez toga, ja znači ćemo salatu preskoći. Dodajte komadiće tune u sredinu zelene salate. E sad ovo s tunom ne preskačem. Oko tunjevine pospete narezane rajčice i luk. Ja volim one male baby rajčice. Kako se zove, šeri rajčice. Rasporedite krumpire i mahune u hrpice po rubovima zelene salate. Dodajte tvrdo kuhana jaja, masline i kapare. Ne morate kapare, ja, kapare su mi preopore. Dakle, kapare preskočim. I poslužite odmah. Kad jedete, pa jedete odmah. Treba vam zato 80 ml limunovog soka, nešto malo maslinovog ulja, 3 žlice nasjeckanog mladog luka, 2 žlice nasjeckanog svježeg bosiljka, malo peršina, malo senfa, 1 žlica i onda za salatu 150 g kvalitetne konzervirane tune, 6 tvrdo kuhanih jajeta, 600 g mladog krumpira, 3 manje rajčice, 1 mali luk, glavica zelene salate, malo mahuna, crnih maslina. Crne maslina sam preskočio tu u nabrajanju, ali ne preskačem ih kad si pravim to. Crne masline onako daju jedan malo oporiji, ali daju onaj dodatan miris i dodatan okus koji onako sve to fino zaokruži. Te kapare preskačem, sol i svježi mljeveni crni papar i to vam je to.
kao ima puno kuhanja. Pa dobro, ono, skuhajte krumpir i mahu, neko je to puno kuhanja. E onda neka bude po vašem, po mome, jednostavno nutritivno bogato jelo sa sjajnog izgleda i još boljeg okusa. Eto, to je to. Jesmo gotovi, jel, Karlo? To je to. S vama su u današnjem dobrom danu bili Zlatko Čajo i Karlo Poljak, koji ostaje s vama za tonskim stolom. Ranije Bošnjak i Samir Klasiček su bili vani, a Fjela čitala vijesti. Sad to radi Amoreta Bajto i priprema dnevnik u 15 sati. Radi Osijek, Miljenko Kambiraža birao glazbu. Moje ime je Željko Kovačević. Ostajte zdravo i dobro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Radio Osijek.
6: Samo dobra domaća glazba.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnje emisije izdvajamo: slučaj ubojstva u Drnišu, radimo li dovoljno na prevenciji? Nastavak ponovljenog suđenja Smažilu. Dan EU projekata u Osijeku, Kopika za 50. rođendan u punom sjaju. Županija podijelila potpore u turizmu. Sutra prije podne sunce, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 22. U Osijeku sada mjerimo 20.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: U Drnišu sutra dan žalosti. Noćas u 2:30 na prilazu gradu, samo 100 metara od kuće u kojoj je počinjen zločin, uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojeg se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg mladića. Prema policijskim informacijama, tijekom uhićenja pružao je otpora, kod sebe imao vatreno oružje i nož. U drniškim školama danas nema nastave, ne rade ni vrtići. Sutra je u gradu dan žalosti, a učenici će dobiti psihološku pomoć. Đana Krvavica.
2: U potrazi za osumnjičenim Kristijanom Aleksićem od subote je sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme. Nakon privođenja u policijsku postaju Drniš, Aleksić je prebačen u Šibenik, gdje se nastavlja kriminalističko istraživanje. Drnišani su i dalje u šoku.
3: Tužno, jadno i svakako.
4: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj. I to im se desilo. Teško nam je ovoga što je napravio taj izgled, to je trebalo davno riješiti. Sustav je zakazao svemu.
2: U Drnišu je sutra dan žalosti. Prije posljednjeg ispraćaja mladića održat će se i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao preminuli maturant. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
5: Prvo ćemo krenuti sa komemoracijom kad će se odvijati u prostorijama srednje škole. Nakon toga slijedi pogreb u 17 sati. Mislim, nakon ovoga jutro su uhićenja da se grad nekako vraća u normalu, ali treba će nam vremena jer ovo je veliki udar za sve nas, za obitelji, za rodbinu, prijatelje. Nije lako izaći iz ovoga. Mi smo prošli rat prognonstvo i znamo kad nekoga izgubite, ali sada ovo mirno vrijeme kad smo se vratili, ovo nam je nepotrebno. 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo, jako teško.

0: prije da ćemo sučenicima pružiti im takvu vrstu pomoći. To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem, sve radimo da se to uistinu desi.
1: Preminuli 19-godišnjak bio je izuzetno dobar mladić, dobar učenik i sportaš.
0: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet. Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. No, da sa jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu.
1: I neformalna građanska inicijativa sutra će ispred zgrade Županijskog suda u Šibeniku održati mirni prosvjedni skup pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku.
2: Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu za ubojstvo Muhele Berak u rujnu 23. Na današnjem suđenju reproducirali su se sadržaji DVD medija na kojem je zabilježen Smažilov poziv Osječkom centru 112 kada je prijavio da se Mihajla ustrijelila njegovim službenim pištoljem. Na prijedlog tužiteljstva javnost je isključena s ostalog dijela današnje glavne rasprave u kojoj su prikazani sadržaj koji se smatra tužiteljstvo odnose na osobni, obiteljski i intimni život Mihajle. Branitelj optuženog Marka Smažila, Dražen Srb.
3: To je sam poziv prvoj pomoći koji ste čuli, ali radi ono što vam mogu reći, znači već 2 sata nakon toga prvi iskaz u policiji bio ovakav kakav je u postupu, znači u potpunosti priznao učin tog dijela, ali znači neubojstva i kao što smo ranije iskomunicirali. Znači to zaista je prvi inicijalni poziv hitna pomoć i koju ste čuli, to nije bilo sporno nikad tijekom postupka, to je tako kao što ste čuli. To je stvari kvalifikacije, kako će to sud kvalificirati u konačnici.
4: Dnevnik.
2: Stranka Možemo počinje prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi peticije su hitna nabava svih potrebnih 5 CT uređaja za javne bolnice, prekid više milijunskih isplata Medikolu odmah nakon nabave javnih uređaja, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima. Zastupnica Ivana Kekin.
5: Tražimo istražno povjerenstvo i tražimo da se ovaj model, kojeg je Medikol najočitiji primjer, ali nije jedini, jer su isti model razvio i sa Draganom Švarcom i sa Draganom Primorcem i tako dalje, da se prekine i da se pretrage koje se mogu i postupci osigurati unutar javnog sustava moraju osigurati, a one gdje već imamo kapacitete, a svejedno plaćamo privatnicima, da se s takvom praksom mora prestati.
2: I dalje traje izvanredna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi, nagađa se, mogla biti donesena odluka o smjeni glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniša Krajača. Sjednica je počela u 11 sati, održava se iza zatvorenih vrata. Kako doznajemo, točka o smjeni glavnog tajnika nije uvrštena na službeni dnevni red. No to ne znači da se o tome neće raspravljati. Krajač se inače našao u središtu skandala kad je objavljeno da se njegovo ime nalazi na popisu Vedrana Pavleka, koji čeka izručenje iz Kazahstana zbog sumnje za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Evo što je u oči sjednice rekao član Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora Perica Bukić.
6: Svi vidite što se događa, mislim da to nije dobro za hrvatski sport, generalno nije dobro. Miješaju se neke tuške jabuke, po mom mišljenju. Znači imamo nekakvih ozbiljnih situacija, imamo i nekakvih situacija koje su tekuće. Sad ćemo vidjeti, mislim da je na predsjedniku i na vijeću da vidim malo kako će se sad cijela priča u kojoj su hrvatski sport ali stekla. Osobno mislim da vijeće ne funkcionira kvalitno. Ja sam Zlatko Mateša rekao već nekakve stvari koje ja mislim da moraju biti bolje, znači zna se točno što je ingerencija vijeća, što je ingerencija stručnih službi, mislim da to može biti bolje.
4: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
2: Dan je otvorenih vrata EU projekata. Radovi na Kopiki idu prema planu i druga faza obnove bit će završena do početka kupališne sezone sredinom lipnja. Za svoj 50. rođendan Kopika će kupače dočekati u punom sjaju, obećao je gradonačelnik Ivan Radić, koji je danas obilazio Kopiku s učenicima graditeljskog geodetske škole i studentima građevinskog i arhitektonskog fakulteta u sklopu dana otvorenih vrata EU projekata, jer su ovi radovi sufinancirani iz europskih fondova. Javlja Samir Klasičak.
7: Cjelokupna je obnova Kopike vrijedna oko 13,5 milijuna eura, od čega će radovi na drugoj fazi stajati nešto više od 9 milijuna.

0: načelnik je podsjetio što je među ostalim njome obuhvaćeno.
1: Radi se i rekreacijski bazen, radi se i dječji bazen sa atrakcijama, postavljeni su novi tobogani, uređuje se zelenilo, čak 56% cijele površine Copacabane bit će pod zelenilom. Nakon završetka radova posadit će se 200 stabala, 1800 vrsta različitog grmlja i ukrasnog bilja.
0: Duž šetnice postavljeno je i 6 novih kućica u kojima će ugostitelji nuditi hranu i piće, a na natječaj za njihov zakup stigla je čak 51 ponuda. A da će do sredine lipnja i početka kupališne sezone sve biti spremno, potvrdio je i predstavnik izvođača radova, Ivica Crnković.
2: Keramika u završnoj fazi u jednom i drugom bazenu, poplačac i hortikultura sve u završnoj fazi. Što se tiče objekta, odnosno kafe bara, unutra, znači unutra se trenutno radi na ličanju, postavljanju sanitarija, pa sada se završava. Stojarnica, odnosno mozak kompletnog sustava je gotov, priprema se sve za punjenje bazena, tamo negdje sa krajem, ne da, ja bih rekao, 30-15 dana će bazene ćemo početi puniti, znači to je ono što je najzanimljiviji dio. U međuvremenu će se montirati sve te bazenske atrakcije da ih isprobamo, da sve istestiramo.
0: I u oči ove kupališne sezone, Hrvatska će vode na Dravsku plažu nasuti dodatnih 6000 prostornih metara pijeska. A nakon ljeta riješit će se i restoran Kopika, koji bi trebao biti otvoren na godinu, obećao je gradonačelnik.
3: Osječki medicinski fakultet predstavlja danas svoje aktualne znanstvene i razvojne programe u sklopu priredbe Dana EU projekata, koja je organizirana kao dio nacionalnog obilježavanja Dana otvorenih vrata EU projekata. Riječ je o 5 projekata koji se financiraju iz europskih fondova, kako ističu, cilj im je uz predstavljanje razmjene iskustava o radu i sudjelovanje u tim programima. Bili smo na medicinskom fakultetu i čućemo što su uoči početka manifestacije rekli prodekanica za znanost Ana Stupin i dekan medicinskog fakulteta Domagoj Dranjančević.
4: Ono što je bitno reći da se ovdje ne radi samo o znanosti, radi znanosti čisto da bi se istraživalo i o samom nekakvom generiranju podataka i znanja, već svi ovi projekti imaju važnu translacijsku ulogu, odnosno imaju vrlo jasnu potencijalnu kliničku i, ali i društvenu primjenu.
5: Promocija znanosti je od iznimne važnosti, osobito ako se organizirano u sklopu ovakvog događaja. S time možemo imati kao fakultet mogućnost predstaviti naše kapacitete, osobito ovu međunarodnu suradnju, projekti s kojima se najviše ponosimo, osobito ovi projekti koji se tiču Horizon, iz Horizon poziva. Dnevnik.
3: Potpore u vrijednosti od ukupno 1.263.000 eura dodijeljene su korisnicima u turizmu s područja Osječko-baranjske županije i to za 74 korisnika te županijsku turističku zajednicu koja uz lokalne turističke zajednice unaprijeđuje i promovira slavonsku turističku ponudu u Hrvatskoj izvan njezinih granica. Čulo se kako se u ovoj godini očekuje daljnji rast broja turista u Osječko-baranjskoj županiji. Javlja Mirta Milas.
6: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak potpisala je ugovore s korisnicima potpora u turizmu te ugovore o financiranju projekata lokalnih turističkih zajednica u sklopu Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja.
7: 263.000 eura našim ugostiteljima, našim turističkim djelatnicima i svima onima koji povećavaju raznolikost naše turističke ponude. Turizam postaje jedna važna gospodarska djelatnost na našem području i možemo već sada sigurno govoriti da se Osječko-baranjska županija nametnula kao važno turističko odredište na kontinentu.
6: Jedan od dobitnika, Denis Sklepić iz Karanca, seoskim se turizmom bavi 25 godina.
8: Ulažemo u podizanje kvalitete smještaje usluge. Mi radimo samo sa jednom američkom agencijom gdje dosta su gosti treće životne dobi, traži se malo drugačiji specifični prilazi, poboljšanje.
6: Jedna smo od rijetkih turističkih zajednica u kojoj su odobrena čak 23 projekta i gdje je projekte dobilo svih 11 lokalnih turističkih zajednica.
9: Jedan od njih je svakako Hedonist, turistički događaj godine. To je svakako partnerstvo, promocija u jednom kraljestvu vezano za let i razvoj proizvoda s naglaskom na odori obiteljski turizam. Kad govorimo o ugovorima sa lokalnim turističkim zajednicama, 343.000 eura, tu su jubilani 60 đakovački vezovi, baranjske manifestacije.
6: Zaključuje direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić.
3: Radove na energetskoj obnovi zgrade policijske uprave Osječko-baranjske obišli su danas predstavnici županije na čelu sa županicom Natašom Dramišak. Izvijestit će Neven Knežević.
10: Radovi na energetskoj obnovi zgrade počeli su krajem prošle godine, a trebali bi završiti do kraja kolovoza. Sredstva u visini 7,2 milijuna eura osigurana su najvećim dijelom iz europskih fondova te financiranjem Vlade Republike Hrvatske.
11: Veličina samog objekta oko 15.000 metara kvadratnih, koji će dobiti kompletno novu ovojnicu, novo krovište, novu solariju i zasigurno ono što možemo reći, osim uštede energije, učiniti cijeli prostor i vizualno boljim, ali ugodnim.
10: Rekla je županica Nataša Tramišak. Uz navedeno postavit će se i LED rasvjeta, instalirati nova toplinska postanica uz uvođenje sustava tople vode putem solarnih panela.
12: U zgradi policijske uprave imamo oko 370 prostorija i dnevno boravi 600 djelatnika unutri, a dnevno nas i posjeti oko 250 građana. Ovom energetskom obnovom stvorit ćemo puno bolje, kvalitetnije uvjete kako za djelatnike, znači koji rade, a tako i za stranke koji dolaze u ovu policijsku upravu.
10: Rekao je načelnik policijske uprave Osječko-baranjske Ladislav Bece.
3: Sport. Objavljen je popis vatrenih koji idu na svjetsko nogometno prvenstvo. Na popisu su 26-orica te još 7 njih na takozvanom 5 pozivu. Njihova imena pročitao je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak, a nakon njega ćemo čuti izbornika Dalića.
13: Vratari Dominik Livaković, Dominik Kotarski i Ivor Pandur, obrambeni igrači Joško Gvardiol, Duje Čaleta Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković, Kristijan Jakić, vezni igrači Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro i Toni Fruk. I napadači, odnosno krilni napadači, Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa i Igor Matanović. Pred pozivi Lovro Majer, Franjo Ivanović, Diandrena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić i Luka Stojković.
14: 1000% stojim za svoga popisa kao uvijek. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je, pored kvalitete, najvažnije.
3: Vrijeme. Ugodno je u Osijeku, u 15 sati mjerimo 20 celzijevih stupnjeva, 40% je relativno vlaga, tlak zraka 1014 hektopaskala, jugozapadnjak puša brzinom od 3 metra u sekundi. Za sutra meteorolozi kažu u prvom dijelu dana sunčano, ujutro mjestimice s maglom, poslije podne umjeren do rijak razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi, grmljavina, vjetar većinom slab, najniže temperature zraka od 8 do 10, najviša dnevna do 22 celzijeva stupnja.
15: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
3: Tonski omogućio Karlo Poljak, uredila i čitala Amareta Bajto.
15: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: Radio Osijek.
1: Radio Osijek. Zajedno je ljepše.
0: Dobar vam dan, na početku emisije Zajedno je ljepše, pa tako nam je bilo sve do 18 sati. Pozivnicu da 2,5 sata ostanete s nama potpisuju danas Karlo Poljak, Vanja Hrvoje Dražić i Monika Kralj.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Želite veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
2: Zadnji vikend u svibnju, Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
3: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
4: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
3: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
5: Ono što pamtimo, ono što volimo.
6: Mi smo Radio Osijek.

Uskoro, evo tek za nekoliko dana, počinje kampanja Hrvatska volontira. Ovoga svibnja slave snagu volontiranja diljem zemlje, kako to obično u svibnju i biva. Hrvatski centar za razvoj volonterstva i volonterski centri u Hrvatskoj u partnerstvu s Hrvatskim crvenim križem najavljuju 16. izdanje nacionalne kampanje Hrvatska volontira. Kampanja se održava od 21. do 23. ovoga mjeseca u sklopu obilježavanja ove međunarodne godine volontera za održivi razvoj, a usmjerena je na doprinos ciljevima održivog razvoja. Tema ovogodišnjeg izdanja je volontiranja kao snaga održive zajednice i provodi se pod sloganom Snaga koji povezuje uz poruku Hvala što ste tu. Cilj kampanje Hrvatska volontira, koja se dakle provodi ove 16. godinu, uključiti je sve građane, jer svatko ima nešto za doprinijeti bez obzira na iskustvo. Želimo pokazati da volontiranje povezuje ljude, uklanja prepreke, jača solidarnost i gradi otpornije zajednice, poručuju iz Hrvatskog centra za razvoj volonterstva. Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2026. godinu Međunarodnom godinom volontera za održivi razvoj, a Hrvatski centar za razvoj volonterstva i Hrvatski crveni križ imenovani su nacionalnim kontaktnom točkom za ovu važnu globalnu inicijativu, koja ističe ključnu ulogu volontera u razvoju održivih i otpornijih zajednica. Prijave, evo, još kratko i traju, i to najkasnije do 20. svibnja, online na platformi Volonteka.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Drniš je zavijen u crno. Iako je rano jutro suhićen Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjaka, grad je i dalje u šoku. Građani se pitaju tko je odgovoran i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, naglasivši da je policija svoj posao odradila, pita se tko je zakazao.
2: Tužno, jadno i svakako. Eto.
3: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj. I to im se desilo. Teško nam je ovoga što je napravio taj izgled, to je trebalo davno riješiti. Sustav je zakazao u svemu.
4: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Završila je sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, na kojoj se očekivala smjena ili ostavka glavnog tajnika Siniše Krajača, no nakon 4 sata sjednice to se ipak nije dogodilo. Odbor je utvrdio da su sva sredstva koja su davali Hrvatskom skijaškom savezu potrošena transparentno i da nepravilnosti nisu utvrđene. Istaknuto je kako su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.
5: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počeši od mene, spreman je snositi odgovornost i odstupiti.
0: U nastavku ponovljenog postupka protiv policajca Marka Smažila, koji je nepravomoćno već bio osuđen na 18 godina zatvora zbog ubojstva 21-godišnje djevojke Mihaele Berek, dio suđenja bio je zatvoren za javnost zbog zaštite privatnosti žrtve. U ostatku procesa preslušan je Smažilov telefonski poziv hitnoj službi u kojem tvrdi da se Mihaela sama ustrijelila iz njegovog službenog pištolja. Poslije je promijenio iskaz. Podsjetimo, prošlogodišnjom presudom Osječkog županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo, to je osuđeno 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud u veljači ove godine ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Od ponoći nove cijene goriva odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Litra benzina ostaje ista, dizel pojeftinjuje za 6 centi, pojeftinjuje

0: popodne umeren do jak razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 22.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
2: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog izvlačenja teretnog vozila prekinut je promet državnom cestom D20 Čakovec-Drnje između mjesta Veliki Otok i Đelekovec. Čekanja su za osobna vozila na graničnom prijelazu Stara Gradiška i na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju. It's a kind of magic.

0: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izrazila je zabrinutost zbog porasta obiteljskog nasilja, podsjetivši da su lani intimni partneri počinili 18 ubojstava žena. Izrazila je zabrinutost pravosudnom politikom, ocijenivši da se za počinitelje obiteljskog nasilja izriču preniske kazne. Ljubičić kaže kako bi svaka od 21 županije trebala imati krizni centar za žrtve obiteljskog nasilja, a za sada takav centar postoji samo u Zagrebu. Uspostava kriznih centara u Hrvatskoj je obveza prema Konvenciji Vijeća Europe o suzbijanju nasilja, istaknula je dodavši kako je Vijeće Europe uputilo primjedbu Hrvatskoj zbog nedostatka kriznih centara za suzbijanje nasilja, pogotovo ako se radi o seksualnim oblicima nasilja. Centar za žene Adela iz Siska, udruga koja pruža pomoć žrtvama nasilja u obitelji, pokrenula je u travnju nacionalnu humanitarnu kampanju Budi iti plava vila. Žele oformiti fond Plave vile, dakle osnovati fond koji će konkretno pomoći ženama i djeci koji su korisnici njihovog centra, ali isto tako i svima onima koji su se našli u potrebi nakon nasilja u obitelji. Podaci pokazuju zabrinjavajući porast nasilja nad ženama, što komentira Iskra Lukačić, predsjednica centra Adela i voditeljica projekta.
1: Zato što je došlo do osvještavanja toga da su žene, a i svi ostali, shvatili da nije normalno da žena trpi nasilje. Izašli smo iz onog obrasca kako su nas učili naši bake i djedovi, iz one devize, to se događa nekome drugome, to nije moj problem. Prijave nasilja su porasle, pa samim time i nasilje. Naš centar ima savjetovalište za građanstvo koje djeluje putem toga da dajemo psihosocijalnu podršku i pravnu podršku i savjetovanje, a imamo i drugu organizacijsku jedinicu, to je sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji, poznato kolokvijalno kao sigurna kuća na tajnoj lokaciji. Neka statistika koju smo radili je ostanak u sigurnoj kući oko 7 mjeseci. No, fluktuacija je dosta velika. Žena nekad ostane na jednu noć, na vikend, na dva tjedna, ovisi koliko je potrebna zaštita od nasilnika i to da li je on priveden, da li je u istražnom zatvoru i opasnost koja predstoji njoj ili djeci. Kod nas je na smještaju, smještaj je na godinu dana prema pravilniku o socijalnoj skrbi, a izlazak je popraćen time da mi dajemo podršku ženama u suradnji sa drugim udrugama, ali isto tako na nacionalnoj razini bi trebalo biti riješeno stambeno zbrinjavanje za žrtve nasilja. Razlikuje se od županije do županije, no radimo na tome, imamo jako dobru suradnju sa javnim lokalnim samoupravama.
0: Može li nasilje pogoditi bilo koju ženu? Postoji li i tipična žrtva, neki obrazac?
1: Ne postoji tipičan profil. Nasilje pogađa žene sve dobi, ekonomskog statusa, obrazovanja i to ne postoji. To je nešto što se događa svugdje oko nas. Sustav je dobro uređen, ali nije nedobro se ne izvodi ono što bi trebalo. Protokoli su raspisani, ali nama nedostaje i stručnog kadra i jačanja kapaciteta ljudi koji bi se uključili u to sve. Da, dešava se to najčešće da žene koje dođu u savjetovalište i muškarci boje prijaviti se nasilje zato što ne znaju kako će reagirati službene osobe kada izađu na teren, a poznate su nam situacije poznanstava, pogotovo u malim ruralnim sredinama, no mi imamo povećanje prijava nasilja u ruralnim sredinama i smještaj žena koje su iz ruralnih sredina i mislim da je to evo jedan napredak. Po hitnom smještaju žena i djeca budu smješteni u najbližu sigurnu kuću po mjestu stanovanja, ali mi onda radimo tranziciju. Premještamo u druga skloništa, mi smo iskoordinirane sve voditeljice i predsjednice, svakodnevno smo u kontaktu da bi na taj način mogli zaštititi ženu. Odlazak na posao je onda izazov, ali tu evo snađemo se, uključimo i ostale stvari. Kada je žena sigurna, ako je nasilnik zatvoren, ona mora nastaviti svoj život, ona mora nastaviti raditi. Djeca moraju nastaviti ići u vrtić i školu. Ne mogu biti zatvoreni u četiri zida i čekati tu je to jako višeslojan problem gdje je puno stručnjaka uključeno. Rekla bi, kad govorimo o stručnjacima, stručnjaci jesu oni koji su obrazovani i educirani, ali najbitniji je stručnjak onaj koji je bio blizu žrtve, sad kažem stručnjak ili stručnjakinja, znači onaj koji je to doživio i koji je sa žrtvom u trenucima koji su joj najpotrebniji.
0: I za kraj, kako će funkcionirati fond Plave vile? Dakle, brza financijska pomoć koja može biti ključna da se žena i djeca ne moraju vratiti nasilniku.
1: Naša kampanja Budi ti plava vila je pokrenuta baš sa ciljem da osnovimo fond Plave vile, fond za žene. Naše udruge, sigurne kuće se financiraju projektno. Znači, nemamo stabilno financiranje i ovo nam je cilj da ustabilimo onih, barem onih prvih 24 sata dolaska žrtve u sigurnu kuću, kako bi mogli osigurati sve ono što je potrebno, i uz prevenciju koju radimo, cilj nam je osigurati fond Plave vile.

0: Platforma i mobilna aplikacija za anonimnu prijavu uličnog uznemiravanja i zlostavljanja na javnim prostorima koju u Hrvatskoj vodi i promovira udruga Sigurna mjesta. Glavni cilj ove inicijative je mapiranje kritičnih točaka u gradovima kako bi se povećala sigurnost građana, posebice žena i djevojaka. Korisnici mogu brzo i potpuno anonimno prijaviti oblike uličnog uznemiravanja, na primjer poput dobacivanja, praćenja, nepoželjnih dodira ili izloženosti nasilju, a detaljnije objašnjavam i prenosim iz Dobro jutro Hrvatska predsjednica udruge Dunja Bonačić-Skenderović.
1: Kao udruga prikupljamo podatke preko aplikacije Safe City koju smo prije nekoliko godina preveli i dostupna je na hrvatskom jeziku. Ono što nama su podaci pokazali da naravno seksualno ulično uznemiravanje se događa u Hrvatskoj, događa se i u većim gradovima i u manjim gradovima, ali ono što je zanimljivo je da su nam pokazali da su nekako baš upravo ovo mjesto na kojem mi stojimo zapravo, dakle, javni gradski prijevoz i stanice javnog gradskog prijevoza najčešće mjesta gdje se događa ulično uznemiravanje. Također nam se pokazalo da se to ne događa negdje u petak na večer u 2 ujutro, nego da se događa tijekom takozvanih rush hour-a, znači ili između 8 i 10 ujutro ili između 4 i 6 popodne, i to recimo baš krajem tjedna.
2: Imate li možda kakve podatke, ako to uopće možemo tako grupirati, o počiniteljima, tko su najčešće, zašto se takve situacije događaju?
1: Da, mi na aplikaciji zapravo prikupljamo i podatke o počiniteljima, pa kad neko prijavi da mu se dogodilo seksualno ulično uznemiravanje, pitamo jel znaju tko je počinitelj. Najčešće su to muškarci, a žrtve su najčešće žene.
2: Imali, ja bih recimo kao laik nagađao da su najčešće žrtve možda mlađe žene, ali je li to zapravo istina?
1: Gledajte, imamo one podatke koje prikupljamo preko aplikacije i naravno, budući da je to nova tehnologija, nama se najčešće javljaju mlađe žene između 18 i 30 godina, tako da po onim podacima koje mi imamo, to jesu mlađe žene i one su nekako čak i sklonije upisati kad im se nešto dogodi na aplikaciju, ali to se obuhvaća, mislim, da sve žene. Nema žene koja nije doživjela tijekom svog života neki oblik uličnog seksualnog uznemiravanja. Mislim da je tu važno reći da je to cijela zapravo lepeza od buljenja, fučkanja, dobacivanja do nekakvih neželjenih dodira i još nekih gorih situacija.
2: Kako to uopće prevenirati? Zakonima, odgojem, promjenom mentaliteta? Kako?
1: Pa za početak, ja mislim, promjena mentaliteta je da se o tome što više priča i da zapravo društvo postane svjesno da se tako nešto događa, pa da onda i oni koji vide mogu reagirati i zaustaviti. Tako da je to jedna stvar cijelog društva.
2: Mislite li da bi trebalo primijeniti neka nova zakonska rješenja? Kako je u nekim zemljama kojima možda stremimo kao uzorima, zapadna Europa, razvijenije zemlje?
1: Pa mislim da samo ulično uznemiravanje nije još nigdje zakonski obuhvaćeno, zato jer je to zapravo jako teško dokazivo djelo. To se dogodi jednom, žrtva neće prijaviti policiji, ne zna kome prijaviti, ne zna kako prijaviti, počinitelj je najčešće nepoznat, tako da mislim da za sad bi trebali podignuti svijest o tome da se događa, prikupiti podatke, ovo što mi radimo, i mapirati te točke gdje se događa i raditi na osvještavanju da se to događa.
3: Radio Osijek. Radio Osijek. Zajedno je ljepše.

Donosimo nekoliko naglasaka s obilježavanja svjetskog dana u obitelji. U Osijeku je održan okrugli stol psihosocijalni aspekti suvremenog roditeljstva. Okupio učitelje, stručne suradnike u odgojno-obrazovnim ustanovama, psihologe, psihoterapeute, socijalne radnike i druge stručnjake. Organizirao je skup Centar za nestalu i zlostavljanu djecu s podršku pravobraniteljice za djecu. Dakle, financiranje sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne podrške, projekt Savjet, program podrška žrtvama nasilja u obitelji. Okrugli stol bio je posvećen rastućim psihosocijalnim izazovima s kojima se suvremene obitelji svakodnevno suočavaju, poput iscrpljenosti i preopterećenosti roditelja, odgoju u digitalnom okruženju, promjene u obiteljskim strukturama te složenim situacijama u kojima djeca iskazuju teškoće u ponašanju i emocionalnom funkcioniranju. Kroz podršku roditeljstvu izravno smanjujemo rizike za djecu i osnažujemo zaštitu dječjih prava, no ključna je međuresorna suradnja i povezivanje stručnjaka različitih sustava, poručila je tom prigodom pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić. Ivan Čaleta, voditelj Centra za sigurni internet, istaknuo je da digitalno okruženje donosi nove izazove u radu s obiteljima koje zahtijevaju nadogradnju postojećih intervencijskih pristupa, no može se primjenjivati metode, ne mogu se primjenjivati metode iz doba prije ekrana i očekivati isti rezultati. Posebnu pozornost sudionika privukao je panel Što nam poručuju djeca, na kojem su sudjelovali učenici osnovnih i srednjih škola donoseći vlastita iskustva i autentičan glas mladih. Izdvajamo i da je psihologinja i odgajateljica Centra za nestalo i zlostavljanju djecu Marijana Hinek govorila o onome o čemu se rijetko govori, a to je kako roditelji proživljavaju cijeli proces kada im se dijete nađe u sustavu intervencija. Predstavila je rezultate upitnika provedenog s roditeljima te otvorila prostor za razumijevanje otpora i nepovjerenja u suradnji. Otpor roditelja nije prepreka, to je pokušaj nošenja s dugotrajnim stresom, osjećajem nemoći i nerazumijevanja, a na nama je da to prepoznamo, poručila je Hinek.

0: Kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: U subotu 23. svibnja uživajte u novom izdanju jedinstvene Wine and Walk manifestacije, koja donosi 6 atraktivnih vinskih punktova, 10 vinskih etiketa, slasne zalogaje i zanimljive zabavne sadržaje. Za sudjelovanje je potrebno uplatiti bečarinu, a obrazac za prijavu na Osijek Wine and Walk potražite na društvenim mrežama Turističke zajednice grada Osijeka. Vidimo se 23. svibnja u Osijeku.
2: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
3: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
2: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
2: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
1: Veličina je vrlina. Velikem.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Vijesti.
0: Copacabana će biti otvorena sredinom lipnja, potvrdio je danas gradonačelnik Ivan Radić prilikom obilaska radova na uređenju kupališta. Kako su sufinancirani iz europskih fondova, obilazak je organiziran u sklopu dana otvorenih vrata EU projekata, a pridružili su se učenici i studenti graditeljskog, geodetske i građevinskog škole i građevinskog i arhitektonskog fakulteta. Uskoro će u suradnji s Hrvatskim vodama biti nasuto 6000 prostornih metara pijeska na Dravsku plažu. Nakon ljeta, kao treća faza obnove, riješit će se i restoran Kopika, koji bi trebao biti otvoren na godinu. Ova druga faza radova vrijedna je nešto više od 9 milijuna eura, gradonačelnik Radić podsjetio je što se sve radi.
2: Da bi radili drugu fazu, čekali smo sredstva iz fondova Europske unije kako bi u gradskom proračunu uštedjeli značajna sredstva. U ovom trenutku govorimo o bespovratnih 4 milijuna eura. Tako da prva i druga faza je sve ukupno vrijednosti 13,5 milijuna eura. U ovoj drugoj fazi vidjeli ste, postavljeni su tobogani, postavljeni su novi stupovi javne rasvjete, pri kraju je rekreacijski bazen, postavljaju se atrakcije na dječjem bazenu, postavljena je nova ograda, 6 novih kućica, nova strojarnica, stavlja se i fasada na strojarnici, tako da potpunosti sve novo ide u drugoj fazi. Također bih htio naglasiti još dvije stvari. 56% ukupne površine Copacabane bit će pod zelenilom i nakon radova zasadit će se čak 200 novih stabala i 1800 vrsta različitog bilja i grmlja.
0: Osječki medicinski fakultet predstavlja danas svoje aktualne znanstvene i razvojne programe u sklopu manifestacije Dan EU projekata. Riječ je o 5 projekata koji se financiraju iz europskih fondova, a cilj im je uz predstavljanje razmjene iskustava u radu i sudjelovanju u tim programima. Evo što su oči početka priredbe rekli prodekanica za znanost Ana Stupin i dekan Domagoj Drenjančević.
3: Ono što je bitno reći da se ovdje ne radi samo o znanosti, radi znanosti čisto da bi se istraživalo i o samom nekakvom generiranju podataka i znanja, već svi ovi projekti imaju važnu translacijsku ulogu, odnosno imaju vrlo jasnu potencijalnu kliničku i ali i društvenu primjenu.
4: Promocija znanosti je od iznimne važnosti, osobito ako se organizirano u sklopu ovakvog događaja. S time možemo imati kao fakultet mogućnost predstaviti naše kapacitete, osobito u međunarodnu suradnju, projekte s kojima se najviše ponosimo, osobito ovi projekti koji se tiču Horizon, iz Horizon poziva.
0: Potpore u vrijednosti od ukupno 1.263.000 eura dodijeljene su danas korisnicima u turizmu s područja Osječko-baranjske županije za 74 korisnika te da za županijsku turističku zajednicu koja kroz 23 projekta unaprijeđuje i promovira slavonsku turističku ponudu u Hrvatskoj i izvan njezinih granica. U ovoj se godini očekuje daljnji razbroj posjetitelja, istaknula je među ostalim županica Nataša Tramišak. Nakon nje govori jedan od dobitnika potpora Dario Padovan iz Aljmaša.
5: 263.000 eura našim ugostiteljima, našim turističkim djelatnicima i svima onima koji povećavaju raznolikost naše turističke ponude. Turizam postaje jedna važna gospodarska djelatnost na našem području i možemo već sada sigurno govoriti da se Osječko-baranjska županija nametnula kao važno turističko odredište na kontinentu. To zapravo svjedoče sve ove brojke iz 2025. godine.

0: edukacije, to funkcionira super.
1: Vrijeme.
2: U prvom dijelu dana prevladavaće sunčano, ujutro mjestimice s maglom, poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka, lokalno što mogući pljuskovi i grmljavina, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 8 do 10, najviša oko 22 Celzijeva stupnja, tako za sutra kažu meteorolozi. Ugodno je u Osijeku u 17 sati uz 21 Celzijev stupanj, relativna vlaga 39%, tlak zraka 1014 hektopaskala, a sjeverozapadnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Digitalno siromaštvo označava nemogućnost pristupa internetu, nedostatak računalne opreme i nerazvijenost digitalnih vještina. Savez društava Naša djeca Hrvatske pokrenuo inicijativu usmjerenu na smanjenje digitalnog jaza između osnovnim školama i osiguravanje jednakih uvjeta obrazovanja za svako dijete. Donacijski i nagradni natječaj pod nazivom Ne klikamo svi s iste startne linije otvoren je za prijave osnovnih škola još do sutra, govori Snježana Krpes, glavna tajnica Saveza društava Naša djeca Hrvatske.
1: Savez društva Naša djeca Hrvatske, evo prošle godine 75. obljetnicu, smo obilježili, uvijek je aktualan, ima veliku mrežu 108 društava Naša djeca po cijeloj Hrvatskoj i pratimo trendove, znamo doslovce kakva je skrb za djecu gotovo u svakom dijelu Lijepe naše. Zadnjih 5 godina promičemo STEM među djecom i mladima i tu nas je prepoznala jedna velika tvrtka koja je odlučila donirati sredstva i zajedno sa Savezom društava Naša djeca pokrenuti kampanju Ne klikamo svi s iste startne linije. Zašto ta kampanja? Nama trendovi pokazuju da u stvari postoji ta nerazmjerna digitalna pismenost između različitih dijelova Hrvatske, pogotovo u osnovnim školama. Kada se gleda unazad 10 godina kroz Carnet program, naravno da škole su dosta dobro pokrivene i išle su u ovu tranziciju e-škola. Međutim, ovoga to nije dovoljno. Do 23. godine kroz 2 faze Carnet programa činjenica je da nemamo marginaliziran problem da škole nisu opremljene. Međutim, postoji stalno potreba i različitim donacijskim kampanjama da se unaprijedi ta digitalna pismenost u osnovnim školama. Drugi problem je ta jedna nesrazmjernost, znači imamo opremljene učionice u ovoga većim gradovima dok ruralne sredine, odnosno škole, zaostaju za tim. I zbog toga da se smanji taj jaz i da se pojača ta takozvana digitalna zrelost u osnovnim školama, pokrenuli smo ovu kampanju.
0: Glavna tajnica Saveza ističe i što podrazumijeva oprema koju će na kraju dobiti izabrana škola.
1: Naravno da oprema uključuje i prijenosna računala, opremanje informatičke učionice. Kad govorimo o opremi, nije samo oprema kao alat, postoje puno škola gdje nema adekvatan brzi internet, tako da će se ova donacija ovoga usmjeriti na to da uz opremu da se ovoga i priključci osiguraju, ruteri i naravno edukacija učenika i nastavnika. Ono što je cilj ove kampanje, ovo je tek prva godina, započeli smo s njom i vjerujemo da ovoga, naravno opremanje jedne učionice neće riješiti cijeli ovaj problem o kojem govorimo, ali je ovo jako važno da osvještavamo i kroz ovu kampanju upravo ovu ideju da nažalost djeca u svim osnovnim školama u Hrvatskoj ne startaju s iste startne linije kada se govori o tome, o nekim budućim njihovim zanimanjima i naravno o školama 21. stoljeća. Trendovi su pokazali da ta marginalizacija problema, odnosno nesrazmjera te digitalne zrelosti u osnovnim školama u Hrvatskoj, pokazuju da nije to samo stvar opreme, nego da postoji ta potreba da i profesore treba dodatno educirati, učenike treba dodatno educirati. Tako da kroz ovu kampanju neki sljedeći korak će biti upravo i to da se ulaže u takozvane digitalne kompetencije učenika i nastavnika i da se cijela nastava osuvremeni sa modernom tehnologijom.

0: Društvo za osobe s invaliditetom Zvijezdice iz Gunje počelo je s novom uslugom, organiziranim stanovanjem za 8 korisnika. Posjetio ih je prigodom otvorenja župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić, a ovoj velikoj novoj priči za društvo koje već nudi poludnevni boravak za 18 korisnika, govorio je predsjednik Marko Mihaljević.
1: Organizirano stanovanje je nešto što do Vukovara nigdje nema. Tu je 8 korisnika koji su 24 sata stalno prisutni. O njima brinu 4 nove djelatnice koje su zaposlene. Ovo je za nas relativno nova usluga, uhodavamo se u hodu, ali nadamo se da im pružamo sve ono potrebno što im je primarno. Nastojimo ih uključiti što više u lokalnu zajednicu, u regionalnu zajednicu, to su šetnje, izleti i to njima jako puno znači. Malo prije smo pogledali ovaj vrt gdje su oni uključeni, ovaj predivan park koji imamo, i tako da bi se ja zahvalio svima koji sudjeluju u ovome, jer ovo je stvarno jedna velika priča. Ako mogu samo istaknuti činjenicu da je u Zvijezdicama zaposleno 30 osoba, što kroz pomoćnike u nastavi, što kroz asistente, što ovdje u ovoj zgradi, nije mala stvar danas 30 zaposlenih, to je 30 obitelji naslonjenih na mjesečna primanja u Zvijezdice, tako da je to jedna velika priča. I ja bi na kraju samo htio zahvaliti onima koji su prije mene ovo organizirali, potaknuli, a to su gospođa Stjepanka Leporis i gospođa Janja Šokčević.

0: Radio Osijek.
1: Radio Osijek. Zajedno je ljepše.
0: Za udruge s područja Vukovarsko-srijemske županije osigurano je 30.000 eura za socijalne projekte, te su im uručeni ugovori o sufinanciranju projekata i programa udruga. Među njima je i Tko se boji sutra još iz Vukovara, čiji je projekt EcoFan Novo poglavlje života podržan s 1.800 eura. Predsjednica Maja Prekatorović.
2: Dobili smo evo poveća sredstva Vukovarsko-srijemske županije, puno hvala na podršci, doista prepoznali su naš projekt EcoFana. To je projekt koji će okupljati mlade s teškoćama u razvoju, različitih teškoća i ozbiljnih teškoća, i napokon idemo pričati o tome da i mladima treba suport, da mladima treba podrška onda kada završi školovanje, i dalje su živi i dalje trebaju nas.
0: Na javni natječaj prijavilo se 39 udruga, a pravo na financijsku potporu ostvarilo je njih 37. Pojedinačni iznosi dodijeljenih sredstava kreću se od 300 do 2500 eura, a među 37 udruga je i ona osoba oštećena sluha Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca. Što im to znači, govori komunikacijska posrednica za gluhe osobe Martina Pekić.
3: Hoće, naravno da će nam pomoći. Ove godine čak smo dobili veći iznos nego do sadašnjih godina. Drago nam je, evo, stvarno prepoznat je valjda projekt i kvaliteta projekta, i ovaj projekt ćemo provoditi tako kako bi gluhe osobe održali zajedno, jer zapravo oni su i vezani, oni moraju doći, ako će komunicirati međusobno, oni moraju doći u jedan prostor, zajedno komunicirati, onda ćemo to vrijeme koji će oni provoditi iskoristiti tako da u izradi nekih tradicionalnih stvari, materijala, da stječu neke nove vještine ručnog rada. Oni to jako vole, oni su jako spretni u rukama, tako da mislimo da će to biti jedan dobar projekt kroz koji će oni kvalitetno iskoristiti svoje vrijeme.

Blizina me vrijeme, evo uskoro 40 minuta i vijesti u 18 sati kao i one sve ostale poslije podnevne i one u 19 priprema ih Amoreta Bajto. Dario Šeriri stigao je za tonski pult, na tom mjestu zamijenio je Karla Poljaka. Glazbu vam je birao Vanja Hrvoje Dražić, pričala Monika Kralja, evo u sljedećih samo nekoliko minuta, sam kao Jacques Houdek ostaje naš Dario Šeriri. Do slušanja.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Drniš je zavijen u crno, iako je rano jutro suhićen Kristijan Aleksić, ubojica 9-godišnjaka, grad je i dalje u šoku. Prema policijskim informacijama, Aleksić je i tijekom uhićenja pružao otpor, te kod sebe imao vatreno oružje i nož. Građani se pitaju tko je odgovoran i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ističući da je policija svoj posao odradila, pita se tko nije.
3: Tužno, jadno i svakako. Eto.
4: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj. I to im se desilo. Teško nam je ovoga što je napravio taj izgled, to je trebalo davno riješiti. Sustav je zakazao svemu.
5: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
2: U međuvremenu pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan. Najavljuje im sankcije ako se utvrde medijski natpisi da suđenje Kristijanu Aleksiću nije počelo ni 3 godine od pokretanja optužnice zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Nije niti trebao biti bez nadzora, osobito jer je sredinom 90-ih ubio mladu ženu, zbog čega je 14 godina proveo u zatvoru, tvrdi ministar.
6: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
2: Iako se o tome nagađalo, nakon 4-satne sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora glavni tajnik Siniša Krajač nije smijenjen. Hrvatski olimpijski odbor utvrdio je da je sav novac koji su dali Hrvatskom skijaškom savezu potrošen transparentno i da nepravilnosti nisu utvrđene. Istaknuto je da su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje, ali i da neće donositi nepromišljene odluke jer bi to moglo ugroziti funkcioniranje sustava u cjelini. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Slatko Mateš.
7: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počeši od mene, spreman je snositi odgovornost i odstupiti.
1: Vrijeme.
2: Ugodno je u Osijeku, 18 sati uz 20 celzijevih stupnjeva, 40% vlage, 1014 hektopaskala je tlak i puše slab sjeverozapadnjak. Sutra meteorolozi kažu u prvom dijelu dana sunce, kasnije može biti oblaka, kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura do 22.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Dobrodošli u još jedno izdanje Turizma Slavonije i Baranje. Poseban pozdrav slušateljima međunarodnog programa Glas Hrvatske u koji se upravo uključujemo iz Osijeka. Danas donosimo priče o velikim ulaganjima u turizam, očuvanju naše bogate baštine, ali i o trijumfu mladosti na domaćoj kulinarskoj sceni. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, ostanite s nama i u idućih sat vremena. Vodimo vas na osječku Copacabanu koja uskoro otvara svoja vrata u posve novom ruhu. Provjeravamo tko su dobitnici bespovratnih potpora u Osječko-baranjskoj županiji, te slavimo uvrštenje hrvatskog ovčara u registar nematerijalnih kulturnih dobara. Za sam kraj, vodimo vas na spektakularno finale hrvatskog kuharskog kupa održano u Osijeku, na kojemu je titulu najbolje godnio 20-godišnji student Marko Hudin. Osječka Copacabana bit će otvorena sredinom lipnja. Najavio je gradonačelnik Ivan Radić prilikom obilaska radova na uređenju ovog popularnog kupališta. Budući da se projekt sufinancira iz europskih fondova, obilazak je organiziran u sklopu dana otvorenih vrata EU projekata. Radove su iz prve ruke obišli učenici te studenti građevinskih i arhitektonskih škola i fakulteta. Druga faza radova vrijedna je nešto više od 9 milijuna eura. Uskoro kreće nasipavanje Dravske plaže sa 6000 kubika pijeska, a ogroman interes vlada i za ugostiteljsku ponudu. Za 6 novih kućica stigla je čak 51 ponuda, a javno otvaranje zakazano je za sutra. Nakon ljeta kreće i treća faza, obnova restorana Kopika, koji bi trebao proraditi iduće godine. Što se sve točno radi na Copacabani, poslušajmo u razgovoru Samira Klasičeka s gradonačelnikom Osijeka Ivanom Radićem.
3: Javljamo se sa lijeve Dravske obale, ovdje kao u košnici na Kopiki, s obzirom na to da traju radi.

0: radovi na drugoj fazi obnove naše Kopike. Stigao je gradonačelnik u vizitu, došao je sa učenicima graditeljsko-geodetske škole i studentima građevinskog paksa. Oni imaju nekakve dane EU projekata, a i ovo je većim dijelom financirano zahvaljujući europskom novcu. Gradonačelniče, pozdrav, dakle, gradonačelnik Ivan Radić s nama.
1: Pozdrav svim slušateljima. Pa kao što i sami rekao, obišli smo radove u sklopu dana otvorenih vrata EU projekata grada Osijeka. S nama su danas bili i učenici graditeljske geodetske škole i studenti građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku, koji cijeli dan obilaze sve projekte koje radi grad Osijeka, koji su sufinancirani europskim novcem. U ovom trenutku najveći od tih je upravo Copacabana. Ova druga faza vrijednosti malo više od 9 milijuna eura, koja ide svome kraju, kako si Samire i rekao, sredinom lipnja očekujemo otvorenje Copacabane, a moramo reći da Copacabana ove godine slavi 50. rođendan, tako da će zasjati u potpuno novom ruhu.
0: Stvarno hoće. Što se radi u sklopu ove druge faze i hoće li, dakle, biti sve gotovo u rokovima? Danas smo čuli ovdje tri puta to obećanje, vi ste sada ponovili, ali moram opet pitati.
1: Pa tako, ja bih samo se vratio na početak i 2021. godinu, kada sam postao gradonačelnikom grada Osijeka, i posjetio bih sve slušatelje da tada i dvije godine prije toga Kopika uopće nije radila. Znači, bila je zarasla u korovu, nije bilo kupača i nije bila otvorena. Mi smo već tada odmah pristupili radovima i u roku od samo 6 mjeseci smo izgradili prvi pravi olimpijski bazen u povijesti grada Osijeka i izgradili smo bazen sa vodenim barom. Što je bitno za reći, do tada Copacabana nije bila spojena na kanalizaciju u gradsku, mi smo je spojili, tako da stavili pročistavače otpadnih voda, pročistavače iz bazena, kako zagađena voda, to jest ta voda iz bazena, ne bi na taj način išla u Dravu. Čekali smo da bi radili drugu fazu, čekali smo sredstva iz fondova Europske unije kako bi u gradskom proračunu uštedjeli značajna sredstva. U ovom trenutku govorimo o bespovratnih 4 milijuna eura. Tako da prva i druga faza je sve ukupno vrijednosti 13,5 milijuna eura. U ovoj drugoj fazi, vidjeli ste, postavljeni su tobogani, postavljeni su novi stupovi javne rasvjete, pri kraju je rekreacijski bazen, postavljaju se atrakcije na dječjem bazenu, postavljena je nova ograda, 6 novih kućica, nova strojarnica, stavlja se i fasada na strojarnici, tako da potpunosti sve novo ide u drugoj fazi. Također bih htio naglasiti još dvije stvari. 56% ukupne površine Copacabane bit će pod zelenilom i nakon radova zasadit će se čak 200 novih stabala i 1800 vrsta različitog bilja i grmlja.
0: Drago mi je zbog toga, jer ja sam naravno ušao s krive strane i zagazio u debelo blato kojeg, dakle, u budućnosti neće biti. Postavljene su ovdje i montažne kućice, njih 6, u koje će ugostitelji useliti. Dakle, bit će i bogata gastro i druga ponuda na Kopiki. Međutim, navodno je interes toliki da ćete biti u problemu kako izabrati najbolje ponuđače na ovom natječaju.
1: Pa interes je uistinu velik, što nas veseli. Mi smo od ove godine stavili 6 novih kućica koje će kupači vidjeti kada se dođu kupati, a to je, kao što ste i rekli, ja nisam vam na prethodno pitanje do kraja odgovorio, očekujemo sredinom lipnja, evo izvođač radova isto dao to obećanje danas, 6 novih kućica za koje postoji čak 51 zainteresirana osoba. Sutra je javno otvaranje ponuda i bit će izabrano oni 6 koji ponude najveću cijenu za kućice, tako da vrlo jednostavno. Ja vjerujem da će ove godine biti bogata gastronomska ponuda, a možete vidjeti da su se usidrili i brodovi ovdje na Dravskoj obali Copacabane. Naime, od kada sam postao gradonačelnikom grada Osijeka, mi svake godine nasipavamo Dravsku obalu Copacabane sa pijeskom, što do 2021. nije bio slučaj. To radimo u suradnji s Hrvatskim vodama. Ove godine mislimo nasuti 6000 kubika. Evo sada lagano postaje vodostaj dobar, tako da ovih dana očekujemo i nasipavanje Dravske obale. I onda nam ostaje treća faza, a to je nakon ljeta, a to je rješavanje restorana Kopika, koji će također, mi vjerujemo, iduće godine, odnosno iduće ljeto, biti gotovo, i onda možemo reći da smo potpuno završili Copacabanu.
0: Dakle, pola stoljeća slavi nam Kopika, ali čini mi se da možemo govoriti o njezinu novom rođenju.
1: Pa Uistinu je sve novo i evo, vjerujem da ste i vi sada vidjeli kad smo bili u obilasku i pogotovo kad bude gotovo do sredine lipnja da će to biti kao što je omiljeno kupolište ne samo brojnih Osjećana nego i naših gostiju Slavonaca i Baranjaca.
0: Za cijenu ulaza vas još neću pitati, sigurno ne znate.
1: Pa nismo još radili kalkulacije cijena, ali ono što smo radili smo dogovorili da će održavanje raditi i ove godine sportski objekti, da će zeleno raditi naša druga gradska tvrtka Unikom, za što smo u proračunu osigurali čak 1 milijun eura.
0: Sjećam se da ste po začetku prve faze napravili veliku feštu za otvorenje. E pa sad ovo mora biti na entu potenciju.
1: Je, napravit ćemo otvorenje i pozvat ćemo sve građane na to otvorenje. Planiramo napraviti jedan spektakl za 50. obljetnicu Copacabane.
0: O tome nam nećete ništa više reći.
1: Uskoro.
0: Hvala vam puno. Evo, gradonačelnik Ivan Radić bio nam je gost, a mi s njim obišli Kopiku.

0: Korisnicima u turizmu s područja Osječko-baranjske županije danas su dodijeljene potpore vrijedne ukupno 1.263.000 eura. Sredstva su raspoređena na 74 korisnika i regionalnu turističku zajednicu koja kroz 23 projekta unaprjeđuje i promovira slavonsku turističku ponudu. Županica Nataša Tramišak istaknula je kako se ove godine očekuje daljnji rast broja posjetitelja.
1: Turizam postaje jedna važna gospodarska djelatnost u našem području i možemo već sada sigurno govoriti da se Osječko-baranjska županija nametnula kao važno turističko odredište na kontinentu. To zapravo svjedoče sve ove brojke i iz 2025. godine, ali već sada i početak 2026. koji zaista govori u tom smjeru. Zaista mi je evo zadovoljstvo što ćemo uz ove potpore iz proračuna Osječko-baranjske županije za čak 74 korisnika evo danas dodijeliti i potpore od gotovo 1.000.000 eura koje se vezane na Hrvatsku turističku zajednicu i na fond za turistički slabije razvijena područja.
2: Ja sam baš iz Željka, iz Đakova sam inače, vlasnica sam kuće za najam u Mandićevcu. Novi smo u ovome poslu, krenuli smo od nove godine, tako da nam ova potpora jako puno znači. Uložili smo značajna sredstva u već postojeći objekat koji nije uopće bio u nikakvoj namjeni, tako da sve dobro dođe, sve je bilo izvrsno. Jako će nam puno značiti. Mandićevac je vinogradarsko selo. Znači vezali bismo to uz proizvodnju vina, uz vinske ceste, rute, Borovik je na 6 km od nas, znači to je na raspolaganju, Predivanje ima velik potencijal, tako da iskreno ovo je na duge pruge. Nadamo se u budućnosti da će to imati sve svoj smisao. Ima u okolici još par objekata, a koliko vidim i čujem, gradi se još par. Tako da nismo jedini koji smo vidjeli ovdje potencijal, definitivno. Novac je već upotrebljen, ovo je refundacija, objekat je bio samo sazidan. Apsolutno sve od instalacija pa nadalje smo radili sami cijelu prošlu godinu. Ulaganje u rekonstrukciju.
0: Slične planove ima i Dario Padovan iz Aljmaša, koji nam je otkrio kako će ova potpora utjecati na njegovo poslovanje.
3: Kuća za odmor, 3 godine sada već radimo kontinentalni turizam. Kuća je u šumi, tako da ne podilazimo nešto turistima, nego tražimo klijentelu koje paše mir i odmor, eto, na tako nekom osamljenom mjestu i to je to. Za razliku od prošle godine, ova godina je već duplo, recimo, nama bolja. Nađu nas preko lokacije, to funkcionira super, bez obzira što je u šumi i što je malo izdvojeno, ali dobro funkcionira.
0: O važnosti potpora i odobrenim projektima razgovarali smo i s direktorom turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislavom Matišićem.
4: A riječ je zapravo o nekoliko natječaja iz dva fonda Hrvatske turističke zajednice za nedovoljno razvijena područja i kontinent i za udružene turističke zajednice. Tu imamo naše 4 projekta što smo potpisali u Zagrebu. Jedna smo od rijetkih turističkih zajednica koja su dobili toliko projekata. Jedan od njih je svakako Hedonist, turistički događaj godine. To je svakako promocija, partnerstvo promocija u jednom kraljevstvu vezano za let i razvoj proizvoda s naglaskom na outdoor i obiteljski turizam. Kad govorimo o ugovorima sa lokalnim turističkim zajednicama, tu je iznos 343 tisuće eura i on je najveći u Hrvatskoj. Njih danas fizički potpisujemo, tu su jubilarni 60. Đakovački vezovi, tu su baranjske manifestacije, u principu dosta toga su manifestacije. Htio bih naglasiti da svih 11 lokalnih turističkih zajednica su dobili projekte. Treća vrsta projekata su udružene turističke zajednice, gdje je kroz 6 projekata kolege iz turističke zajednice Baranje, pa Baranje u širom smislu kao 3 TZ-a, Đakova, Našice i kao klaster Slavonije koje mi koordiniramo od 1.5. Tu se povuklo još 220 tisuća eura, kad se to sve zbroji, nikad više od onog gotovo 1.000.000 eura od strane Hrvatske turističke zajednice. Prvi kvartal jako dobar, posebice sada kad gledamo brojke u svibnju. Prošle godine svibanj je bio najbolji mjesec ikada, koliko vidimo trebao bi se biti ovaj još bolji. Rastemo nekih, što se tiče dolazaka, otprilike 5%. Kad gledamo noćenja, domaći rastu, strani su na razini prošle godine, sve u svemu, nadamo se. Ako smo rekli, prošle godine idemo preko 300, došli smo do 330, nadamo se 350.

0: U Đakovu je svečano predstavljeno novo hrvatsko nematerijalno kulturno dobro, Hrvatski ovčar. Svečanost je bila posvećena promociji i očuvanju ove autohtone pasmine koja je krajem prošle godine ušla u državni registar. Državna tajnica u Ministarstvu kulture i medija Dražena Vrselja naglasila je da je ova registracija posebna jer slavi neraskidivu povezanost tradicijskih znanja i načina života s autohtonom pasminom.
1: Upis u registar nematerijalnih kulturnih dobara hrvatskog ovčara vrlo je značajno za ovaj dio Hrvatske. Naime, potpisivanjem konvencije UNESCO-a od 2005. godine, evo, Hrvatska je do sada registrirala 258 nematerijalnih kulturnih dobara. Hrvatski ovčar je po mnogo čemu specifičan. Dakle, ne radi se o zaštiti obrta, običaja, plesa ili pjesme, nego u svojoj specifičnosti radi se o jednoj povezanosti tradicijskog znanja, načina života i općenito zajednice s autohtonom pasminom. U posljednjih 10 godina za zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je oko 2 milijuna eura. I ono što bih posebno istakla, a to je da je upisom u registar doista se nameće spoznaja da je važnost prepoznavanja tradicije hrvatskog ovčara, a u posljedično to znači, dakle, identitet i poticanje hrvatske povijesti. Ministarstvo kulture i medija sustavno i vrlo snažno podupire kroz javne pozive za predlaganje javnih potreba u kulturi i sve daljnje radnje vezane za očuvanje i zaštitu nematerijalnih kulturnih dobara.
0: Na svečanosti u Đakovačkom centru kulture domaćim kinolozima i matičnom klubu čestitao je i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
2: Veliko zadovoljstvo mi je danas kao resornom ministru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva biti ovdje danas sa prijateljima, uzgajivačima hrvatskog ovčara. Čestitao bih hrvatskom matičnom klubu hrvatskog ovčara, prijateljima iz Hrvatskog kinološkog saveza na ovome danas. Dakle, hrvatski ovčar je zaštićen kao takav. Hvala Ministarstvu kulture na svom doprinosu. Komentirali smo kako je hrvatski ovčar tradicija uzgoja unutar Hrvata, Slavonaca, Šokaca, Baranjaca, Srijemaca i kako kao takav je osim čovjekov najbolji prijatelj, naša tradicija dobija i svoje danas obilježje. Naši stari ljudi su to znali kada nije bilo vrijeme registratora, priznavanja i ostaloga, oni su ga vrednovali, čuvali jer simbolizira ga odgovornost prema svom stadu, okretnost, brzina i zaista jedna velika lojalnost i vjernost. Čestitam svima na doprinosu na ovome ostvarenju i bit će zadovoljstvo s njima surađivati i nadalje.
0: Hrvatski ovčar na ovim je područjima prisutan već 700 godina. S Hrvatima je stigao još iz pradomovine. Posjeća predsjednik matičnog kluba Hrvatski ovčar Đakovo Blago Petric, koji donosi i jednu ekskluzivnu vijest iz Hrvatske narodne banke.
3: Hrvatski ovčar nije samo pas. On je najbolji prijatelj. Kod nas u Slavoniji je neki 700 godina prisutan. Od 1374. godine se spominje hrvatski ovčar i ostale autohtone pasmine. Ali hrvatski ovčar je došao na ove područje sa Hrvatima iz svoje pradomovine. Čuvao je stada, radio je, bio je suputnik svim našim Hrvatima, Slavoncima, Šokcima, kako da kažem, u obavljanju svakodnevnih poslova. Bio je desna ruka. Danas, nažalost, kako se vremena mijenjaju, kako postaje sve modernije, kako se selo mijenja u Njemačkoj, u Francuskoj, tako se mijenja kod nas u Hrvatskoj. Taj pas je izgubio svoju uporabnu vrijednost, vrijednost koja ga je dičila, koja ga je pravila superiornim na nekim drugim pasminama u radu, u karakteristikama njegovog rada. On je bio jako skroman. Malo je tražio, a puno je davao. Danas hrvatskog ovčara koristimo u druge svrhe. Koristi se u sportu, u agilitiju, kao kućni ljubimac, na izložbama pasa i sl. Ova prigoda danas ovdje je prikazana u drugačijem kontekstu. Prikazana u kontekstu suživota hrvatskog ovčara i tradicije uzgoja hrvatskog ovčara upravo ovdje, upravo u Slavoniji, upravo u podneblju gdje se ta pasmina razvila. Danas mi hrvatskog ovčara promoviramo kroz kulturu, kroz baštinu, ne samo godinama koje smo danas, nego godinama stotinama iza nas, kada su ljudi, Slavonci, Šokci, baštinili svoj način življenja i ovu autohtonu pasminu koju imamo ovdje. Možemo reći da ovaj projekt današnji nije završio, to je jedna nova priča koju smo krenuli već prije nekih 5-6 mjeseci. Danas sam dobio na sreću zeleno svjetlo da mogu reći da je Hrvatska narodna banka objavila vijest da će hrvatski očar biti na kovanici u programu 2026. godine, što nas čini izuzetno sretnim. Jer osim svega, hrvatski očar je jedina pasmina koja ima sinonim hrvatski kraj svoga imena i zbog toga ima posebno mjesto i u mom srcu i u srcu mnogih Hrvata.

0: Hitni sastanak kriznog stožera u Zlatnoj Gredi donosi strože biosigurnosne mjere i dovršetak ograde oko Kopačkog rita kako bi se spriječilo širenje afričke svinjske kuge s divljih na domaće svinje. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić održao je u ekocentru Zlatna Greda radni sastanak s predstavnicima lokalnih vlasti, javne ustanove Park prirode Kopački rit, Hrvatskih šuma, lovcima i veterinarima. Iako na domaćim uzgajalištima u Hrvatskoj trenutačno nema novih slučajeva zaraze, virus i dalje intenzivno cirkulira među divljim svinjama, s ukupno 168 potvrđenih slučajeva od početka godine. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić kaže:
1: kako djelujemo preventivno, a to znači da još uvijek imamo povoljnu epidemiološku situaciju, u domaćih svinja nemamo potvrđene afričke svinjske kuge, poza pohvaliti je i sve naše poljoprivrednike i sve one koji drže svinje, svinjogojce, a također populacija divljih svinja kontinuirano ima pozitivnih slučajeva, također i danas imamo nekoliko potvrđenih, ukupno u 2026. godini to je 168 slučajeva i upravo zato smo se okupili kako bismo probudili svijest kod ljudi da je afrička svinjska tu na našem području, u neposrednom okruženju, u Mađarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, i kako bilo koji trenutak nepažnje može dovesti do toga da opet imamo pozitivne slučajeve. Sustav će kao i u prošloj godini djelovati ekspresno i vjerujem da svi imamo iskustva i po tome pitanju. Ono što je najbitnije, u prošlom tjednu smo preko Ministarstva turizma poslali jednu poruku o svim obveznim biosigurnosnim mjerama prilikom održavanja manifestacija, kako bi putem svojeg kanala komunikacije obavijestili sve turističke zajednice o obvezama koje organizatori manifestacija moraju ispunjavati ukoliko izlažu svinjsko meso, i kao i nedavno apeliramo na sve organizatore manifestacija da se pridržavaju aktivne naredbe, a najbitnijeg dijela da moraju 14 dana prije organizacije manifestacije veterinarskoj inspekciji Državnog inspektorata prijaviti događaj.
0: Sve službe su na terenu, veterinari i lokalni krizni stožeri podignuti su na najvišu razinu pripravnosti kako bi se provela potpuna kontrola biosigurnosti.
1: Kopački rit će biti u potpunosti ograđen ogradom, dakle 53 km, posljednjih 9 km je upravo izgrađeno u proteklo vrijeme i uskoro će biti gotovo. U suradnji, dakle, s Hrvatskim šumama i tvrtkom Belje, na veliko zadovoljstvo, dakle, potpuno će biti ograđen Kopački rit, divljač neće moći prelaziti na ovaj teritorij prema ostatku Hrvatske, samim time i štete od na usjevima od divljači će u tom nekom dijelu biti značajno smanjene. A da ne pričamo potencijal za širenje kuge, koliko će biti doveden na nulu, tako bih rekao.
0: Ravnatelj Parka prirode Kopački rit Ivo Bašić:
2: i dakle, to je lovno-tehnički objekt Hrvatskih šuma i oni to redovno obnavljaju, dakle sada rade na nekih još nekoliko kilometara, dakle ja vjerujem da kroz mjesec lipanj će taj posao biti završen.
1: Nije ograđena strana do Dunava, je li, ni prema Dravi, tako da u tom dijelu ovaj kraj je zaštićen Kopačkog rita kao rezervata i pripadnih lovišta, ne vjerujem da će biti u tom pogledu problema. Divljač apsolutno ima svog prostora tu da uživa.
2: Lovište Hrvatskih šuma, dakle cirka 50 km i prije svega ta ograda je nekada davno napravljena zbog zaštite usjeva, zbog poljoprivrednika.

0: Restoran ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku bio je domaćin spektakularnog finala Hrvatskog kuharskog kupa 2026. U jakoj konkurenciji kulinarskih talenata apsolutnu pobjedu odnio je 20-godišnji student Gastronomskog fakulteta u Zagrebu Marko Hudin.
1: Imam 20 godina, radim u jednom renomiranih restorana Koprivnici u samom restoranu Fakin. Te se bavim gastronomijom već nekih 5 godina uz praksu u školi, trenutno sam na Gastronomskom fakultetu u Zagrebu Aspira. Jako puno znači jer u gastronomiji trebate biti poznat na neki način da bi uspjeli u samome tome i da bi ispunjavali svoje želje za svoju dušu što radite. Ali to se može u nekim sitnim restoranima, ali je puno, puno teže. Na ovakav način, tipa Hrvatski kuharski kup je bio jako dobar način za ući u taj svijet velikih kuhara, kuhara koji se znaju po cijeloj Republici Hrvatskoj. Tipa, natjecali smo se protiv Vehida, koji je bio i u Hell's Kitchenu, i protiv Selmira, i protiv Karla, Denija, Danija, Mateo. Tako da su bili vrlo konkurentni sami natjecatelji, te je bilo vrlo izazovno dostići samo tu pobjedu. Ali te još i bilo vrlo izazovno dostići zasebne pobjede za glavno jelo i desert.
0: I kako je bilo pripremati pobjednička jela?
1: Pa pobjednička jela je bilo vrlo, vrlo napeto pripremati. Mislim, niko nema između nas natjecatelja, nije bilo neke mržnje, niti svi smo bili vrlo u dobrim odnosima, te je bilo vrlo bitno pomaganje jednim drugima. Svima smo pomagali, sad smo evo servirali naše jela po dva i jedan kandidat zajedno da se može probati. Ali u svakom slučaju nakon svega toga mora postojati jedan najbolji i jedan najlošiji, a i u samim kategorijama treba biti neko najbolji.
0: Što ste sve pripremili, kako ste se odlučili za ovaj meni pobjednički?
1: Evo tipa danas smo pripremili konfitiranog soma u maslacu, te smo ispod imali kremu od prosa, sa strane smo imali salaticu od špinata, imali smo bernadez umak. To je bilo za samo predjelo, za glavno jelo smo onda imali teliću slabinu koju sam napravio fars izvana sa samim bukovačama i smeđim šampinjonima. Sa strane smo imali ljubičastu mrkvu izdubljenu punjenu sa kremom od narančaste mrkve, te na vrhu čips od žute mrkve. Imali smo kruške kuhane u vinu i te punjene kruške su bile sa plavim sirom bavarskim i sa orasima i samim radićem. I za desert smo imali i mus u obliku ruže, okus je bio šljiva i čokolada, insert same od limete, i imali smo sorbet domaći od šljive i jagode, te je kao dekonstrukcija knedle od šljiva bio sa strane monoporcije kolača.
0: I što najviše volite jesti i što najviše volite u Slavoniji?
1: Najbolje za jesti je čak, mislim svi ako misle da kuhari u kuhinji jedu jako puno, to kao prvo nije istina. Kuhari većinom rade i nešto ono sa strane se pojede, a većinom kasnije posla se ide nekamo pojest nešto u neki drugi restoran, tako da i drugi ljudi koji rade kuhinje rade i za nas, kako i mi radimo za druge ljude. Većinom čak nešto jušnoga ili neko varivo, neko tipa toga, a i na odmet nikad nije neki fast food, tako da sve to daje snagu. Pa u Slavoniji jako volim to što se koriste većinom i meso i riba. Jedno i drugo se koristi, imaju dosta slatkovodnih riba, imaju Dravu samu, imaju sve rijeke, tako da je, to mi se jako sviđa da se koristi koliko i meso, toliko i sama riba. I ta crna slavonska svinja, to je jedan od zlata Hrvatske.
0: Kroz projekt Okusi hrvatske tradicije Hudin je pomeo konkurenciju osvojivši prva mjesta u kategoriji glavnog jela i deserta, ponijevši titulu sveukupnog pobjednika. Njegova jela pretvorila su tradicijske namirnice u luksuzna kulinarska remek djela. Natjecanje je još jednom potvrdilo status najvažnije platforme za afirmaciju mladih kuhara i promociju hrvatske kulinarske baštine.
1: Pa evo, samo ovo natjecanje je veliko podupiranje u ovome svemu i drago mi je da imamo u našoj zemlji neku ovakvu udrugu gdje možemo se i svi iz iste branše natjecati međusobno, izmjenjivati ideje, uzimati ideje od drugih i sam taj napredak gastronomije same hrvatskog kulinarstva. To je jedna smiješna stvar u mojem životu. Ja sam prije htio ići za nekog automehaničara, varioca, bilo nešto tako. I tema me moja teta upisala kuhara. I moja teta je uvijek meni govorila kakav ona tamo u prvom sredstvu prednje, kako ona tam šef, kako je ovamo tamo, i ona se meni zamjerila. Eto sam je opisao kuharsku i ona nakon neke 2 do 3 godine sad radi u tvornici, naravno ne bavi se više kuharstvom.
0: O uspjehu ovogodišnjeg kupa, važnosti autohtonih proizvoda, kao i razvoju mladih kulinarskih ambasadora našeg turizma, govore čelnici Hrvatskog kuharskog saveza i voditelj projekta Okusi hrvatske tradicije. Najprije predsjednik Hrvatskog kuharskog saveza Erik Glavica.
2: Okusi tradicija je jedan temelj za naše kuhare i to je jedini put koji nas vodi da bi mi našu zemlju, našu Hrvatsku predstavili i prema vani, znači gosti koji nam dolaze, ali u biti ta baština je za svakoga kuhara, znači najvažnije. Znači nijedan kuhar, gdje god je, ako on ne zna od kud je došao i šta mi uopće imamo u našem kraju, od njega, eto sad ću vam iskreno reći, od njega nikad neće ništa ne biti. I zato mi je jako, jako drago da smo mi tu krenuli s tim pričom, zato to je čista edukacija, a svi ove mlade šefove ove će biti jednog dana i šef kuhnje i tako dalje. Danas neki tanjure koje sam vidio, mogu samo reći upravo tak nešto, za njih budućnost ja uopće ne bojem, zato to je u biti to što mi u Hrvatskoj tražimo i da smo mi svoje, ne da kopiramo uvijek nekakvih, nego da smo mi sami svoji i imamo dosta toga još i zaraditi, ne? Ali isto se nadam da je iduće godine još bolje, još bolje, ali svaka vam čast i svima u stvari, da iskreno kažem, hvala vam lepo, zato vi ste jako puno dali doprinos za mladih kuhare, da oni mogu i pokazati njihove vještine, mašte kaj imaju, šta oni naprave stvari s tim našim mamenicama koji su tu, a to ćete onda poslije probati, ali svima hvala vam lijepo.
0: Do predsjednik Hrvatskog kuharskog kupa Damir Perman.
3: Pa ja sam glavni sudac, tako su rekli kolege, rekli, ovako sam ja riječit, pa su rekli, ajde ti ćeš objasniti natjecateljima gdje su pogriješili i šta bi moglo eventualno možda bolje. Znate kako se kaže, da je iskustvo niz grešaka iz prošlosti, treba im ukazati gdje su eventualno pogriješili, ne onako rigorozno, ali onako ljudski, i da iz toga izvuku pouku, da drugi put budu bolje.
4: Evo, kako je izgledao današnji dan ovdje u Osijeku?
3: Pa ovo je bilo sjajno. Vraćamo onaj kredibilitet Kuharskog saveza koji imamo pred 25 i više godina. Opet mlade potičemo da se natječu, da stvaraju jedan kuharski imidž svoj i svoj osobni, da uživaju u tome. Znači, kuhanje je jedna disciplina. Aha, možemo reći da je to sportska disciplina i olimpijada je isto kuharska. O tome se malo priča. Možda jednog dana će više se pričati. Mi smo isto ambasadori našeg turizma i želimo da ta kuharska bluza bude nekako lakša, bijelija. Znate kako ono, bez obzira što se nose razne boje, ali ipak kuharska bluza je bijela. Ja kao nekadašnji nastavnik kuharstva u Opatijskoj školi, trudio sam se da stvorimo kuhare, da stvorimo, da im to kuharstvo bude zanimljivo. Znači, kad oni usvoje kuharstvo, onda malo nadograđujemo, pa to postaje gastronomija. U ovom segmentu ovog natjecanja to je već gastronomija, gdje oni vladaju vještinama. Vještine su razne. Znate, imate tehnika kuhanja, imate ultrazvučno kuhanje koje malo ljudi je čulo o tome. Dakle, ali to je ono zdravo kuhanje, drugčije kuhanje. To bi htjeli drugima pokazati. Možda i hoćemo jednog dana, kad nas možda i više uvaže turističke zajednice, vidim da nas žele. Na kraju krajeva i zahvaljujem turističkoj zajednici Osijeka, što u biti i jesu htjeli da budemo tu domaćinu, gospodinu ravnatelju Krišteku, koji je stvarno se potrudio i želi da smo tu, i on je naš kolega. Dakle, svi su dobrodošli i na kraju krajeva da nas žele. A mi ćemo se potruditi da zaista u ovom segmentu kuharstva im probamo i edukacije napraviti da što više kuhara bude. Vidite koliko kuhara treba, nikad više. Mi uvozimo radnu snagu, a imamo mogućnosti da je stvaramo na domaćem terenu. Kud ljepše. Prvenstveno, znate, kad imamo neke ispite, da li majstorske, šta već, uvijek je bitno kako čuvamo hranu, kako čuvamo namirnicu prvenstveno. Onda, kako ćemo se oko te hrane obnositi ili obhoditi, da bi u stvari taj gost uživao, ali ne da uživa samo onom zaloga, je da uživa poslije, da mu ta hrana ne padne teško, se reklo, da bude alkalna, da to bude, onaj lijek. Znači, hrana može biti otrov, lijek. E, mi želimo da bude lijek. Znači, od hrane se živi i da zaista nutrijenti koje su unesli u sebe, da stvarno im pomognu da se bolje osjećaju.
4: Evo i Zatrije, u čemu su mladi kuhari najviše griješili?
3: A najviše griješe, znači, puno puta vide, vide sliku, ali ne mogu odrediti okus. Ipak je okus najvažniji.
0: I na kraju, Borislav Šimenc, voditelj i osnivač projekta Okusi hrvatske tradicije.
5: Drago mi je da smo zajedno u partnerskom odnosu Hrvatski kuharski savez i ovaj projekt koji okuplja turističke zajednice s područja 13 hrvatskih županija, koji danas objedinjuje na ovom istom poslu da hrvatsku gastronomiju ponudimo našim gostima, da tu tradiciju ne zaboravimo, da se na toj baštini njome dičimo i da razvijamo ove mlade snage koje će i dalje nastaviti ovu bogatu hrvatsku gastronomiju i kulinarstvo na podlozi i na temelju naše tradicije. Zahvaljujem našim partnerima koji su sudjelovali od Turističke zajednice Varaždinske županije, Turističke zajednice Krapinsko-Zagorske županije, Turističke zajednice Zagrebačke županije, Turističke zajednice Vukovarsko-Srijemske županije, Turističke zajednice Crikveničko-Vinodolske rivijere i Turističke zajednice grada Osijeka i Turističke zajednice Koprivničko-Križevačke županije, koji su eto aktivno se uključili, poduprli i dali financijsku podlogu da bi svi zajedno ovaj kup i ovo natjecanje mogli izrealizirati. Hvala, čestitam svima koji su sudjelovali u ovih 7 kola, čestitam Hrvatskom kuharskom savezu i vama koji ste evo danas ovdje na ovom doživljaju, koji se nadam da će iduće godine biti još bogatiji i sadržajniji. Hvala lijepo.

0: Cijenjene slušateljice i slušatelji, ovime smo prošetali kroz ključne priče o turizmu, tradiciji i kulinarskoj izvrsnosti našega kraja. Od novog ruha osječke Copacabane preko milijunskih potpora za slavonski turizam i priznanja za đakovačkog hrvatskog ovčara pa sve do zlatnog kuhanja mladog Marka Hudina, Slavonija i Baranja još jednom dokazuju svoj golemi potencijal. Hvala vam na pozornosti i što ste i danas bili uz naš program. S vama su u ostvarenju ove emisije bili tonski realizator Dario Šariri, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić i ja, urednica emisije Marija Vukasović-Petrinović. Srdačan pozdrav do iduće emisije za točno tjedan dana. Do slušanja.
1: Radio Osijek.
2: Turizam Slavonije i Baranje.
1: Turizam Slavonije i Baranje.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Copacabana će biti otvorena sredinom lipnja, potvrdio je danas gradonačelnik Ivan Radić prilikom obilaska radova na uređenju kupališta. Kako su sufinancirani iz europskih fondova, obilazak je organiziran u sklopu dana otvorenih vrata EU projekata, a pridružili su se učenici i studenti graditeljsko-geodetske škole i građevinskog i arhitektonskog fakulteta. Uskoro će u suradnji s Hrvatskim vodama biti nasuto 6000 prostornih metara pijeska na Dravsku obalu. Nakon ljeta kao treća faza obnove riješit će se i restoran Kopika koji bi trebao biti otvoren na godinu. Ova druga faza radova vrijedna je nešto više od 9 milijuna eura, kaže gradonačelnik Radić.
2: Da bi radili drugu fazu čekali smo sredstva iz fondova Europske unije kako bi u gradskom proračunu uštedjeli značajna sredstva. U ovom trenutku govorimo o bespovratnih 4 milijuna eura. Tako da prva i druga faza je sve ukupno vrijednosti 13,5 milijuna eura. U ovoj drugoj fazi, vidjeli ste, postavljeni su tobogani, postavljeni su novi stupovi javne rasvjete, pri kraju je rekreacijski bazen, postavljaju se atrakcije na dječjem bazenu, postavljena je nova ograda, 6 novih kućica, nova strojarnica, stavlja se i fasada na strojarnici, tako da potpunosti sve novo ide u drugoj fazi. Također bih htio naglasiti još dvije stvari. 56% ukupne površine Copacabane bit će pod zelenilom i nakon radova zasadit će se čak 200 novih stabala i 1800 vrsta različitog bilja i grmlja.
0: I Osječki medicinski fakultet imao je dan EU projekata, organizirao ga je kao dio nacionalnog programa obilježavanja dana otvorenih vrata EU projekata. Riječ je o 5 projekata koji se financiraju iz europskih fondova, a koji su to? Reći će nam prodekanica za znanost Ana Stupini i dekan medicinskog fakulteta Domagoj Drenjančević.
3: Ono što je bitno reći da se ovdje ne radi samo o znanosti, radi znanosti čisto da bi se istraživalo i o samom nekakvom generiranju podataka i znanja, već svi ovi projekti imaju važnu translacijsku ulogu, odnosno imaju vrlo jasnu potencijalnu kliničku ali i društvenu primjenu.
4: Promocija znanosti je od iznimne važnosti, osobito ako se organizirano u sklopu ovakvog događaja. S time možemo imati kao fakultet mogućnost predstaviti naše kapacitete, osobito ovu međunarodnu suradnju, projekte s kojima se najviše ponosimo, osobito ovi projekte koji se tiču Horizon, iz Horizon poziva.
0: Potpore u vrijednosti od ukupno 1.263.000 eura dodijeljene su danas korisnicima u turizmu s područja Osječko-baranjske županije za 74 korisnika te za županijsku turističku zajednicu koja kroz 23 projekta unaprijeđuje i promovira slavonsku turističku ponudu u Hrvatskoj izvan njezinih granica. U ovoj se godini očekuje daljnji rast broja posjetitelja, istaknula je među ostalima županica Nataša Tramišak. Nakon nje govori jedan od dobitnika potpora Dario Padovan iz Aljmaša.
5: 263.000 eura našim ugostiteljima, našim turističkim djelatnicima i svima onima koji povećavaju raznolikost naše turističke ponude. Turizam postaje jedna važna gospodarska djelatnost na našem području i možemo već sada sigurno govoriti da se Osječko-baranjska županija nametnula kao važno turističko odredište na kontinentu. To zapravo svjedoče sve ove brojke i iz 2025. godine, ali već sada i početak 2026. koji zaista govori u tom smjeru. Zaista mi je evo zadovoljstvo što ćemo uz ove potpore iz proračuna Osječko-baranjske županije za čak 74 korisnika evo danas dodijeliti i potpore od gotovo 1 milijun eura koje se vezane na Hrvatsku turističku zajednicu i na fond za turistički slabije razvijena područja.
6: Kuća za odmor, 3 godine sada već radimo kontinentalni turizam. Kuća u šumi, tako da ne podilazimo nešto turistima, nego tražimo klijentelu koju paše mir i odmor, eto, na tako nekom osamljenom mjestu. I za razliku od prošle godine, ova godina je već duplo, recimo, nama bolja. Nađu nas preko lokacije, to funkcionira super.
0: Vrijeme. Ugodno je u Osijeku 19 sati uz 20 celzijevi stupnjeva, vlaga 43%, tlak 1014 hektopaskala, slab sjeverozapadnjak. Za sutra meteorolozi kažu u prijepodnevnim satima sunce, poslijepodnevnim mogući oblaci, kiša s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 22 celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

Dobro večer, slušajte Rock Signal. Večeras ćemo pričati o bendu koji je spojio funk, punk, rock i kalifornijsku energiju u nešto potpuno svoje. Radi se naravno o Peppersima. Malo je bendova koji su toliko obilježili alternativni rock od 80-ih pa sve do danas. Njihov zvuk na početku naročito bio je sirov, ritmičan i potpuno drugačiji od tadašnjeg klasičnog roka. Od ranih dana u LA-u pa do globalnih stadiona, Red Hot Chili Peppersi izgradili su identitet kroz eksplozivnu ritam sekciju, prepoznatljive gitarske dionice Johna Frusciantea i naravno karizmu pjevača Anthonya Kiedisa, koji možda baš i nije neki pjevač što se tiče vokala, ali ono, tip pljeni pažnjom. Albumi poput Blood Sugar Sex Magik, Californication, By the Way postali su ključne točke moderne rock glazbe. Njihova važnost nije samo u hitovima poput Under the Bridge ili Californication, nego u činjenici da su otvorili prostor cijeloj generaciji bendova koji su nakon njih počeli slobodno miješati žanrove. Red Hot Chili Peppersi su dokazali da rock može biti plesan i emotivan i potpuno nepredvidiv. Zašto danas pričamo o Peppersima? Zato što su prodali svoj katalog za 300 milijuna dolara. Pa ćemo o tome u nastavku. Dobar večer, slušamo Peppers.

Vi slušate Rock Signal Radio Osijeka. Dobro večer, slušate Rock Signal. Peppersi su večeras naša tema, a kada bend proda svoj glazbeni katalog za nekih cirka 300 milijuna dolara, to nije samo poslovna vijest, to je potvrda koliko njihove pjesme vrijede u modernoj glazbenoj industriji. Red Hot Chili Peppers su prodajom prava na svoju glazbu ušli u elitno društvo izvođača čiji katalog postaje investicija jednako vrijedna kao filmske franšize ili sportski klubovi. Mnogi bendovi i mnogi izvođači su to već napravili prije njih, poput Brucea Springsteena, a evo nedavno i Deftonsa. Zašto su uopće katalozi danas toliko skupi? Zato što hitovi više ne žive, kao što znamo, samo na radiju. Oni donose novac kroz streaming, filmove, serije, reklame, video igrice i društvene mreže. Pjesme Peppersa slušaju i ljudi koji su ih otkrili 90-ih, ali i nova publika koja ih pronalazi preko streaming platformi. Kupci takvih kataloga zapravo ulažu, to je investicija, u glazbu koja ima dug život i stalnu publiku. A kod Peppersa riječ je o desecima pjesama koje su postale dio pop kulture, a to samo pokazuje koliko rock katalog i dalje ima ogromnu tržišnu vrijednost, čak i u ovom digitalnom dobu, čak i u ovom dobu kada kažu da je rock umro.

0: Rock Signal. Signal.
1: Dobar večer, slušate Rock Signal, pričamo o Peppersima, razlog nam je prodaja njihovog kataloga za 300 milijuna dolara, ali ona jedna od stvari koje, možda zbog koje su i Peppersi prodali taj katalog za tu lovu, jest da su Peppersi sebe održali relevantnima desetljećima zbog njihovih koncertnih nastupa. Njihovi nastupi nisu nikad bili samo ono reprodukcija albuma uživo, nego eksplozija energije, improvizacije i kemije među članovima benda. Posebno se uvijek isticala povezanost Flea i Johna Frusciantea na pozornici, dakle basista i gitarista, dok je publika dobivala osjećaj da bend svira kao da je svaki koncert posljednji. Često je za Frusciantea situacija bila skoro pa takva. Upravo zbog toga Red Hot Chili Peppersi imaju reputaciju jednog od najboljih live rock bendova u posljednjih nekoliko desetljeća, što nije mala stvar. Njihov utjecaj na glazbu vidi se i danas, od alternativnog roka do funk roka i indie scene, a treba spomenuti da su i popriličan utjecaj izvršili i na new metal svojedobno, evo bend koji sam mogu reći, na koji su izrazito Peppersi utjecali, bili su Incubus, koji su bili jedni od perjanica new metala. Mnogi mladi bendovi danas preuzeli su upravo tu ideju spajanja gruva, melodije i sirove energije, odnosno taj crossbreeding žanrova. Zanimljivo je da i nakon više od 40 godina karijere Red Hot Chili Peppersi i dalje pune stadione i ostaju relevantni novim generacijama slušatelja, što dokazuje i rasprodana turneja na kojoj se upravo nalaze. Mi ćemo tu završiti s pričom i do kraja emisije slušati Peppersa. Uživajte!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
3: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
2: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
3: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla. U Drnišu je sutra dan žalosti za ubijenog 19-godišnjeg maturanta kojeg je u subotu ustrijelio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Nakon 30-satne potrage osumnjičenik je rano jutros uhićen pri čemu je pružao otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje funkcioniranja pravosuđa, jer protiv Aleksića, koji ima 5 pravomoćnih presuda, još nije počeo sudski postupak zbog optužnice podignute nakon što je policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje. Ministar pravosuđa zato do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora koji je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku. Više u prilogu Sunčice Cokarić.
4: Uhićeno Kristijana Aleksića mnogi su se Drnišani godinama bojali. Te kobne večeri pred njim je strepio i stradali mladić koji mu je trebao samo dostaviti hranu. Kao potpora pratio ga je dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
5: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, lukamo, ide preda dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. I ja kad sam vidio Luku da pada na pod, ja sam u tom trenutku počeo trčati. Vidim Aleksić trči prema meni i onda sam ošao u pizzeriju i prijavio im.
4: Nakon toga Aleksić se dao bijeg. Više od 27 sati tražile su ga sve raspoložive policijske snage. Uočili su ga u drniškom predjelu Kršu s pomoć drona s termovizijskom kamerom. Načelnik šibenskih policajaca Sandro Santini.
6: Prilikom njegovog uhićenja isti je pružao otpor. Tako da su uporabljena sredstva prisile, a isti je kod sebe imao i vatreno oružje i nož. Biće prijavljen za kazneno djelo teškog ubojstva i kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
4: Za što mu prijeti više od 40 godina zatvora, Drnišani očekuju najstrožu kaznu.
7: Problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti.
8: To je pitanje. Hoće li biti isto do sada ili će biti malo drugšije? Ovisi o našem sustvu.
4: Aleksić već ima 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Policija je odradila svoj posao, istaknuje ministar Davor Božinović, ali i dodao.
9: Razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. I sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
4: Već osuđivani ubojica od 2023. ima optužnicu i za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine nije zakazano nijedno ročište. Ministar Damir Habijan najavio je nadzor i mogućnost za pokretanje stegovnog postupka.
10: Mene kao ministra pravo suđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno.
4: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
11: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava, koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
4: No za 19-godišnjeg Luku bit će to prekasno. Od svog prijatelja maturanta s odličnim prosjekom sutra će se na komemoraciji u srednjoj školi Ivana Meštrovića oprostiti i kolege. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
12: To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem, sve radimo da se to uistinu desi.
13: 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo jako teško, majka je se radovala toga, nažalost u suzama se rastaje s tim, tako da je jako teško.
4: Zaključio je gradonačelnik Tomislav Đelalija, odgođena je i proslava mature, a u Drnišu je sutra i službeno dan žalosti.
3: Ubojstvo mladića u Drnišu i propuste pravosuđa komentirala je i saborska oporba Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.
0: Ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
14: Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
15: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
1: Kronika dana.
2: Od sutra će litra dizela pojeftiniti za 6 centi, stajat će euro i 66, cijena osnovnog benzina ostaje ista, euro i 64 centa. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi na euro i 15 po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Nove cijene nakon sjednice predsjedništva HDZ-a potvrdio je i premijer Andrej Plenković.
11: Euro super je ostao isti, euro dizel se smanjio, plavi dizel se smanjio, ukapljeni naftni plin za spremnike i boce se smanjio. Poanta je da tijekom mjeseca svibnja ove bazične cijene energenata, a to su naftnih

0: Mateša.
1: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počeši od mene, spreman je snositi odgovornosti i odstupiti. Mi čekamo da vidimo kako će se stvari razvijati.
2: No, očito nije sve prošlo glatko na sjednici Vijeća Olimpijskog odbora. Naime, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić nakon maratonske sjednice dao je ostavku u Vijeću, javlja portal 24 sata. Kustić, koji je bio dopredsjednik Vijeća, smatra da su afera s izvlačenjem 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način.
3: Predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru, koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Garija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti Milanovićevu odluku, premijer Andrej Plenković, sukreatora vanjske politike, optužio je da šteti vanjsko-političkom imidžu zemlje. Aleksandra Funes.
4: U priopćenju ureda predsjednika Milanovića stoji da predsjednik do sad nije javno komentirao ni jedan prijedlog neke države za imenovanja veleposlanika, a da je država Izrael prekršila to nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika iako on nije dobio suglasnost predsjednika Republike Hrvatske.
5: S obzirom na postupanje izraelske strane, ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
4: Premijer Plenković na to dodaje kako mu je poznato da predsjednik već mjesecima ne daje suglasnost za izraelskog veleposlanika.
6: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
4: Nisan Amdur u studenom je odobren kao zamjena za sadašnjeg izraelskog veleposlanika Garija Korena i stići će u Hrvatsku potkraj ovoga mjeseca kao otpravnik poslova, za što nije potrebno odobrenje predsjednika, prenio je Times of Israel, koji je hrvatskog predsjednika Milanovića nazvao protuizraelskim političarom. Dok izraelski portal Inet piše da je riječ o prvom slučaju da je hrvatski predsjednik uskratio suglasnost stranom veleposlaniku, što je ozbiljno kršenje diplomatskog protokola. Podsjetimo, nakon što je pozvao Zagreb na prekid diplomatskih odnosa s Teheranom i na provjeru osoblja iranskog veleposlanstva, izraelski veleposlanik Koren početkom ožujka pozvan je na razgovor na Pantovčak, gdje je upozoren na neprihvatljive i štetne izjave koje uznemiravaju javnost i nanose štetu Hrvatskoj.
3: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
7: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
2: A predsjednik Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social.
5: Na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio sam naš planirani sutrašnji napad na Iran. Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.

0: poštovanja prema čelnicima. Poslao sam vojnim zapovjednicima upute da se sutrašnji napad otkaže, no isto tako sam im rekao da budu spremni krenuti s punim udarom na Iran ako se ne postigne prihvatljiv sporazum.
1: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Anabela Lajkov.
2: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
3: U sastavu delegacije ni s kim ne sarjevnujem se.
0: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa
3: i proširenju odnosa.
2: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
0: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
2: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marčenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
0: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
2: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
1: U Rovinju su se okupili ministri unutarnjih poslova država članica skupine MED9. Sastanak je organiziran u sklopu hrvatskog predsjedanja tom grupacijom, a ključne teme razgovora su suzbijanje nezakonitih migracija i zaštita vanjske granice Unije u kontekstu sigurnijeg Mediterana, javlja Braslav Bradić.
4: Predstavnici svih 9 sredozemnih zemalja Europske unije došli su u Rovinj s jednim ciljem, ojačati sigurnost Unije. Glavna tema su ilegalne migracije, a upravo su morske rute najpopularnije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Sigurnost Mediterana danas više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti Europske unije. Više od 450.000 državljana trećih zemalja dobilo je nalog za napuštanje Europske unije, a vraćena je tek otprilike četvrtina. Zato se Hrvatska zalaže za što skorije usvajanje nove uredbe o vraćanju i jačanju operativne uloge Frontexa u postupcima vraćanja.
4: Iako neefikasni, to su najbolji rezultati do sad. Ilegalne migracije smanjene su za 26% u odnosu na prošlu godinu. Povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove Magnus Brunner pozdravio je ministrove riječi. Spomenuli ste pakt o azilu i migracijama, to je osnova i najveći dio reformi, ali i druge stvari poput koncepta sigurne treće zemlje, sigurne zemlje porijekla i uredbe o vraćanju su ključni stupovi ove vrlo velike reforme koju ćemo sprovesti. Povjerenica Komisije za sredozemlje Dubravka Šuica istaknula je važnost legalnih migracija.
6: Europa nije tvrđava, ali onaj tko želi doći u Europu mora doći i može doći samo legalnim putem. I to je razlog zašto sklapamo suradnju i partnerstvo o talentima sa tim zemljama Mediterana i Bliskog istoka. I tko želi doći, može doći, ali pod uvjetom da ima vještine i da ga treba europsko tržište rada.
4: Hrvatska ove godine predsjeda skupinom Med-9. Prioriteti su sigurno, održivo i otporno Sredozemlje. Vrhunac će biti sastanak čelnika vlada u Splitu početkom listopada.
7: Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o sastavljanju vlade, gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Njegova stranka SDS postigla je koalicijski dogovor s 2 strankama desnog centra. Janša će kandidaturu podnijeti sutra, a poručio je da je spreman na širu suradnju, te da će, bude li sastavio vladu, oporbenim strankama ponuditi sporazum o razvojnom partnerstvu.
1: U Glini je najavljena završna faza obnove nakon potresa. Ministar Branko Bačić poručio je da bi obnova obiteljskih kuća trebala završiti do kraja sljedeće godine, a dogovoren je i početak probnog projekta oživljavanja povijesne gradske jezgre. Izvijestit će Iva Rogić.
8: Na sastanku ministra Branka Bačića i glinskoga gradonačelnika Ivana Jankovića dogovoren je početak novog projekta obnove povijesne gradske jezgre. Cilj je, kaže Bačić, revitalizirati gradsko središte i dati mu novu vizuru.
9: Gdje bismo u samome centru 2 lokacije na kojima, kažem, nema čije zgrade i ruševine nemao pravo na obnovu, pokušali riješiti model da prostor uz zgradu Hrvatske himne i jedan dio kompleksa na Trgu doktora Franje Tuđmana da bismo realizirali i u tom smislu i nastavili jedan širi centar Gline. To je sada novi plan koji je pred nama, koji, govorim, nije vezan uz obnovu, ali je iz obnove prizišao kao način samoga rješavanja.
8: Gradonačelnik Janković istaknuo je kako je uglavnom riječ o napuštenim objektima čiji vlasnici nisu ostvarili pravo na obnovu, niti su podnosili zahtjeve.
10: Izradili smo plan i ovaj tjedan ćemo krenuti sa konkretnim koracima. Grad Glina uputit će za definirana 2 bloka pozive za iskaz interesa vlasnicima i suvlasnicima nekretnina, gdje su upravo takve zgrade koje su prazne, napuštene, zapuštene.
8: Ministarstvo graditeljstva izgradilo je i uselilo 8 novih višestambenih zgrada s ukupno 122 stana, a trenutačno je na glinskom području otvoreno 79 gradilišta. Sisačko-moslavačka županija u međuvremenu je završila obnovu svih objekata u svojoj oblasti, uključujući školu, zdravstvene ustanove, dom za starije osobe i novo umirovljeničko naselje.
7: Stranka Možemo počela je prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi peticije su, objasnila je Ivana Kekin, hitna nabava svih potrebnih PET CT uređaja za javne bolnice, a zatim prekid višemilijunskih isplata Medikolu, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima.
11: Slučaj Medikol najbesramniji je i najočitiji primjer modela koji HDZ provodi desetljećima, gdje se novac izvlači iz javnog zdravstva i završava u privatnim džepovima. Govorimo o novcu koji se treba ulagati u javne bolnice, u specijalizacije, u liječnike i liječnice, u medicinske sestre, u aparate, u ambulante. Taj novac trebao se koristiti za liječenje naših građana, a umjesto toga strateškim odlukama HDZ-a već doslovce desetljećima novac se izvlači i odlazi u privatne džepove.
1: Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak u rujnu 2023. godine. Dio ročišta bio je zatvoren za javnost, no na otvorenom dijelu preslušan je Smažilov telefonski poziv hitnoj službi u kojem tvrdi da se Mihaela sama ustrijelila iz njegova službenog pištolja. Poslije je promijenio iskaz. Snimku je komentirao i branitelj optuženog Dražen Srb.
12: Možete poslati hitno na početku 17 hitno.
13: To je bila.
12: Uglavnom, cura koja je kod mene u stanu bila, upucala se mojim službenim pištoljem.
13: Upucala se pištoljem?
12: Da.
14: Zaista je prvi inicijalni poziv hitne pomoći koju ste čuli. To nije bilo sporno nikad tijekom postupka. To je tako kao što ste čuli. A prvi njegov iskaz već u policiji, pa kasnije u državno odvjetništvo je ovakav kao što je, znači da potpunosti priznao to djelo ne da počinio djelo ubojstva, nego je opisao slučaj kako se desilo, stvari kvalifikacije, kako će to sud kvalificirati u konačnici.
1: U 77. godini umro je književnik Veljko Barbieri, utemeljitelj naše gastroliterature i veliki stručnjak za hranu. Barbieri je bio bojnik Hrvatske vojske i sudionik Domovinskog rata, a njegov dnevnik, Tko je sa mnom palio kukuruz, kritičari smatraju jednom od najboljih proza o Domovinskom ratu. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
15: Veljko Barbieri pisao je prozne i dramske tekstove od 70. godina, no šira javnost zna ga po vrhunskim djelima u kojima povezuje recepte, povijest, mitologiju, filozofiju, književnost, umijeće življenja. Njegova je veličina u tome što je kuhanje postavio na pijedestal potentne književne teme i uobličio ga je u iznimnu književnu formu povezanu sa eruditskom širinom. Pisao je kratke priče o hrani, zapisivao mitove i legende, anegdote poznatih osoba vezane za njihovu strast prema hrani. Napisao je 4 knjige kuharskih kanconjera u kojima piše o povijesti hrane, ali i rodne Dalmacije od antičkih vremena do danas. Popularan je bio i njegov serijal Jelovnici izgubljenog vremena. Hrana je za Veljka Barbierija bila metafora naše osobne i opće povijesti.
14: U tom skupljom namirnica se može osjetiti približavanje dvoje bića, začeće i početak života, da uživanju u jednom jelu možemo odmah prepoznati život i naš užitak u života, u nestanku hrane našu neumitnu smrt. U tom svakodnevnom odnosu sa jelom ne možemo bez gastronomije, ali gastronomija ne može bez nas. I ona je doista jedan važan, ne mali, nego veliki kolosijek na našem putu prema svemiru i zvijezdama.
15: Za svoj gastroknjiževni rad primio je mnoge domaće i europske nagrade. Napisao je romansiranu biografiju o caru gurmanu Dioklecijanu, knjige o Splitu i Hvaru, drame za radio i televiziju, prozni dnevnik iz ratnog Pakraca, gdje je proglašen počasnim građaninom za obranu i zasluge u ratu, te jednu zbirku poezije. Umro je 4 dana nakon 76. rođendana.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
16: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača te 7 pričuva za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
17: Vratari Levaković, Kotarski, Pandur. Obrambeni igrači Guardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić, Luka Vušković, Njakić. Vezni igrači Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro i Fruk. I napadači, odnosno krilni napadači, Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Predpozivi Majer, Ivanović, Beljo, Smolčić, Letica, Segečić i Luka Stojković.
16: Opširnije Marko Šivak.
18: Na Dalićevom popisu je 26 igrača, pretpozivi su upućeni još sedmorici, među kojima su Majer, Stojković i Beljo.
19: Jedini razlog je konkurencija. Moja procjena je takva. Pa upravo te dileme bilo oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića i Smolčića, Majera. I nije lako donesti odluke.
18: Prva prozivka bit će 25. svibnja. Na njoj se očekuju igrači koji su proteklog vikenda završili s prvenstvima. Oni koji će još igrati u bazi reprezentacije se očekuju 29. svibnja.
19: 1. lipnja imamo definitivan popis, tako da može doći do nekih promjena. Ovi dečki koji su na predpozivu mogu uskočiti ukoliko dođe do nekih promjena našem odabiru ili, ne daj Bože, nekakvih ozljeda.
18: Cilj na svjetskom prvenstvu je jasan.
19: Proći grupu, napraviti tu dobar rezultat, ja sam optimista. Kao i uvijek, imamo dobru prezentaciju, rekao sam da mi je dalo još više optimizma ovo što je bilo u Americi protiv Brazila i Kolumbije, da imamo kvalitetu, imamo i mladost i iskustvo, da su igrači u odnosu na proteklih 6 mjeseci napredovali. Napravili su puno dobrih stvari.
18: Potvrdio je Dalić i da želi Ivicu Olića u stručnom stožeru za svjetsko prvenstvo, ali je i dodao da će o tome prvo razgovarati s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem.
16: Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci. Petra Maršinko izborila je drugo kolo turnira tenisačica u Rabatu pobjedom protiv Vere Zvonarijeve 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u prvom kolu kvalifikacija Roland Garrosa.
20: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
21: Sutra će biti djelomice povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne uglavnom na kopnu uz pljuskove i grmljavinu koji u unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogu biti izraženi. Po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti i kratkotrajne magle. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 4 i 9, a na Jadranu od 9 do 13 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 24. Idućih dana djelomica na moru i pretežno sunčano. Ne posve stabilno pa su lokalno mogući pljuskovi, a u unutrašnjosti još u srijedu jutro i magla. Postupno će biti sve toplije.
20: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
1: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
7: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
1: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
7: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla.
1: Završena je kronika dana.
7: Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
20: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.

0: Jukebox.
1: Dobrodošli u Jukebox. Danas preslušavamo neke od uspješnijih obrada u 80-ima, pjesme koje su bili hitovi, a do tada većina ljudi nije niti znala da su to zapravo obrade.
0: Jukebox.

Pjevačica i kantautorica Holly Knight, koja je postigla značajan uspjeh u 80-ima pišući hitove za druge umjetnike, izdala je i svoju pjesmu u duetu s Michaelom DeBerezom 83. upravo ovu koju smo poslušali, single Obsession, izdan je i kao dio soundtracka za film A Night in Heaven, no prošao je potpuno nezapaženo. Godinu dana kasnije pjesmu je obradio novovalni band Animotion, a njihova obrada do danas je ostala jedna od prepoznatljivijih pjesama 80-ih.

Bio je ovo veliki hit Tony Basil, Miki iz 82. A tko je znao da je Miki nekoć bio Kitty? Naime, ovu pjesmu u originalu imena Kitty izvodi britanski band Racy s njihovog albuma Smash and Grab iz 79.

Američki pjevač Chuck Johnson nalazi se u kući slavnih ritam i bluza, a najpoznatiji je po pjesmi Any Day Now iz 62. koja je dogurala do drugog mjesta američke R&B ljestvice i do 24. mjesta na top listi singlova. Njegov singl I Can't Break Away iz 73. nije uspio postići sličan uspjeh.

Ovako zvuči pjesma I Can Break Away Chucka Johnsona iz 73. A 15 godina kasnije ovu pjesmu uspješno je obradio australski band Big Pig. Sastav je pjesmu preimenovao u Breakaway te ju izdao na

Slušali smo jamajčanski sastav Paragons i pjesmu The Tide is High iz 67. Pjesma koju svi znamo i volimo u izvedbi grupe Blondie, koja ga je objavila kao prvi single s albuma Auto American 80. godine. Ova obrada je postala svjetski hit, a postala je i treći broj jedan single za grupu nakon Heart of Glass i Call Me.

0: Rockeri Heart uživali su u velikom oživljavanju karijere tijekom 80-ih godina sa svojim više platinastim albumom iz 85. s hitovima poput What About Love, Never i prvim singlom benda These Dreams. Album Bad Animals iz 87. donio im je još jedan mega hit, baladu Alone.
1: Jukebox.

Pjesma grupe Heart Alone obrada je koju su u originalu snimili tekstopisci Tom Kelly i Billy Steinberg. Oni su napisali mnogo velikih hitova poput Eternal Flame Bengalsa, True Color Cyndi Lauper, I'll Stand By You Pretendersa i tako dalje. A ovu pjesmu su snimili pod imenom I-10 i objavili na albumu Taking a Cold Look 83. godine.

je jedan od najprisutnijih hitova iz 80-ih, Tainted Love grupe Soft Cell, a pjesma je zapravo započela svoj život kao B strana singla Gloria Jones iz 63. My Bad Boy's Coming Home. Original je klasičan Motown zvuk koji bi u ono vrijeme također mogao postati hit da mu se pružila prilika. Inače, Gloria Jones ga je ponovno snimila 76. u disco ritmu, međutim i ta verzija je prošla potpuno nezapaženo. Jukebox.

Kad smo ko 60-ih, ostajemo tamo uz grupu Supremes i pjesmu You Keep Me Hanging On, objavljenu 66. godine. To je bio veliki hit i prvi single za ovu skupinu. Na američkoj top ljestvici singlova pjesma je dospjela na sam vrh, a na godišnjoj top listi u Americi 66. godine zauzela je 30. poziciju.

Bile su ovo Supremes i Keep Me Hanging On, pjesma koju je obradila i Kim Wilde te ju vratila na prvo mjesto američke top liste u lipnju 87. Ovo je i jedina obrada u današnjoj emisiji koja je bila veliki hit kao i original, pa su za razliku od dosadašnjih pjesama koje smo čuli gotovo svi znali da je u pitanju obrada. Na kraju naše emisije slušamo Kim Wilde i pozivamo vas da budete s nama i za tjedan dana kada nastavljamo preslušavati obrade pjesama u 80-ima, ali i u 90-ima. Jukebox.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega. Uključujući možda i one koji nisu donosili odluke. Jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Najavljuje i sankcije ako se istinitima pokažu medijski napisi da suđenje Kristijanu Aleksiću nije počelo ni 3 godine od pokretanja optužnice zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Nije niti trebao biti bez nadzora, osobito jer je sredinom 90-ih ubio mladu ženu, zbog čega je 14 godina proveo u zatvoru, tvrdi ministar.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Okolnosti tragedije u Drnišu komentirao je premijer Andrej Plenković.
3: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
0: Ubojstvo mladića u Drnišu i propuste pravosuđa komentirala je i saborska oporba. Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.
4: Ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
5: Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
6: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
7: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje I dalje ostaje iranski nuklearni program.
7: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći je da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
8: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
9: Vijesti.
0: Sabor nastavlja rad raspravom o 9 zakonskih prijedloga. Pred zastupnike prvo stižu izmjene zakona o računovodstvu. Njime se na razini Europske unije znatno sužava krug obveznika izvještavanja o održivosti na poduzetnike s više od 1000 zaposlenih i neto prihodom većim od 450 milijuna eura. Na dnevnom je redu i zakon o potrošačkim kreditima. Ključne su novosti proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja te jačanje mehanizma zaštite potrošača uvođenjem strogih pravila oglašavanja, transparentnijeg predugovornog informiranja kao i pooštravanje procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi će se zakon primjenjivati i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji imaju čestu praksu prodaje mobitela na rate. Nacionalni plan za razvoj domaće industrije za razdoblje od 2027. do 2034. godine jedna je od tema na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, koje počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini, te prijedlog nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
9: Sport.

0: čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je pored kvalitete najvažnije.
1: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u četvrtoj utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Ol Misuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci.
2: Vremenska prognoza.
3: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
2: Vijesti.
3: Tonski realizator Josip Kerin. Emisiju uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 euro i 2 centa po kilogramu. Vijesti. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
3: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
4: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Kad bi bio život da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I če bi bilo lišće da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima.

myslím, ako nesmie mysleť na ňu. Sako leto, kada čerešnica tu.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 euro i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.